0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen.

0: Bai.
1: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
1: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain Perez eta Maite Garmendia.
1: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Let's go!
2: Etapa berri bat eta izen berri bat estreinatu ditu orain arte Miley Cyrus bezala ezagutu dugun izar estatubatuarrak. 10. diskoarekin inflexio puntu bat markatuko du. Bortitza eta pasioz betea. Miley, gaztea.

Tataren beste goxoki bat irenstera zoaz gaztean. Bere bigarren lan luzearen hirugarren aurrerapena da, eta kiliki eta denso izan ditu bide lagun arrakasta berri honetan. Kale Artien.

delako vulcanizada zeta SS taldeko musikariek osatzen dute besteak beste iratxeren alde leun eta sentiberaren gordelekua. Hauxe da beire taldearen Galiza.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista pilotu.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainen.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Bitxutxa bada, eta aurrela ja ez datatzen, eh? Bitxutxa, o bitxutxea, o bitxutxea.
2: Bizurtea.
1: Ah,
2: bizurtea.
1: Basurdea, pero bizurtea.
2: Bai. Bitxutxea ez da, da bizurtea.
3: Bai. Esto, Darwin gizona kenda.
1: Bueno, gizona, amigo, porque este... A ver.
3: No, eso se sabría.
1: Bueno, lehenengoa, flasa, flaja,
2: flaja,
1: burma, flaja, flusha, zipitz makila, bustoi zupa, flusha, flusurrupa, edo urrupa flusa, poloa, prozena, pula, izotz palu zupa, zupa zupa, makil zupa, makil xurga, edo poletxa, poletxa zupa ere, kukurexa, kukurutzoa, kukurexa, kukuzu. Zupa, zupa kukua, bola zupa, kukurexa bola, urrupa bolak, biribil zupatik, kukurex barrabilak, eta biribilki lametiak baita.
3: Biribilki lametiak, eh?
1: Jule, vuelve. Sorbeta, sorbetea, zupurreta, zuparreta, sasi zupa ere deitua. Usku zupa, zupa, zupa, zupa, zupeta, asorbeta ere deitua.
4: Asorbeta ze bolita.
1: Kortea, korta, kota, biskuitarteko, galetuzkur, biskuitzupa. Edo kotxa kotxa, kotxa portxa, edo urrupa biskuita.
5: Tarrineta.
1: Ta tarriña, tarriñeta, tarriña. Gizon beldurra baita ere deitua. Txarrineta, tarriña, potozupa edo potoño zupa ere. Granibeta, granizadoa, pikorreta, kraska zupa, zupotza, gaxineta eta agaxineta ere deitua.
3: Hai, que nahimeste aukera zubenik, eh?
2: Ze oinarrizkoak izan garen gu orain arte. Gehienez ere, elatua edo izozkia, esaten besterik ezkenekielako, eta atzo deskurritu alizan genuen, atzoko atalean, atzoko kapituluan, didan, atal atzoko ere, hainbat eta hainbat izan daudela, orain ez eskatu besterik errepikazerik zegena izakordatzen denekin, baina guau, plataforman dauzkazue guzti-guztiak. Elaturik edo izozkirik nahi bali maduzue, ba, bejo meizuela honegin, baina hori jazuen kabuz eskatu beharko duzu, ez hemen ezer eskatzekotan, izan marrubizko edo txokolatezko, izan bainilazko edo limoizko, edo fantasiazko beste dozein zaporetakoa, baina eskatzekotan eskatu behar duzue, egun hobe bat. Hori bai, hori badauka guzuretzat, eta gainera, amarrak bitarte ikusiko duzu nola, bapatean, eta inpentsan, ze igual... Esan dut zara, eta diozu, bale, beste egun bat, egun normal bat gehiago, nola normala. Dida, sida, lima duzu, zure egunak gaur, dida, biatu lima duzu, hemen ez da normaltasunik, ospa ezagun, 2026ko irailaren 24a besteak beste gaur eguna, ol, letrarekin hasten delako. Oste egun onden denoi, zer moduz zarete ondo, nik daukat kezka bat eta jakimin bat aldi berean, Jongi.
6: Bai.
2: Zea faldo duzu bargauean, atzo?
6: Pechugak.
3: Bueno,
6: pues de aquí, chica, pues lau, bost.
2: Lau, bost,
6: xerreta, no, no. Bai.
3: Bueno, plantxan, hor, garbi-garbi.
2: Gauean, lo zer moduz egin duzu.
6: No, zera que...
3: Zatxarekin.
2: Remozauta.
6: Remozauta, bai.
2: Plantxan, hambeste a plantxan. Girati, mesez,
6: plantxan. Oso egin dut, bai.
2: Lo ondo egin duzu. Claro,
6: hombre, albondige, gere badaute zer ikusia. Noche que palmas urrengoan.
2: Karo, ya, atxedena.
6: Atxedena. Derrengada, zaudena.
2: Eskansatu duzu?
6: Bai, oso ondo.
2: Kaurein ikere frigoan geratzen dira. Almondiga batzuk?
6: Almondiga beratzen.
2: Bai, eh? Bai. Osa, igual gaur gauean berriz ere... Bai, eh? Barra erdi bat ogi hartu eta txatxa itxeko moduan zarete. Bai, eh?
6: Tia.
2: Bai. Hombre, ahi estan. Ez dituzu zortzi egun ez horri izozkal... Bueno, izozkaluan edo ozkaluan izango, ez da? Bestela izozkalura.
6: Bai.
2: Exactamente.
6: Ez.
2: Bueno, hori, osteguna. Udazken ontako, lehen da biziko osteguna. Zina gurekin hasiko duzun, eta horrek... Ozkarioz betezen gaituen betiko moduan, pentsa, hemen barruan dagoen jendeak ere ze arpegi daukan, ez da? Ze zorion, ze zortekoak gudenok, Andrea Aramuru egunon.
3: Egunon.
2: Kaixo, kaixo, jongotzona da balena, egunon.
4: Ai, egunon, ene bizitza.
2: Pechuguero, eta Irati Elizalde.
3: Kaixo, egunon.
2: Egun ederrak ari gara bizitzen, eta egun nare ederragoak datozkiguz, esango dugu, ba. Hogeita lau ditu irailak osteguna da. Hau dira gaurko albisterik importantenak, guazen titular gintzarekin abiatzera. Didan, Irati Elizalde, jongotzo, no da baren egunon.
7: Kaixo egunon guztioi, inflazio altuak eragindako egoera ekonomikoari aurre egiteko, herritarrentzako neurriak iragartzeko baliatuko du Maria Txibite lehendakariak gaurko politika orokorreko eztabaidako hitzaldia. Gaur biharretan egingo den saioak balioko du batetik PSN geroa bai eta zurekin gobernu kiden zein kanpotik babestu duen EH Bilduren kohesioa neurtzeko eta bestetik ustelkeriaren mamua astintzea espero den oposizioa zenbateraino dagoen batuta ikusteko ere. Bestalde Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa, azaroaren 21ean jarriko da martxan 7 minutu terdiko maiztasunarekin. Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko dituen pasabideak 4 kilometro pasako ditu. Eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana García Chueca, mugikortasun sailburuak eta Jon Insausti Donostiako alkateak. Topoan urtean gaur-gaurkoz egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtzea da aurre ikuspena. Eta Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespretsua jaso ditu Donald Trumpek. Delcy Rodríguez behimeineko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu du. Bestalde berretsi du Venezuelan hauteskundeak egingo direla, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik Masud Pezeskian Irango presidentearen eskutik. Esan du eurak ez direla terroristak. Terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari direnak direla. Eta ez direla belaunikatuko euren burua defendatzen jarraituko dutela adierazi du. Eta azkenik Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzeak protesta jendetsuak eragin ditu Madrilen ez ezik, baita Espainiar estatuko hiri gehiagotan ere. Madrilen istiluekin eta poliziaren kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilko presidentearen gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule. Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan. Eta kultura kontuak, Jongi, zurezku?
6: Bueno, ba, ropa kara, edo bolso kara.

0: Gertatzen ari da.
1: Eta Dani Olmo gero Hermes Hut Kugio. Horrelako zara.
2: Hermes, bai, Hermes badauke.
3: Korrezka dago da duzuna.
1: 20.000 euro balio ditu.
3: Bueno, Hermes, bai. Oso ondo behar daiela.
1: Ropa kara.
3: Gu ondo hori da importante.
1: Bai, hori da gu ondo. Eta gu festaragoa. Festa sare sarete.
3: Jode, garela.
1: Dale, dale.
3: Beira, nik bihar festa importante badaukat. A ber, ez da ondo nik esatea, eh. Noa guapo. Eta merke? Eta gizu ez epozik?
4: Zer festa duzu?
3: Festa bat. Ez zina dena kontatu.
1: Bueno, festa saleak zarete, Andrea.
2: Oso.
1: Fiesta del cine.
2: Bueno.
3: Normalean oruar praktikatzen ditugu bestelako festa batzu, baina. Fango bainatek, eh?
1: Bueno.
3: Inorko konbidatuzkero?
1: Ba!
3: Yo le dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Ah, hori da, bueno, hori ez da festa bat, hori da
1: sarrerak merketu egite dituztela, ez da? Almando zen pelikula ikusteko sekulako gogoa dut. Ba, jakizue urrian, ez dela dena zinemaldia izango, urrian bada, 19, 20, 21 eta 22, sarrerak 3,5 euroan izango dira, zinemaren festan.
2: Ah, vale.
1: Importarme a mi mucho no, baina abestia usartzeko aitzaki paregadea. Dale!
3: Fea!
1: Fiesta. Bueno, eta amaitzeko sentitzen dut irati gaur kostako zaizu kirolak ematea,
2: bai.
1: Porque dator temazo bat que kastametienta matuzarako.
3: Bueno, balio pesta honek biharko beroketa ariketa modura, ezta? Biar mato usa.
1: Beres, ez daukat aujarita, eh?
2: Café del mar.
3: Claro, ya.
1: Bai. Bueno, total, Brad Pitt enteratuko zineten Donostiako zinema.
3: Barat! Barat! Atzo mundu guztia. Barat! Barat!
1: Que pesada.
3: Ikusinen albiste gian zuzenean, konexio egin zuten justu Maria Cristina hotelera elduzten, bueno, edo hoteletik aterazenean, eta Barat!
1: Bueno, ba, galdera bat. Egin zioten. Gogoratzen zara makokerekin. Zinemaldi erdian, eh?
2: Bai.
1: Plena rueda de prensa. Eta nik ez dakit zein den makoke, baina begiratu dut, supuestamente makoke, esan zuen, 1987an, Pritekin, txapa-txapa, joan zirela azte buru bat a Valladolid eta horrela, eta gero ja tipoak esan ziola be Europatik aber berarekin joan nahi zuen, da, que fue ella la que dijo que no.
2: Ah, bai, seguru. Hau ez da, makoke ez da...
5: Kiko Matamorosen,
3: Bueno.
2: Bai.
1: Bueno, total, Brad Pitti galdetu zioten, gogoan duzu...
3: Makoke. Esan du.
1: Eta tipoak... Hau, amnesia.
2: Igo.
1: Irati te va a costar gaur.
2: Dale. Neon, piskate.
1: Dale.
2: Esto con presaques.
1: Va a tener que salir.
3: Chiscachis,
1: calienta la.

0: momentu Euskadi Irratikoa begiratzen digutela alpasar, como estas están locas.
1: Ez, hori, ez esate dute. Hostia, guk ere irrati hontan egin nahi dugu lan. Normala, normala, normala.
2: Amako ke. Amako ke.
1: Hostia, batean okurritu zait pintxada bat. DJ Matusa eta DJ Makoke. Yeah.

0: Bueno, ze, ondo, baina ez daziak eta basei jarraitu beharko dugu aurrera, edo ze martxa daukagu.
1: Ay, por favor, venga Irati, a ver si
0: venga,
1: puedes.
0: Irati, venga, Irati,
2: opérate. Futbolean Europa Cupeko estreñako partidan, Realak utxean berdindu du jartzen aurka Edimburgon jokatutako neurketa. Txuri urdinak nagusi izan dira zelaian, baina gola falta izan zaien. Saskibaloian bestalde egungo txapeldunaren bisita,

0: Olimpiako zen bisita jasoko du gaur Baskoniak Euroligako lehenengo partidan. Eta pilotan, San Mateo torneoan, Laso eta Landa 22 eta 21 menderatu arren lehiaketatik kanpo gelditu dira Dario eta Zabaleta. Gaur berriz, Jakaketa Mari Eskurrenak eta Larra Zabaleta iztuetak jokatuko dute elkarren aurka. Azken hauek, 16 tanto nahikoa dituzte finalera sailkatzeko.
1: Vale, hau etxak izan dira. Uf, alako batean. Kostata baina, kontatu ditugu gaurko lehendabiziko albisteak didan.
2: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Bale, errepidetan berririk ez, alegia libre dauzkazuela, gidatu lasai, berri onak, zentzu hortan, eta baita eguraldiari dagokionez ere. Euskal Met, jaio honen munarriz egunon.
3: Kaixo egunon, ba, eguaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere kantauri isurialdean. Hala, kostaldean gaur, 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksima zenbait lekutan, eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera, baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren, brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerako baliteke barnealdera ere iristea. Hortaz, zerua oia oskarbi eta gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira.
1: 30 eta 35 gradu artean giratuko omen da gaur momenturen batean termometroa, beraz badakizue. Ez aztu txankletak, bale?
4: Ez naizena.
1: Bueno, bueno.
4: Onte naiz ni azkenean.
1: Amnesia diskotekan izan gara.
4: Edo bilakatzen ogela.
1: Café del Mar mitiko alekin eta orain, fof, beste mitiko batzuk gure artean, hau da Maska. Esan dugu, gaur ideiako geitan lau ditu, eta gaur eguna, bueno, sentitu eta nabarituko zenuten moduan, azten da, oh, letrarekin, horrek dakartza txundidura, horrek dakartza emozioa, unkidura, eta batez ere, dira mardul, mardul bat, ja, abian jarri, eta goizeko amarrak bitarte, zurekin eta zuretzat ekingo duguna, beraz, gora volumenari eta disfru, goza! Horretarako dago eta guna, osteuna denoi!

0: ez naizena maskak. Zer ezkaren, behira, hori ez daukagu oso garbi. Garbi daukagu zer garen. Gara, irarkiak, gara. Bueno.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Ega ez ezaren beldu.
4: Ai, itxaron, badoa!
5: Hey, muskerrok! Artu!
6: Dino familia.
3: Zer jengo te dute orko oiek?
7: Gu vegano.
3: Bai, haze pena.
8: Irengaren 25ean zinemetan.
9: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: 25 €ino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
0: Venga, eta gu ere baitidan zurekin, sin faltari gabe. Goizeko 7:23. Hemen da, iritsi da, kuskua ireki, morkotxoa zabaldu, eta guztionzat ofrezimendu eskaintza gorenean eroritako fruitu zoragarriaren bilketa garaia. Hemen da gaztainaren araia.
11: Hori da.
0: Itxida gaztaina gure artera.
11: Hori da.
0: Gainera urten diotenez, egiten duen, edo egin dituen, bero sapengatik, aipatzen da gaztainaia gaztaino notik iroriko dela ja erreta.
11: Ja bina zala, bai.
0: Ja txiplitxa plapunda torren gaztaina. Bueno, bromak aparte utzi.
11: Bai.
0: Jongik pixka serio heldu nahi izan dio, eta betikotasunari astindu bat emateko asmoz, hain ohikoak ez diren errezeten errepasoa egingo du bere sekzio kulinarioan. Hau da, beraz, Jongiren Michelina Izar gaztainaren edo gaztainarekin egin litezken errezeten inguruan.
11: Bueno, ba, lehenengoa errezeta gutxi, gordini jango dugu gaztaina. Andrea, bai eskatuko dizut, ez dut sexualizatu nahi gaia.
12: Baina
11: ez la gaztaina. Ez la gaztaina. Osa, esan nahi dut, zite zuena.
0: Ez,
11: porque badakit sexio hauek egiten dituanean se siente violentada. Eta ez dut nahi, porque estamos hablando de comida. Kendu dezagun sexio.
12: Ea ba. Zasatezun da horren arabera.
11: Eta, bai. Vale, venga.
0: Es que ya ipatzen mali baduzu sexua, jendeari nahi gabe ya burura atorkio, ez?
11: Ez dut nahi, ez dut nahi, justo nahi
0: behar dauen hau aipatzeko, apatean.
11: Zuzion kabeza hori kendu.
0: Bai, bai.
11: Eta ikus dezagun alderdi kulinario batetik.
0: Hori esan dugu.
11: Gordinik, egia da gaztaina gordini jateko, probatu duzue?
0: Ez
11: da txarra,
0: hombre. Jaliteke?
11: Bai, no te metas en una pilonga, o sea,
0: hombre, morkotxa kendu, claro.
11: Ez, baina pilonga da gaztaina txarra. Da un kastainazo, gaztaina pilonga, ez dakizu?
0: Ez.
11: Daukazo itxura ona, amarga en boka. Bai, oso txarra da.
0: Pilonga.
12: Nijan izan de gordinik gaztaina.
11: Bai.
12: Bai, ona da. Ateko moduan dago gordinik, biguna da, edo...
11: Ez, gogorrada. Importantea, retirarle la pelleja atxeraka. Osa, dena guztio axal hori retiratuko dugu. Mira si tiene cosas blanquecinas, hori ez da ona. Hori kendu egin behar da, porque eso serían gusanitos, edo horrelako zerbait. Horrelako zerbait. Minzori, oso ondo kenduko dugu, minzminkazori, oso ondo retiratuko dugu, eta gero, no te metas que se te cae la ortodoncia. O sea, pizka, apurka jaten joango gara, no seas ansiosa. Están como yo las albóndigas, porque no es bueno. Orduan, gordini.
12: Biñaka.
11: Gaztaina gizatua. Hau, Julen, legumbren artean tu de la ciudad de las legumbres.
0: Pentsa.
11: Babarrun etxe. Bai.
0: Eta arizara proposatzen, Tolosako babarrun platerka batean, botatzeko gaztainak ikusita, Vale.
11: Curiosoa da, infiltratzen dira, begira, adibide bat datorkit, como un mastin hartaldean, Osa, egiten duzu legumbrearekin, babarruna, txitsirioa, dilista, dena delakoarekin, bueno, dilista zetara demasiago, igual pizkaba potenteagoa, baina hor infiltratzen da,
0: vale,
11: mastiña artaldean bezala.
0: Vale.
11: Dira, como los nacionales en la manifas, que joaten dira como los más macarras apurtzen, como sasatxe.
0: Baina paisanos doazena, que esan edituzu.
11: Bai, bai, claro, bai, bai, hombre, la otra, ya se
0: ha dado.
11: Orduan, pizka bat hori egingo dugu, bertan infiltratuko dugu, eta gaztaina hori sororidadean eroriko da. Anaitasunean,
0: babarrunen arteko aizpatasun
11: horrekin. Eta arrantzan ibiliko zara, porque te gustará más que la txatxirioa. Bera, bai, bai, bai, bai. De hecho, gainera, bueno, familia askotan, igual, azterrearen, eta asko dira la gaztaina. Kontuz, bai.
0: Segura pasa, baina, bueno, probatu dugu.
11: Entre dos hermanas, Andrea, que zuzarete, edo Antxon, eta zu, Julen, elkarreki jaten baduzue, igual diskusioan murgil.
12: Bai,
11: Hori da, konejo intrakastaina deitzen dena, konejua barrun bete gaztaina krema. Ongi berotu behar da, ongi epeldu behar da.
12: Zena jago dut, bakarrik. Konejo bakarrik.
11: Bueno, baina entzuna.
0: Probatu duzu gaztain kremarekin, Andrea.
11: Importantea, gaztaina ongi garbitu, hemen ere. Berotu, epeldu gaztaina ongi, kontuz, kontuz. Eta sartuko diogu la mano edo la maja de mortero deitzen dena. Bai, gazteñari, le metemos la mano de mortero deitzen dena. Apurka, apurka, apurka.
12: Mortero bat sartu ardio, untxiri.
0: Ez untxiri. Ari gara gaztañarekin.
12: Txikizu, ez birintzeko.
11: Ez que no estás atendiendo.
12: Ari gara, ben abile.
0: Lehen da bizi, untxia utzi pakean, orain bik. Gaztañarekin egin behar dugu esan duzu gaztain krema.
11: Konejua jarriko dugu limpio y abierto. Vale, exacto. Es que engine como ofrecido, ¿vale?
12: Vale.
11: Hori da gazteña ongi garbitu. Eta metemos la mano de maja, la mano de la maja de Itxensaio, mano de mortero edo maja de mortero, eskua, morteroa, ahora se atenda.
0: Este es ande Itxensaio. Deitu gauza gokoitzari mesez bere izenez ulertu dezago
12: zer kasari zaren. Ez sartzen, itxezu txikitu, gainetik. Zampau, gaztaina.
0: Tengo gaztaina morteroarekin txiki-txiki egin. Edo, eske, sartu la maja de zer. La maja desnuda, zer.
11: Es, maja deitzen zaio morteroaren.
0: Morteroa.
11: Bai, morteroa. Morteroa da, katilua, gehi maja edo mano.
0: Vale, vale.
11: Deitzen mano de mortero.
0: Vale.
11: Ordan, esku sartuko diogu hor, eta ongi-ongi birrinduko dugu.
0: Txikituko dugu gaztaina.
12: Ez dauken nun sartu.
11: Oso lehorra badagoa, ayudamos con un aceitito.
12: San Paulo horrekin.
0: Olio zerrizte abautako diogu.
11: Bai, lehor balego gaztaina hori, zinotas que sekea, morteroak ez dela labaintzen, la mano no ez da labaintzen. Ayudamos pizkabat eskuarekin, horre pizkabat birrintzen olio horrekin. Hori da, eskuarekin hartuko dugu, como tipo kutsarita, eta metemos en el konejo, hor pizkanaka, barrun beteko dugu konejo hori. Gaztainez. Gero.
0: Eta gero, konejoa erre, ez da, labean.
12: Eta sartzen ez bada, ze botako dio, lubricante para él o para ella, pero
0: no la sartzen espada.
11: No sé, don
0: Mortero ha pasado tu ya, daukazu txiki txiki, ina sartzen espada.
12: Bai.
11: No sé dónde estás.
0: Baina, diferentea daude, lubricante para él, ta para ella daude.
12: Bai, batzu dien berok, ta ez da txukotzak.
0: Bueno, la bera doa total.
12: Edo ze, zaporetakoa, zer datorki ondo, marrubizkoa.
0: Gaztaina, esan dugu ba.
11: Amen. Hemen olioa.
12: Vale, olioa.
11: Es que no sé dónde estás. Gaztaina bakailuarekin. Gaztainas de bacalao edo gaztaina con bacalao deitzen dena. Hemen gizo moduko bat egiten da. Kuriosa da, arraro egiten bazaizu ere.
0: Bai, egiten zaigu.
11: Gaztainari bakailu zaporea laba muy bien. Oso hermanos.
0: Orain arte ezkara jabetu.
11: Orduan egingo duguna gizo moduko bat baita ere tomatoarekin. Metemos un buen tomato, jarriko dugu hor. Gaztaina jarriko dugu irak ten makailuarekin. Makailua izan bedi un bakailo ez tiernoa, baizik eta lehorra, porque bestela, badakizu, bakailu tiernoa, se te va a deshacer con ese castañón, orduan, dena batera egiteko, makailu desgazatua. Bai?
12: Vale.
11: Bai? De que cara estás poniendo, Julen?
0: Ez nau bat ere konbentzitzen proposamen honek.
12: Honek ez.
11: Bakailua legumbrekin probatu duzu? Ba, oso gozoa da.
0: Vale.
11: Nik gure entzulei eskatzen.
6: Bai, bai, bai, hori egia da.
11: Bai.
6: Edo, bai, patatekin nola gizo.
0: Bai, patatekin bai.
11: Etxenuen aurpegi hori jarri behin esan zuenean Andreak lentejak tomatekin jaten zituela.
0: Sogoxoak. Eta babarrun zuriak ere bai, tomatez lagundurik, jo, eh?
11: Mm-hmm. Bueno, gaztain bolak edo, gaztainak konejuan sartu diegonen bezalako oliotsua egingo dugu, baina olio beharrean amantekarekin eta azukrarekin egingo dugu. Horrekin egin dezakezu.
0: Hau postre bat?
11: Bai, oztu eta postre gizara jan, konezea mantekatu, edo bizkosa edo pastak ere egin ditzakezu bai, gaztainarekin. Bueno, zer moduz?
6: Arraro, arraro.
0: Bai, bai. No,
11: hombre, esan dut ez da betikoa. Kastainas asadas dan bolin, boz dale, ez, hau da,
12: pizka bat.
11: Bai, bai, jendearekin geratu nahi baduzu etxean.
0: Bale, bai, bai.
11: Juan eta bidorre.
0: Da, jendea, arritu nahi bali baduzu ez, bapatean. Babarrun artean, gaztainak, diozu. Eta,
11: gomendio bat probatu, eh? Kastaina eta bakailu, ban, como hermanas.
0: Bai, bai,
11: bai.
0: Bueno, bai, iritsi da ipatu ez dela. Guztionzat ofrezimendu eskaintza gorenean eroritako fruitu zoragarriaren bilketa garaia. Hemen da gaztaina. Eta gaztainarekin egiteko moduko, bueno, proposamen porrutziko dut. Proposamen batzuk. Jon Giren, Michelina Izar, atala izan dago. Eskerrik asko aldabarena.
11: Ez dasko.
0: Animal.

0: Aizu, beste galdera bat, okurritu zait, otu zait batean. 18 eta 40 urte bitartean dituzu. Beste galdera bat, zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza? Jo, bazte suertea zurea. Eusko Jaurlaritzak erraz jarriko dizulako, dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundetan. Info gehiago, gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan, Eusko Jaurlaritza Euskadi berria.
1: Hau bai ona. Venga, bazen.
0: Hau zergatik, Andrea, nahi izan duzulako besterik gabe, edo arrazoiren bat dago gaur jendeari didari hau eskaintzeko.
2: Gaur 35 urte betetzen ditzulako, 30ko hamarkada markatu zuen album honek.

0: Ba, belaunaldi oso bat, bete-betean harrapatuta geratu zane lan honekin, eh? Gazte espiritua kritikatzen don kanta da, hau, naiz eta badiru dien gora zerre itzen diola pixka gaztetasunari Smells Like Teenage Spirit. Historiako?
1: Beti nerbe buruari galdetu diot, eso sa sudor. Smells
2: like teenage spirit. Hori daiko...
0: Irakurri nun, kuruko bainen neskak edo, esan zeola, kurk, you smell like teenage spirit edo, eta
1: bueno,
0: hortik... Orda,
1: claro, mal, osa, esan nahi dut.
3: Ikustak egiago dela hormona usaina.
0: Fuerte. Eta hortik, bueno, horri inspiratu eta idatzi zuela izan burue.
1: Barkatu, Julen, ez da... A ber, hormonaz tienen, bai, hor esplosio badago.
4: Gertatzen dena da gehiago
1: da, que pasan como de niño a... Claro,
3: bai. Eta hor,
1: su, badak zu, Julen, demora, te va muy rápido.
0: A ver, entzun dezagon.
1: Y no te das cuenta que ya el periodo necesita desodorante, horrelako gauza.
0: Ege da.
1: Begira, caso típicoa, la Jenny que estaba patapar, ondartxara eraman y no se había dado cuenta la tita que la Jenny ya...
3: Ahí. Bueno, claro, claro es que da, según, es... Kasuan, kasuan, ba. Bukabidez, etxean ez du desodoranterik bainere behar izan, eta beste batzuk bai, eta diozu, bueno, ba, segun.
2: Hori, jolas ordutan, kirola, normalean futbolera jolaste bat zidan, eta gero bueltan,
3: claro.
2: Gelako usaia...
3: Edo, apatean daukaztu soinketa, bueno, ja, soinketa ez da esan behar. Ez diketa fizikoko klasea daukaztu, eta gero daukaztu
2: bueno,
3: mate,
2: dutxa... eta... Dutxatu inbertan, ez?
0: Bueno, hainbat
3: kuriositate...
0: Hainbat kuriositate ditu album honek, adiez, jakin hasierako izena Ships zala hartaldea, hori xe kritikatzen dolako albumak, eh? Publikoak, ba, musika eta beste disiplinak masan kontsumitzeko dugun joera hori. Baina azkenen Nevermind modun izendatu zuten, utxun eri gabe, berez Never da main idazten da, bueno, Nevermind, izango litzatekela ba berdin du edo ez du importa edo horrelako zerbait.

0: zuek nera bezaro gogorra izan zenuten edo? Etxean kostazitzaien zuen nera bezaroaren peajea pasatzea igarotzea.
1: Ez nuke zango.
2: Bastante mokorra, bai.
0: Bai, ongi.
2: La tenien tortazo.
0: Mokorda xamarre, pixkat morkotxa, bai.
2: La tenien tortazo.
0: Andriu?
2: Pesada.
1: Ez, eta alabalitzere nuke irratin kontatuko. Orduan, bale.
0: Orduan.
1: Lazai. Zure nera bezaro gogorra izan zan, ala?
0: Ez nuke zango.
1: Dale.
2: Lasai galdetu behar, eh?
0: Ez, eta duela gutxi aritu nintzen gure amarekin hortaz eta esan zian. Ez, bueno, lasai, pasazen uten, baina bai, horrela.
2: Andrea, permíteme dudar.
1: Bueno, bate da,
0: kau, Andrea, zuk kontrakorik esan ezean, gainera esan duzu, etzoa zela ezer esatera. Orduan, uzten gertu zuia pixkatze.
1: Zalantza horrekin.
0: Karo, zalantza horrekin. Irati,
1: horrekin.
2: Irati.
1: Niz, eh? Ez benetan, eh? Ez que oso txintxo izan.
2: Bai,
1: bai, bai.
2: La peor dio, seguro. Que torta la tenia.
0: A ver, vale, asai. Hasta pasazaizu. Bueno, pasazaizu batzuetan, ez baina.
1: Bueno, hau da Lithium albumeko bigarren edo, bueno, hirugarren abestirik ezagunena, eta jakin hau grabatzen naizela Kurt Cobainek ahotsa galduzola. Honen ondorioz, Butch Vig ekoizlek, Kurt Cobainen soinu probak grabatzen zitun badazpada, ba berriz ahotsa galtzaren beldur zelako.
0: Ah, bai, eh?
1: Behar jakin gabe, ba probatzen
0: naizela. Grabatzen zion dena, ia, badazpada.
1: Bai,
2: igual
1: tekniko...
2: Igual nos habido, Fedo, erretzen zitun, era malissimo, eso pala bo.
1: Karrasika zeola, koro hauek grabatzen zon bitarten.

0: Perrik prestatzen ditu nik hemen tarte. Gero, itzaiten aitzeko informazio interesgarri pian euken.
1: Claro, entzuten ari gara, informazio interesgarri hori guztia.
0: Ja, baina gero ezak nola ekarri izateka, nahi gara beste gozatzen ingurun itzaiten David Ofagora, desodorantea bera. Orduan, bueno, ba, txungo deu bukatzeko, kamas joar izaneko kanta.
1: Ez, baina jakin nahi dugu, orain egin nahi dugu, jakin.
0: Ba, pasatzei zutrena, kamas joar.
1: Ah, ja, urrengoa jarriko dut?
0: Bai, eta horrek emukatzen dugu. Kriston temazo.
1: Ari gintzen pentsatzen.
0: Informazioa bai Googleen daukezu,
1: Ah, ja, vale. Jongik esaten duen bezala, ahonda, ez da? Jakin nahi bali maduzu, ez?
2: Ahonda, ez
1: da. Ia, ahotsari bat ere ez diola laguntzen David Ofak, baina...
2: Oso txarrak dira, a mi me robaba la voz.
1: Aldi berean diazu ze goxoak, ez da?
2: Ladron de voces.
1: Ahi. Gaur hogeita amabost urte, Andrea, diskoak?
0: Bai.
1: Tia, laro hogeita amaikako... Usta, beraz. Kamas joar! Nirvana nen eskutik. Andriu, eskerrik asko!
0: Ahi ez da, zer.
1: Ah, vale.

0: laurogeita hamaikagarren urteko irailaren hogeita lauan, gure eskueta, bueno, gure eskuetara, haber neukan urte bete, horrenik ere egiteke, diot, kaleratu zen disko batekin, gaur ze ikasi dugu, besteak beste, David Ofak ez direla komeni ahotsaren txat, eta bestela, pentsa ze pasaita joan kurko behin giza joari, amabos minutu besterik ez goizeko zortziak izateko, irarkiak, hauek bai direla komeni garriak.
1: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. Hogeita bostan Erandio goikoan, hogeita seian altzagan, hogeita zazpian, astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala, info gehiago erandio.eusen. Autobila ahazteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren amarretik ugeita batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Zuek badakizue, azken pelikula egin duena, este...
5: Zainak?
4: Penelope Cruzena, Javier Bardemek,
5: bai.
4: Momentu batean, euskaraz kantatzen azten dela. Ez duen, ez du esaten pintxo, pintxo, esaten du pintxo.
5: Ai.
4: Baina kantatzen du abesti hori.
5: Pelikulan? Javier Bardemek?
4: Bai, bai, bai. Benetan, bai, bai. Hori jakingo du Kaskai Zagirrek, ez?
5: Azio, son, beste. Kaskai Zagirrek, uno.
6: The Godfather,
5: Ni
7: proposatu nion te huelen los pies de este, baina geratzen da como que te huelen, eta zu
5: zapalista ematen
8: buena bestia. Los pies no hacen a bestia hori.
7: Te huelen los pies,
8: papalada. Te huelen los pies, pim, pim, pim.
7: Gogora zenaiz, gogora zenaiz. Esta zure kasua, tu tienes el pindrel grande, baina...
8: Te huelen los pies esan da, hori ere aipatzekoa, eh? Osa, zinemaldiko pase guztietako jende batzuen usaina ere,
7: azizako
8: publiko zerbait. Pelikulaz pelikula eta egun ez dakite dutxa zer den edo badaki, baina, bueno, en fin, osea...
9: Hau horrek
7: behin baina gehiagotan kontatu izan dut, baina niri behin zineman, nengoen mareatzen del olor a pies que había. Izugarria. Konturatu nintzen arte...
5: Adios.
7: Arik eta konturatu nintzen arte, nire bezazpietan, bi pindrel zeudela galtzez duietan jarrita. Eta
5: benetan.
7: Me venia el aroma.
5: Atzeko arenak.
7: Atzeko arenak.
8: Benetan.
7: Y la vuelta.
5: Eso tenia embarkatu.
7: Bai,
5: embarkatu.
7: Claro. Terrible.
5: Bueno, de maña, askotan aipatu izan dugu bezala, behin Andrea joan zen, ozpinetan luzokerrak eta azeitunak hartuta zineta. Pentsa, la menekoa
9: aurreko ikastu Andrea,
5: hostia, tío.
8: Bueno, mesede nere ondoan ez.
7: Bai, komentatu dudana, basenekin, pintxo, pintxo.
8: Bai. Ikusi dut, bai, telesaia da, hau da, El Cabo del Miedo, Cape Fear, telesaia. Apple TV dago ikus, bai. Bai, eta hor Javier Bardemek.
5: Nola izena du, barkatu?
7: Bai, Julen.
5: Oh, gaizka?
7: Bueno, bitartean egin larratita, venga. Andrea,
5: ¿qué tal? Andrea, bai,
10: hurriga.
5: Juan técnico en gana, Andrea. Osondo, Andrea. Irati, El Cabo del Miedo, película.
9: Este tikusi,
7: Lo calaba, tía.
5: Tikusi ni eres un tikusi, ¿eh? Baina hor badago, sekuentzia bat, agertzen da Robert De Niro. Eta egiten dugu. Abogado? Abogado!
7: Eta ero, esaten dio.
11: Donde esta ratita?
7: Ez, esaten dio. Sal, ratita. Quiero verte la colita.
9: Ahí soy Yulense, ¿o no?
5: Ahí cara arriba, es finala, ¿eh? Para película horre que estén dando El Cabo del Miedo, mañana ni que ikusi.
9: Vale, daki su...
5: Vale, daki tori.
7: Películas daki... ¿Es du su
5: ikusi?
7: Ah, va, guai dago película hori.
5: Ah, ¿es du ikusi?
7: Bai, beldur garria da.
5: Ah, bai?
7: Egiten arizaren persona dia oso beldur garria da.
5: Ah, bai?
7: Claro, familia dauka hor acojonada, bai. Sí.
5: Adiós, orain bai, Gaizka.
7: Hola, Gaizka. Kaixo, Gaizka.
5: Egunon, tío.
8: Kaixo, bai, entzute zait?
0: Bai, orain bai.
7: Bai.
0: Gasta.
8: Ah, vale, orain bai.
0: Normal duara. Alekin esaten el cabo del miedo izena duela Telesa Jonek berak ere. Pelikula bezala.
8: Bai, hau da, bueno, ez dakit aipatu ez duten, baina laurogeita hamarreko hamarkadan Scorsese egin zuen pelikula bat, eta pelikula horretan oinarrituta egin dute aurten telesail bat, amarrataletakoa, eta Bardemge korpuzten du, ba, gaizkia, eta kesto papera egin dut, bai.
0: Andreak ere ez du entzun gaizkak ere ez, entzun nahi duzu edo, ja, egin dut, behin, nahikoa igual.
9: Ba, intzazu behize, Julen.
0: No, derriz ere.
9: Haber, gusto gaitzen zean.
0: Ez, bueno, ja, ni ja banen oke, gustora garatu nahi, ze Andrea da zuen gatik, gaizkak ere zuelako entzun, eta... Nola egiten du Denirok, badauka hor sekuentia bat ez daipatu dugulen ere zu falta izan zaren bitartean. Gaizka, pelikulan harina izte, ez zora intelesailean, eh?
8: Bai, uste bakitela zer esango dezun.
0: Bai, ez da. Berriz egin behar dut, edo...
9: Venga, aurrera, Jule, bai, aurrera.
0: Vale, orduan. Horre, zaborrontzi batzuen atzean, ezkutatzen da Deniro, eta esaten du alako batean.
7: Abokado! Abokado! Sal ratita, quiero verte la colita.
0: What? Bai ez gaizka.
8: Bai, hoy balago YouTubeen gaina, o sea, corte hoy en vídeo al lado de eso, mirala da egin zen urten poderio.
7: Bai, que es tu película ikusi.
0: Ez dut ikusi ni película.
9: Bakarrik eszenari.
0: Bakit hori. Irati, didan egin genuen. Beira, esango nuke aurreko demoraldian egin genuen imitazio txapelketa irabazi nuen sekuentzia hori.
9: Ah, bai. Bueno, eske oso daitezu bai. Barka baino nik era irabazi nun, eh?
0: Andrea?
8: Ez du, igual hirugarren geldituko nintzake ere, eh?
0: Andrea, barkatu?
9: Bale, zukera irabazi zenun bai.
0: Zukere badakizu egiten gaizka?
8: Bai, badakit. Baina bakarrik zati abogadorena, eh?
0: Home, ja, nik ere bai. A ver.
7: Abogado. Abogado.
8: Ya está, listo. Bueno, gaurko tartea honek ere maitzen.
0: Oh, total, egin dutela orain, telesail bat, pelikula hura rekreatu zedo.
8: Hori da, eta ondo dago, baina luzegia da. Eta orduan badago sekuentzia bat, bueno, bere iragana aipatzen, ba, pintxo abestia aipatzen du Bardemek.
7: Bere ama ez euskalduna zela edo horrelako zerbait.
8: Bai, hori da, jatorriz euskalduna zela, zituela sustrai batzuk, eta bai, kuriosoa, bai. Beti dago, lakein uren bat Hollywood aldean Euskal Herriari, eta kasuan denoma, telesail honetan topatuko
0: dut. Vale.
8: Bai, xe ba.
9: Gaur.
8: Ba, zinemaldia, bai.
0: Bueno, txoin, gaur edo atzo lehen da bezi, ez
7: zerbait.
8: Bueno, bai. Bai, joe, Brad Pitt lehenengo izen propioak, egia da, joe, urte batzuk dara matzada lanik zinemaldia jarraitzen, eta olakorik ez nuela sekula ikusi ze jendetza zegoen, baina ordu
7: dexente
8: lehenago, baina flipantea zema jende zegoen, flipantea baita ere izan zuen, bueno, a ber, ze gutxiago, ez? Jarrera, egon zen, sartu aurretik mundu guztiari lasai eta presari gabe atenditzen, eta gero ez ohikoa den zerbait, pelikula amaitu ostean berriro atera zen, eta egon zen orduete baino gehiago selfia kargatu.
7: Bai, gero banatu zituzten flyerrak, abisatuz, kontuz, Brad Pitt faltxuaren iruzurra, kontuz, no voy a ser yo el que os llama, o sea, kontuz, nik ez dizuet diru eskatuko, egin zuten horrelako
0: nik, gero. Murtziako emazte bati, ostuz dizkioten, onda 80.000 euros.
7: Falso Brad Pitt.
8: Bai, ikusi dut. Bai, egin dena da oso birala, zera faltxuarekin, adimen artifizialarekin egindako Brad Pitt, hemen Donostiko negozio asko, saretan, Instagramen jarritu zen, Brad Pitt egon da gaur goizan gure gozotegian. Eta adimen artifizialarekin dituzte montaje, ba, viralizatu egin da, eta hemen Donostiako hainbat denda eta erabili dute amu hori, baina denak faltxuak omen dira hor.
7: Eta gauza bada Donostia, baina argi eduki, Brad Pitt no kire ira bibira, Murcia, oza, zan nahi dute,
8: Murcia
7: faltatu gabe, no kire bibira allí, bai.
8: Bueno, faltatu. No creo, es de tuste. Es de tuste. Va, bueno, y se propia Brad Pitt. Bai, pelikula oso txarra. Oso txarra.
9: Bai.
8: Oso txarra. Eta erne, nik txakur bat azaltzen baldin bada, nik horrekin ja, oza, ja badauzka gutxinek bost puntu pelikula horrek, eh? Oza, txakur batekin ja irabazten amaina pelikula.
9: Gero tarte badakat horrekin lotuta, gaizka adion.
8: Bale, egon gona izadi. Pelikula, oza, da pelikula bai da, a ber, esperotakoa ematen dula, oza, hau ez da Tarkovskiren pelikula, baina da Amerikan Estatu Batuetako militararen aldeko aldarri bat, da super jankia, bueno, bai da supervivenzia pelikula bat, beha eta txakurra daudela, bueno, Alaskako paisaia zoragarri batzutan galduta, eta supervivenzia eta bar, baina dauka kutsu militar, janki, usaintxu bat, ematen dula pereza bat.
7: Ni gainera, zuk esan duzu, balore gehigarria dela txakur bat agertzea, nik txakur hori ikusten badio ja, konportamentu bat horrela, pizka bat ordena gailuarekin ukitua, me pone de los nervios.
9: Bai.
7: Por badago Harrison Ford pelikula bat, con una perra edo egiten duena, ez duzu, pastor aleman
8: batekin. Ai, ez gogoratzen.
7: Bueno.
8: Ez gogoratzen. Bai.
7: Uste du Harrison Forsela.
0: Bai, sagat, sagat, ez pali madan nik ez dut kontrolatzen.
7: Bai, ez da sagat, ez.
9: Ta hortaz gain, atzo proiektatu zen Koldo Almando zen, azkena gura, ez?
7: Ze gogoa dudan hori ikustekoa.
8: Bai, bada pelikula bat, oso pelikula kuriosoa da, ze badu tono bat oso berezia, egia da, komedia moduan saltzen dutela, baina ez, oza, berez drama bada, dramedia bat dela esango nuke, ez azkenan komedia ez da sortzen esketxetatik edo goratik, baizik eta, bueno, pixkate eguneroko horretatik, ez? Inigo Azpitarte gorpuzten duen pertsonaia, da pertsonaia bat, nahiko iguingarria, nahiko insoportablea, nahita egina, oza, da antieroi moduko bat, orduan, hasiera batean kosta egiten da berekin empatizatzea, baina, bueno, komentatu den izuen, ez hau da, hileta laikoak antolatzen dituen tipo bat, baina tipo hau irudikatu, ba, ez dakit, Saul Goodman bezalako tipo bat, bai. Uste duena onena dala, baina galtzaile bat da, yeah. Eta aldi berean zorrak ditu, Jose Amengo entxeak orpuzten duen bokseo munduko, sí. Bueno, mafioso batekin,
7: bai.
8: Orduan, bueno, pelikula da, ba hori bizkat egunerokoa, baina eguneroko horretatik jaiotzen dian egoera absurdoak, eta oso pelikula berezia da, oso tono berezia du, neri gustatu zait, egia esan, oso gustora ikusi dut. Eta bai, hau zinemetara hiltzen danean, nik gomendatzen dizuet
0: pelikula bai, ikustatzen bat,
8: bada.
0: Vale.
8: Bai, bai. Eta gero izan zen, atzo, bueno, inoiz bizitako beste egoera, bueno, inoiz, noiz bai dai, baina horrelakorik ez, estrenatu zen saio ofizelan The Debut, pelikula, The Debut, ez dakit nola semadan, debuta, Julian Moore protagonista duen pelikula, por cierto, Pinrel usaia geroz eta gehiago harina izuzaintzen, eta pelikula honekin ere erne, zeneri asko gustatu zitzaian, baina jendearekin hitz egiten badago pelikulan une bat, Julian Murrek botatzen duena olako monologo nahiko potente bat. Bai. Nere manaldian, jende guztia txaloka hasi izan, momentu hartan, eta jendearekin hitz egiten, saio guztietan gertatu omen da, une horretan jendea txaloka aztea.
0: Bai, proiektio guztietan, ostia, sintoma.
8: Bai, ni egon nintzen galdetzen eta saretan eta jendeak aipatu du, bueno, kontatzen du, aipatu nizuen atzu, baina Julian Moore da emakume bat, etxean egiten du lan, eta senarrak, seme alabak, eta horrokonen inguruko entzat ikusezina da, emakume bat guztiz, aztiotela kasorik egiten gaixuari, eta orduan, antzerki talde txiki batean sartzen da, kastein bat egiten du eta hartu egiten dute. Eta horrek nolabait egiten du, ba, bere burua alduntzearekin batera, ba, pixkat aldatu egiten da, eta hortikan Julian Murren pertsonaiak, por cierto, nik iragartzi zuet Julian Murrek Oscar sarietan izendapena izango duela, ez bakarrik hemen, ez dakit irabaziko den, baina Oscarretan izango du izendapena pelikula honengatik ziur, ze kriston papera egiten du. Perdón, pelikula da oso divertigarria, oso publiko orokorrari gustatuko zaion pelikula bat, maskare inguruan, eta oso pelikula potentea, eta uste dute saio ofizialen ere, kao, Julian Murrez da etorri, orduan nik beti zalantzan, yeah. Julian Murrek, saria eman behar baldima diote, baina ez baldima da etorri Donostira, karo, komen izai hemen ere aurpegi ezagunak, holtza gainean ikustea, claro. Orduan ez baldin bada etorri, ez dakit, yeah. Berez merezi du, eh? Osa, nire iruditzait saio ofizialeko antzezpen lanik onena orain artekoa behitza.
0: Igual Reborrek bidaliko dio audio bat, Julian, igual etorri, ez pixka bat, ze komeni zaiztu hemen ja. Egotea, ze hartara igual sari bat ere emango duzu, ez dakit, eh?
8: Bai, egin barko luku behintzat, ez dakit, agia, akaso bideo dei bat egingo du, edo, baina, bueno, behintzate Julian Moore atzu izan zen Brazpitekin batera izen propio hietako bat, eta, eta potentea pelikula, bai.
0: Gaurko zetxeko lan jarri dizkizute gaizka?
8: Ba bueno, oraintxe bertan, zuei telefona eskegi eta zortzerritan, Mikel Gurrea Donostiarraren Sanz pelikula estainatuko da, saio ofizialean baita ere. Bueno, Donostiarra, baina kasunetan gazteleraz eta katalanez grabatutako pelikula da. Eta bueno, pixkatera reklamo orokorra Mikel Gurrearen izateaz gain, gogoratu orain dela iruzpala urte zuro pelikula zuzen duzuela. Ba bueno, nei ikaragarri gustatzen zaidan aktore bada protagonista, Vicky Luengo. Aktore espainiarra, berriki el ser querido filmean ikusia, antidisturbios, bueno, ezagutzen dut, ez kriston aktorea da. Mm-hmm. Eta kontatzen duena da, bueno, Lali, gorpuzten du, Vicky Luengok, laizter hilko zaio ama, oza, hola, azten da pixkat pelikularen abia puntua, eta horri aurre egin bitartean, irudi erligiosoak lapurtzen dituen talde batean sartuko da. Hola, neko kuriosoa, holako hori, lapurri guztiak pelikula azte ikusi dut, baina irudi erligiosoak lapurtzen dituztenak ez, orduan hori izango da pixkat premisa nagusia, Sanz pelikulan hori ikusi eta segituan. Eta gero jarraian, pena Antxon ez daukazuela hor, ze pelikula Brasil da ratikusikoet, portugues ez ditegit.
0: A ber nola da?
8: Eta izen bura da, Vicentina Pérez de Scolpas. Buah, buah, que desastre.
5: Ja, que ya ometen du Italia, no, está horrela esan da.
8: Bai, egin dute... Baina, kontotu zetea urtzen, pelikula Francia rik ez dela egon apenas, eta ez dute nere Francia reukitu.
5: Ah, egia da. Eta izu urtzen tokatu, izen bururik eta francesas.
9: Gero...
8: Ez zaitu tokatu hor...
9: Gaizka gaur bai, Donostin NASA dokumentalar estreñatuko da, ez?
8: Bai, gaur, mira, bitxia gaina, gaur da NASA eta aldiberan Fermin Muguruzaren eguna, osa, bada pizkat gaur, batez ere egunen amaieran.
9: NASA da, bueno, berak konta dezala.
8: Bai, NASA da, bueno, iaz ekarri dizuen Palestinako The Voice of Hinrabak pelikula menzenatu zen, kasu honetan NASAk, hau, bueno, hau txakarrotu ditu, Venezia Zinemaldian, epaimaiaren sari berezi irabazi du, kontatzen duena da, bueno, Palestinako genozidioari eta sarraskiari buruzko dokumentala bada, baina zein da puntu berezia edo berritzailea, Israelgo, inteligentzia, armada, eta guztioiek elkarrizketatzen dituztela, eskutuan, Israelgo, bueno, etxe baten goikaldean gauez, elkarrizketa batuen bidez, eta beraiek kamerara, inongo, bueno, zuzen, gordin, kontatzen dituzte eta aitortzen dituzte, egin dituzten astakeriak, orduan, gainera zuzendariak, kuriosoa da, ez dira palestinarrak, israeldarrak dira zuzendariak, baina, bueno, kasu honetan, ba, beraien herrialdeko, bueno, zea guztia salatzen, NASA estrenatuko da, ustete, bueno, pixkate barrenak nasiko dituen dokumentalogietako bat izango dela. Eta aldarrikapenekin jarraituz, nola ez, ba, Fermin Muguruza eta aldarrikapenak beti eskutik.
5: Claro.
8: Ba, Fermin Muguruza den dokumentala ere gaur bertan
5: esenatuko da. Gaur,
8: belodromoan.
5: Hori.
8: Bai, sekulako festa, berez, joateko naiz, iristen naizen, ze kursaletik area jun behar dut, tita batean, hogei minutan iritsi behar dut, baina, bueno, nik uste iritsiko naiz.
5: Bitarlo hiekin motel nien, bai, bai, motel. Bim, bam, bim, bam. Eta iristen bazara, hoian abarren ari, eta, bueno, Fermini berari ere, eman eskupina gure partetik, bale, gaizte?
8: Noski, noski.
5: Venga, tío, beti, ablazer bat, gaizte izagirre, eskerrik asko, tío, besarka destu bat, eta...
8: Zue, bihar kiniela, bihar
5: pindrela. Pindrelak banatu behar dituzu ya teknikoki, zinemaldia bukatzean. Bihar egin behar duzu porra, bihar porra.
8: Vale.
5: Ea maskor jendea eta norke irabaztiko duen, bale, gaizka?
8: Perfecto. Oso ondo, bikain.
5: Eskerrik asko. Puxu bat, gaizka, bihar
9: arte. Venga, gaizka.

0: atzean dira, beldurrik gabe, Bengorekin eta Olaia Inziarterekin batera.
1: Eta orain.
2: Bam, bam, bam, bam, bam,
1: bam, beldurrik gabe, diozu apatean, ze ausardia. Etortzen zaigun, sortzen zaigun, pizten zaigun, onelako gaurkoa, bezalako egunetan, ez da? Batetik, kanpora begiratu, ez? Testo ingurua pixkat kokatu, diozu, jode. Eguraldia bera ere ze aldeko daukagun gaur, eta zer esanik ez eguna bera ere. Gaur, 2026ko irailaren 24. Hau, o letrarekin azten baita, osteguna da, ostegun, on, mondo guztiari, horregatik. Da errazagoa ez beldurtzea, ez da ausartzea, pauso bat aurrera ematea. Ferminek bera behira, esan luke moduan, nion paso atrás, nien bako jaren impulso, ez da? Gaur Ferminen egun ere, bai baita zinemaldian, gainerakoan zer idea pasatzen munduan. Bueno, beste gauza guztien gainetik, zure irratian gaztean, dida, ari galera egiten. Eta gero, ba beste gauza guztiak, esango dugu. Dendenak ere ez, baina batzuk errepasatu behar ditugu orain albistetan, informazioa zuentzan, titularkintzan didan, irati lizalde eta jongotzon aldaparen agunon.
3: Kaixo, egunon berriz ere, Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean, Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespretsua jaso ditu Donald Trumpek. Delcy Rodríguez, behinbeineko Venezuelako presidenteak estatu batuekiko lankidetza defendatu du. Eta aldi berean, berretsi du, Venezuelan hauteskundeak egingo direla, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik Masud Pezeskian Irango presidentearen eskutik. Esan du eurak ez direla terroristak. Terroristak arrazoirik gabe iraniarrak hiltzen ari diren horiek direla. Eta ez direla belaunikatuko, euren burua defendatzen jarraituko dutela ere adierazi du. Bestetik Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzeak protesta jendetsuak eragin ditu Madrilen, ez ezik, baita Espainiar estatuko hiri gehiagotan ere. Madrilen istiluekin eta poliziaren kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearen gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule. Mari Carmenen etxegabetzea tragedia soziala dela ere salatu du Sánchezek eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan. Gurera etorrita Osakidetzak 73 milioi euro inbertituko ditu 2032 arte bere egoitzetako klimatizazioa eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko. Besteak beste, aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte ospitale eta osasun zentroetan, eta eraikinen isolamenduak hobetu eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte. Temperatura altuen ondorioz, profesionalen eta pazienten beharrei erantzutea da helburua. Aurten bertan, ia 15 milioi euro inbertituko ditu Osakidetzak klimatizazio neurri hauetan. Eta azkenik, generoagatik soldata arrakalarik ez dagoela bermatzeko Eusko Jaurlaritzak lan ikuskaritzak areagotu egingo ditu kontrolak eta balizko diskriminazio kausak zuzentzeko neurriak hartuko ditu. Bestalde, emakumeak gizonak aritu ohi diren lanpostuetara hurbiltzeko, planak diru laguntzak jasotzen ditu langabezian dauden emakumeak formatzeagatik eta kontratatzeagatik, modu horretan emakumeen aukera profesionalak handitu eta lan baldintza eta soldata hobeak izan ditzaten. Horrez gain, berdintasun planak egiteko diru laguntzak biltzen ditu Jaurlaritzaren 3. Ekintza plan honek. Jongi, hau esan da, kulturan, ze berri?
4: Bueno, ba, kultura bizka bat, ikasketak ere badira, eta eske hor batek ia-ia atera du onako hau.

0: zero.
1: Aur batek.
2: Bai. Ez zara izaroren aurrazari, alizara beste aur bat,
0: ez? Aur bat, bai.
2: Aur batek iaia atera du zero.
0: Bai, bai, azterketa bateko irudiak dira. Bueno, txorrada bat da, baina kontatu nahi nizuen. Bertan ikusten da, Japoniako aur bat, eta... Irakaslea oso mozka dago, porque momentu batzuetan egiten du movimendu arraro bat.
2: Ahí va, aurrak.
0: Txuleta bat, yeah. Begiratzen ariko balitz bezala. Eta txuleta ez, baina gero argi ikusten da tozino bazela.
2: Zertzela?
0: Aurrak bokatala txiki bat dauka gordeta.
2: Ah, eta arida maiketako egiten.
0: Abai, eh? Irudiak oso entrañableak dira, nola, aurrak ezin dio, mira, como yo con las albóndigas, no podía parar. Vale, era aurra dago goze batekin.
1: Eta irakaslek zero jarri dio.
0: Es ia.
2: Ez azkenean ez ia. Albiste potentekin hasi dugu.
0: Niena, baina besteak beste zuirati bai. Hilary Duff, 2027, Espainian ikusteko aukera duzue. Sabía yo que a mí no me iba...
1: Estribillo el arte uitzio, que era...
2: Ahí está, mierda, xalea, Jongi, baina Hilary Duff ekin bezala gainarako gauza guztiekin, ere. Beira iratik nola manejatzen duen.
1: Ai, hau asko jartezan bere garaian gaztean, eh? Zautuko ez zuen. A ver, bere garaian aspaldi ya, eh?
0: Bueno, hogei urtetan Espainian emango duen lehen kontzertua da.
3: Hilary Duff.
1: Marrute zehunda diskorik atera gabe.
3: Zixeolaren ekin.
0: Ja. Bueno, ba, 2027ko maiatzaren 7an joko du, begira, zidez de urduña gaizkite pilla. Justo, ja,
2: justo 8 maioen bai, esperatana.
1: A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Ya. Es que auda esa gunena y a mí me pillaría yendo a pedir, o sea, se han ido porque... Saco nuen, esta hija.
1: Hombre, parranda gira onda igual ez nesko entzuten, baina...
0: Ya, ya. Bueno, eta adiktoa, saritua izan da, dame Robert. Buah, hostia, hau da temazo,

0: Yo adicto a películas gogoratuko zarete. Oriol Pla. Aktore nagusia. Ah, egia da. Bai. Oriol Pla.
1: Bai.
0: Bai. Ba, atxo, irabazi zuen Premio Nacional de Teatro Espainiako
2: merezita.
0: Kultura zerak zailak ematen duen saria.
2: Justiz merezita.
0: 30.000 euro eta eta saria. Bere lana gula, gola jartzen du. Bueno, ez dakit nik ez dut ezagutzen.
2: Saritua baina, izan den lana,
0: bai,
2: leia.
0: Bai, hori da. Baina, bueno, ba, zorionak emendik Oriol. Oriol
2: bai,
0: esaten da.
2: Esan Uriol esaten da.
0: Bai, Katalana bai, da, beraz Uriol, zorionak. Claro, es que 20 minutos jarriko Uriol, jarriko du Oriol.
2: Beira ez da adikzio hori txarrena, ez da? Adikzioen artean, maitasunari adikzioa, diozu, bueno.
0: Ez, bueno, cuidado, segunda que tenemos.
1: A ver, kodependentzia garatu ezun, eta hori ere txungo da.
0: Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
3: Futbolean Europa Cupeko estreinako partidan, Realak utxean berdindu du jartzen aurka Edinburgon jokatutako neurketa. Osasunari dagokionez, klub gorritxoak Jose Antonio Prieto Kata, taldeko kirol zuzendari berria aurkeztu du. Saskibaloian, egungo txapeldunaren bisita, Olimpiakosen bisita jasoko du gaur Baskoniak Euroligako lehenengo partidan. Eta amaitzeko pilotan San Mateo torneoan Laso eta Landa, 22 eta 21 menderatu arren, lehiaketatik kanpo gelditu dira Dario eta Zabaleta. Gaur berriz, Jakak eta Mari Eskurrenak eta Larrazabal eta Iztuetak jokatuko dute elkarren aurka. Azken hauek, 16 tanto nahikoa dituzte finalera sailkatzeko.
2: Bale, oso ondo. Hala. All right, Addicted to Love. Hauek izan dira gaurko albisterik nabarmenenak didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Errepidei dagokien ez ze puntu daukagu aipatzeko.
3: Bueno, baditugu batzuk, hiru puntu ditugulako azpimarratzeko. Bizkaia 6-1 errepidean derion, Mungiako norantzan, bi kotxeren arteko talka izan da, eta ondorioz pilaketak daude. Bat nazional errepidean Donostian Gasteizko norantzan ere gauza bera, bi autoren arteko istripua izan da, eta pilaketak sortzen ari dira. Eta Gipuzkoa 20 errepidean Donostian Bilboko norantzan, ba, beste istripu bat izan dugu, eta hor ere pilaketak daude, beraz, bueno, arretaz gidatu,
2: bai, kontu zibili,
5: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu. Eroski, zurekin.
2: Ia uda beteko eguraldia datorkigu. Gaur, Euskalmet, jai honen munarri zeunon.
6: Kaixo egunon, ba, egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri Isurialdean. Hala, kostaldean gaur, 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksima zenbait lekutan, eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldea mailerarako baliteke barnealdera ere iristea. Hortaz, zerua oia oskarbi eta gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira.
2: Entzun duzu, Gaur temperaturek 35 graduak ere arrapatu behar dituzte, beraz, hori, mangamotzak eta prakamotzak eta manejatu, bada ezpada, horren nik ere udazke mete-betean. 8:36, honek izena du, mitxiko. Gure neskamutil eta gainerako guztiei, eskenietatik da, nostagunon?

0: Berez ez dakit, egizte muru guixia posesibo hori irabilita ez da. Mi txiko, ez? Zurea. Baliz bezala, hombre. Bueno, guk ere irabiltzen dugu bizkat posesibo, eh? Iragarkiak, gure iragarkiak, dira gureak, bale?
1: Hogeita boste euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zuzketan zenbaki honek izan du saria.
0: 60.332.6.0.3.2.
6: Eta seria?
7: Bi, ez nahi zondo ibili.
6: Zorte hon.
0: Bale. Entzun hau.
8: Who let the dogs out?
0: Lehen aipatu zu, Jongi, momentu batean pelikuletan txakurren inguruan zerk amorra arazten zaituela?
9: Ikuste bat, begira, bidali dio gaizkari pelikula, te voy a decir exactamente ze pelikula zen. Berak esan du baita ere, bai, etxulertzen duela, berari ere, terrible. Bidali dite... Terrible, da...
0: Ai, Manol, bai,
10: terrible. Ordena gailuaren erabilera eta asko erabiltzen bada, ez? Osa, faltxua ikusten bada, oso manipulatua.
9: La llamada de los salvajes izena du pelikulak, eta da un turruñazo, osa, da Harrison Ford eta txakur bat, eta txakurra ikusten duzu perfect. Bueno, gaur egun pentsatzen dut ja iarekin, igual ni notas txakur hori ez dela, baina momentuz dagoen teknologia, da por saco. Oye, hay que ikustea.
0: O sea, ikusten atxakurra maneiatua dagoela, ¿está? Teknologiaren bitartez. Eta vale, ¿no la izena du pelikulak?
9: La llamada de los salvajes.
0: Vale, no izkoa da.
9: Hau, 2020koa.
0: Vale. Izan dituzue 6 urte pelikula ikusteko. Ez baduzu ikusi, sentitzen dut. Jongi, txakurra hiltzen da.
9: Ez du gogoan.
10: Eta ez asko importa orduan,
9: ez? No,
0: eta, jongi. Pelikula hortan, txakur hori hilko balitz, zuri ze sentimendu piztuko lizuke horrek?
9: Negar bat.
0: Bai?
10: Bai?
0: Ba, jode.
10: Bueno.
0: Zure bizitza konpontzera atorri irati elizalde.
10: Ba, bai, ze zuen kasuan, emozionatzen zate dugun kitzen zate.
11: Bueno, bai, bai, baino ez.
10: Bueno, nik oso azkarritet lehen gare, azkarritet kitzen nahi zelik da. Julen zu?
0: Begira, bakizu zer, arraroa da. Baina aita izan aizenetik daukat beste empatia bat, bai, beste sentit
10: bai.
0: Txakurrekiko ere. Bai, ez da gizagati pasatzen den.
9: Bueno.
10: Ba, jakintza zuela nahiko ohikoa dala, eh? Pelikuletan txakur bat hiltzen denean, ba, gizaki bat hiltzen denean, baino ba, gehiago unkitzea. Eta badaude ikerketak, ba, hau, bai, ez datzen dutenak. Ze, bai, ikertzailek aztertu zuten.
9: Begira, indizo txiki bat nire amak behin esan zidan, txakur bat hil eta egin dituen negarrengatik, bera hil eta etxekiela horrelako negarrik.
0: Bai, egin,
9: Bai, hombre.
0: Jongi, hobeduk.
10: Nik ikusi ez jendea, normalean negarrik egiten ez duna, eta txakurra gati, bueno, sekulako drama montatu dituna, bai, zubakoitza, bere
0: mobideak.
10: Bere mobideazka, eta esateiz zuet, ba, bai, badagola ikerketa bat gainera, ba, hau bai estatzen duna, ze hor, bueno, ikertzaile tarte bat, talde batek, ba, zeukan hipotesi bat, ez? Biktima zaurgarritzat hartzen baldin badugu kasunetan, ba, txakurtxo bat, biktima, ba, zaurgarria izango litzake. Gure empatia askoz ere biziagoa da, ba, zaurgarria ez da, ba, adibidez, 30 urteko, 40 urteko, ba, pertsona bat, baten aurrean, eukiko genukena, baino, ezta? Orduan, hemen intzuten ikerketa bat, ia 300 bat ikasle hartu zituzten, eta 4 albiste faltsu sortu zituzten, bai, ontzala, eraso bat, ez? Beisboleko bate, hauetako batekin, ba, nahiko zauri larriak eragentzizkiela, 4 biktima motei, bai? Batetik zegon, aurtxo jaio berri bat, txakurkume bat, 6 urte inguruko txakur bat, eta 30 urteko ba, pertsona gazte bat, ezta? Eta emaitza guztiek erakutsi zituen, bueno, lehenengo, gehien impactatu zutenak izan ziala aurtxo jaio berria, baina gero jarraian eta oso oso gertutik
0: txakurkumea
10: eta sei urteko txakurra ere bai, eh? Hau, ez dala bakarri txakurkumea dan momentu. Hogeita hamar urteko gazte hori, ba...
0: Bosta jola.
10: Bai. Yeah. Orduan, ba, bai estatu zan hori, ez da, ba, ba biktima geroz eta zaurgarriagoa izan, edo
0: berari empatia. Empatia gehiago garatzen dugula.
11: Hori pasatzen za, eta adineko pertsonekin adineko.
10: Bai,
11: horrek bai txedara negar.
10: Bai, adineko pertsonekin ere, ba, bueno, beste adibide bat izango litzateke, bueno, baina guazen, zentratzea, ze, bai, drama bat edo trauma bat sortzen bali madizu pelikularen batean, ba, txakur bat hiltzen dan momentu horrek edo, ba, webgune bat badago, honi soluzioa ematen diona. Izena, apuntatu, Does the dog die? Hau da, txakurra hiltzen alda, ez da?
9: Kaldera da.
10: Bai, kaldera bestela. Orduan, bertan, alde zaurretik kontsultatu dezakezu, ba, inzuzen ere, hoxe, ikusiko dezun pelikula horretan, vale, txakur bat agertzen bada, hil egingo dan, edo ez.
9: Egin dut oraintxe bertan.
10: Vale.
9: Sin la de Harrison Ford se muere la
0: perra. Vale.
10: Vale. Does the dog die?
0: Peira, abestirako ere balio lezake. Who let the dogs die?
10: Bueno, eta hemen, de xenteko, bueno, aukera zabala dauka, ze pelikuletan ez ezik, ikusi dezakezu, telesailetan, liburuetan, bideojokoetan, txakurren bat agertzen baldin bada, bai, ba, ba ea, biltzen den, edo ez. Vale?
9: Vale.
10: Daiko txorrada ematen du, baina bueno, egia da, ba, ba, ez dakit, jendeak asko pentsatzen
0: du, daiko originala
10: iruditu zitzaidan hau, baina bueno, jakizuela ez dula balio bakarrik ere, bakarrik jakiteko, ea, txakur bat hiltzen den, edo ez, oro har, animalien eriotza jakin dezakezu, ea, badagoen edo ez, eta horretaz aparte, bueno, ba, film batean, ba, ikusle batzuentzak zailak edo mingarriak hiltzen da.
9: No,
10: eta verified, ez da?
0: Verified, bai. Ziurta ikusi pelikula hortan, ez dela txagurri giltzen.
9: Ize muer el pedo.
10: Txorakari bada, baina, bueno, bai, originala eruditu zaitz, esan bezala, animalien eriotza ere jakin dezakezu, bueno, sufrimenduarekin edo fobiekin edo lotutako, ba, hainbat egoera desberdin, gaina vale. Zerrenda super luzea da, Hor, aurkituet ea tsunamiak badauden, COVIDaren inguruko COVIDa agertzen den, pailazoak agertzen dian, edo gombitoak, edo puzkerrak botatzen dian bertan, bueno, badago, zerrenda, oso oso luze bat.
11: Baina, ez atikan igual,
10: oso ondo dago, benetan,
11: Arra jarrizki oso zure bikotekidei, eta beti da darrena tema oso delikatu etxen, eta ez ezu jarri nahi pelikula bat, nuna saltzen dien adarra, ez atikan.
10: Hori da, orduan, basai, ez du nahi baldin badituzu, horrelako estena.
9: Pelikula mierda honetan jarraitzen dut ikusten, eta joan naiz gorrian agertzen diren temak, eta...
0: Barra gorrietan alegia.
9: Someone abuse alcohol, osea, norbaiteke alkohola...
0: Alkohol abuse, badago, pelikula honetan.
9: Edo, hiltzen da beste animaliren bat, eta bai,
10: bai?
9: Rabbit gets killed after being...
0: Bai,
9: con
0: chivat, con ejo bat.
9: Begira, si la castellana, tenemos el plato de lengua comentatua. Bueno, hori da.
10: Ba, hemen agertzen dan, zerrenda luze hau gainera erabiltzaileek sortutako zerrendak dira, bertan agertzen dian komentarioak ere, ba, bueno, da, gure artean komunitate bat sortuko bagenu bezala, ez da? Ni pelikula bat ikusten dut, sartzen ez fitxa horretan, eta, ba, gehitu dezaket, ba, bai, ez? Gero, kontran jartzen den batzuk baietz esaten dute, beste batzuk ez ez, klaro, zure sensibilitate mailaren arabera ere, ba, bueno, hor dituzu aukera, kontsultatu ditzakezu. Iritzi
0: emaleak ere alegia dira askotarikoak, ez da?
10: Bai, eske beste, zea bat, beste kategoria bat edo da, norbait agur esan gabe joan da, ba, abandonu moduko zea bat, ba, norbait agurtu gabe joan baldin bada, bueno, ba, eske, imaginatu dezakezuen, zerrenda da amaigabea,
0: eh? Vale, nola izena du webguneak esan duzu, ez
10: da? Does the dog die, vale? Eta erabilera erresa da, doakoa da, webgune horretan sartzen zea.
0: Jongi pospozi dago, super ondo nire pasatzen zerrenda begiratzen
10: eta...
9: Ea norbaitek ezurren bat apurtzen duen.
10: Bai.
9: Igual no ve la peli, porque norbaitek ezur bat apurtzen du.
10: Claro, imaginatu, zema fobia, zema beldur.
0: Igual zoa zu, eskai olatuta apatea, pelikula ikustera
9: da. Amputaziorik badagoen.
10: Bai, baten batea, ba, urazpian demorazko pasatzen duen, bai, pilla badaude, kategoria.
9: Finger edo tu, mutilation. A ver, se le cortan dedo, tia. Se fuerte, tia.
10: Eta esan bezala, Bueno, webgunea ikusten dezuen bezala, Jongi orain txera biltzen ari da.
0: Jode, anetela
10: erabiltzen. Eta sartu zaitezte ze oso, oso kuriosoa da hor bertan dauden ba, kategoria guztiak, Da, oso errexea bilatzailean, bilatu ezakezu ez, da? Zuek ikusiko zuen pelikula, esan bezala, telesail, pelikula, bideojoko, liburu, kategoria pila badaude, bilatu izena, eta fitxa baldin badago bertan sartu, eta, bueno, ba, kontsultatu dezakezue...
0: Adoski, oso, no?
10: Kategoria edenetan,
11: bueno, ba, mierda bat ematen zone eta gaitzen.
12: Baina mamitxua izan da.
10: Bai, nahi konta separatu jau.
9: Nik konsultatzeko fobiaren bat baduzu eta horrela guai, aurra lakean de aurre llenatzen baita.
10: Ba, imaginatu ze aspertuta.
12: Bueno, demora libre asko, ez?
10: Aizua, baten bati bere zerbitzua, ez? Eskeniko dio, baten batik aprobetsatuko du bere aportazioa.
12: Hori, ez izote arratsalde bat konponduko, baina arratsalde bat izorratzea ekidingo dizute.
10: Bai, hombre, beste esko kesango dute, ba, ez dakala graziak entzen dio, lazkenean, ez? Spoilerrak
12: egingo dizute. Bai, jazter baita info bat egintzua.
10: Baina, baten batek nahi badu, ba, sufrimendu hori aurreztu, ba, sartu dadila hemen, Das the dog die.
12: Webgunean. Bale, eta ez du bakarrik abixatzen hori txakurrik hiltzen den edo ez, beste ziento bat datu ere.
10: Kategoria pila
12: badaude, bai. Pelikulen ingurua, no sondo. Eskerrik asko, irati.
10: Zuei.
12: Daft Punk.

0: Jendea ez zaigu besterik eskatzen ari, gaur goizez ere, didati novela mesedez, buelta da deia egintza zuela, didati novela antzestu, one more time, eta begira, zuen iradokizun oie guztiak kontuan izanik, ba guaz, one more time, didati novelarek.
1: Didati novela, asma bukaera, ta horrela, eramazari etxera.
2: Porque a ver, a negar tiburu ez da. Ze gainera ze, patxe alonzorekin, keba, keba, keba. Este norbait izan behar du, no sé.
0: Sonia da.
3: Sonia?
2: Sonia? Zein, la de las tardes con Sonia?
0: Bai.
3: Eta norekin.
0: Hori jaztakit.
2: Tatik esan zuen beste batekin zekoela, gainera zergatik kenduko ditu kulero aguakarri badagoa izu.
0: Zuari zara gauza bati buruz, tani beste bati buruz.
3: Arturo, obsesionatu li dago lasai.
2: Ez da egia, baina ezke jakin egin nahi dut.
0: Jo, etanik. Boah, imaginatu da bakarrik.
3: Ai, Arturo, zarina zaren asuntan, portzi harto. Eta lehen komentatu duzu, bazenekila Sonia zela zerbait egin duena, baina zer egin du?
0: Bera da, bendineko pistatxoak ustutzen mangatzen dituena.
3: Ez esan, ba bost pertsona etorri dira zuzendaritzara kexa bideratu nahian.
2: Ai, txika, eske jendea ia den eta eske jatzen da, hija.
0: Ba, lastardezeko aurtzi gabe geratuko da. Badakiz bezema pistatxo zorro zeuzkan bere kasoian.
2: Bere kasoia, ireki zenion?
0: Bai, esan zuen ilun xamarrazte ukala eta argia jartzea nahi zuen.
3: Eta?
0: Ba, jarri nion led argi txiki bat.
3: Zorroak, pistatxo zorroak, zenbat?
0: Jode bat, denira... Dinira, kontatu nizkion...
2: Sonia, de las tardes con Sonia. Daugan,
0: las tardes zenbat, con Sonia, con Sonia.
2: Zenbat pistacho
3: zorro. Gainez lapurtu itxeitu.
0: Bai, bai, bai.
2: Hori gaineratu du Arturok. Lapurtu egiten dituela.
0: Hemen ze jartzen du hemen. Ustutzen dituena.
2: Ustu egiten du makina. No se las manda.
3: Vale. Ezakigu erosiz edo lapurtu.
0: Pendineko pistachoak ustu da. Vale, pagatu da.
3: Zenbat pistacho zorro ditxu Sonia.
0: Zenbat.
4: Amazazpi.
0: Ez, zazuzena.
5: Zazpi.
2: Ez.
0: Hori ere, zazuzena.
6: Hogei pistatxo zorro.
0: Hogei
2: ez, venga, gotxi.
4: Berrogeita eme zortzi.
0: Hala.
2: Ez.
6: Zortzi.
0: Ez da ere.
2: Ez.
4: Hogeita bost.
2: Gotxi, venga, gotxi.
4: Hogeita bost.
2: Ez, maz, maz.
6: Eunda amabi.
2: Eunda amabi, gutxi. Gutxiago, vamos.
6: Zazpi.
2: Zazpi ez.
6: Hirurogeita bi.
2: Ez.
6: Amalau.
2: Ez.
6: Eunda amabi.
4: Hirurogeita amabost.
2: Ez. Hirurogeita amabost ez.
4: Hirurogeita amar.
2: Ez.
4: Hogeita bi.
2: Ez.
4: Hirurogeita behatzi.
2: Hirurogeita behatzi.
7: Bederatzi.
2: Bederatzi, ez.
7: Hogeita maika.
2: Hogeita maika, ez.
4: Berrogeita amalau.
0: Ez.
2: Zare.
0: Amaika.
2: Amaika. Amaika jateko. Pistatxo.
6: Laro geita lau.
2: La lau.
4: Hogeita amairu. Iroro geita zazpi.
2: Ez.
4: Oh. Amaika. Amaika.
6: Amaika jateko.
2: Epa.
0: Zesan du horrek, iroro geita zei.
3: Epa. Zegaizki ulertzen da meni.
0: Bai, zegaizki grabatu. A ber, jarri berriro.
4: Amaika,
3: amaika.
0: Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika.
3: Amaika,
0: amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Amaika, amaika. Lasai, jakingo duzu ez zer, noiz eta nola oparituko duen. Aitor, zure zozketara. Murgindu gaitean didan eromerian duplarekin. DJ Tapi eta Dani Leturiarekin. Zortzio gaita mazazio.

0: zuzait zalantza batean. Gu eromerian bizi gara edo bizi gara iragarki artean gehiago igual.
1: Agian askotan hitz egin duzue jatetxe horri buruz. Ea astebururen batean joaten zareten ospatzeko zerbait daukazuenean. Baina zergatik ez astelen edo aste arteren batean erreserbatu nahi duzuelako? Edo aste azken batean aitzakia bila ibili gabe. Ondo egongo litzateke ez da? Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte, eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat, eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealabak. Bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbait ahazten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi?
6: Nirekin aurreztu nahi.
0: Ah, ja, ez dute kantatzen eroskiko anuntzioetan.
6: Nirekin aurreztu nahi.
0: Begira, eta bezlariak aipatuta, ezta? Gaur jan entzun dugu didan kantuan, egunero bezala, didati novela, asma bukaera. Ba, spoiler, gaur berriz entzun ali izango duzue kantuan bere ahots gozo eta leunarekin. Bera da sekula belardiko kantorea, Flako, egunon!
7: Egunon, Flako.
8: Alo.
0: Baita zuri.
7: Alo.
8: Ba, ez pada kaskoak endu ditut, porque va pegan berrido. Ez duzu egin.
9: Sekulan ez nuke berrido bat botako hemen azte erratian.
0: Badakizu noiz botako duen. Zuk pentsatzen ez duzun momentu.
8: Hori da, hori da.
0: Zer modu zure osteguna, Flako?
9: Ba, oso ondo hasi da. Bueno, oso ondo ez, de hecho, egin dut lo supergaizki. Ez natu nahiz, baina ordu batean, ordu bitan, iruretan, lauretan, horrela.
0: Etzen ditu emazo almondik akafalduko.
9: Atzo ez manez arafaldu, Julen. Atzo frontenisera jokatzen egon nintzen nire sunio lagun baitearekin.
8: Ah, bai?
0: Suneorekin?
9: Bai, bai.
0: Zentzen baina, eta gero afaldu?
9: Eta afaldu nuen arroza, pure, kalabaza pure, kalabaza purearekin eta oieskoarekin.
8: Si es que somos lo que comemos. Yeah. Así está como un fideo. Así está como un fideo.
7: Horra tira Flako.
8: Ai, bai.
7: Eta xiantzea euskaltegin, Flako?
9: Ez, baina atzo justu egin nuen matrikula, ja ordaindu nituen zornuena, vale. Zornuena ja ordaindu nuen, eta hasiko naiz urrengo astelenean nik uste.
7: Primera.
0: Uztartuko dituzu euskaltegia eta frontenisa.
9: Hori da.
0: Vale, eta kantugintza, Flako?
9: Kantugintza, bai, gaur esnatu naiz, eta ikusi dutea, zertaz hitz egingo dut gaur, gure gaztea irrati maitean, eta pentsatu dut, igual, lehenik eta ben, igual jarriko dugu fusiaren hotxa abestia, Flako Fonkirena, hori da.
0: Flako Fonkirena, bere buruari paso ematen, ze ondo.
9: Royalti batzuk farmeatzeko, da dike, vale. Debozu jarri lehen
0: dut. Jarriko, venga, oazen ez zutera.
9: Dai, mesedez.

0: bueno, nik uste... Honekin...
1: Ederra la bestia hue flaco.
0: Ai, mi esker, mi esker.
1: Ederra la bestia, naiz eta kontatzen bueno. dituenak, bueno, diren bizipen eta vivencia nahiko kordinak, ¿está?
0: Bai, mea dena fikziotik abiatua, ez?
1: Eh? Alderantziz esango nuke, abiatuta errealitatetik ero pixat fikzionatua.
2: Arrazoia, hori da, arrazoia, arrazoi guztia.
1: Hori pixat pasazen, geroztuk idatzi duzu, otzu zaizuna, baina hori gertatu zen, pixka bat.
0: Hori da, bai, izan zen.

0: Bikaina.
1: Ba, bueno, esaten ezin
2: jaten nahi. Ez dakatu?
1: Ez ez jarretzeko.
2: Bale. No, bai, hau jentzela, ba, historia real bat, ez? Margarren amarkadan, egon zela atentatu saiagera bat, Juan Carlos Erregeari, ez dago zerbait. Eta gero, osea, hartu nuen hori, abia puntu moduan, baina gero inventatu nituen, hainbat, gauza, pixo, kese, narratiba engatik, bizkat, edo lako zerbait. Eta gaur ekarri dut, ekarri ditut, Jahir Zaldibar eta Bandido zen abesti batzuk, eta hauek izan ziren, ba, abestia egiteko...
3: Zure inspirazionea, ez da?
2: Inspirazionea hori da. Gauza da, tipo hauek COVID gara, jenuz dut, 2008 garen urtean azizidea egiten musika mota bat, haiek deitzen zutena, narkokumbiak.
1: Bai, narkokumbia
2: belikoak. Hore da, hartzen zituzten, 80. hamarkadako kumbia mexikar tradizionalak, aldatzen zizkioten letrak, oza, adibidez, nik gaztarontaren koplarekin egin nuen
3: bezala. Adibidez,
2: hartu,
3: vale.
2: Benetazko abesti bat, eta aldatu letra eta jazta. Baina gauza da, hartzen zituztela modiozko kantuak, eta pasatzen zituztela azten zirela idazten, ba, letra ba, belikoei buruz, ez?
3: Bai. Bueno, haiek ere izango ziren ez da, seguraskik benetan gertatutako gertakariak, eta, edo?
2: Bai, seguraski, bueno,
3: ez da. Lo había punto guisa, pintando hoy el cartón, agro poesía.
2: Hori da, había punto guisa.
3: Vale.
2: Ordoan, hori, ez da que, nebauzue, jarriko dugu lendabiziko abestia de la caravana Jahir Zaldibar, bandidosekin. Oso abesti politiko.
3: Sí, una.

0: pekné. No,
1: fajn.
0: No,
1: voják. Buazitala. Beraz, Flaco Zuri latxamak deitu zizunean abesti bat egiteko. Zupiskata, kantu hontan, ez dakit esango dudan, oinarritu edo inspiratu edo, behintzat ideia, abia puntua hartu zenuen Jahir Zaldibarren La Karabanatik, edo?
2: Ez dakit konkretuki La Karabana abestitik, baina behintzat berak jorratzen duen estilotik, bai. Gauza da, tuli... Niri, Jahir Zaldibar uste dut, erakutsi zidara tulik. Tuli zeban nahiko biziatua eta kopia eta sonera, dosti, hau zer da. Eta orduan, hase ginen bizatzen asko bion artean, eta zan genuen tu, gozan egitera zerbait, ez egitera, eta justo bat zauden aiek bere diskarekin, eta genuen horrelako asunturen
1: bat. Crossover bat egitzen duten, sono.
2: Hori da. Eta gira esan ezkentak, ez dago gauza hundirik esateko movida honi buruz, osea, osea, nik uste, mundu guztiak ikusi ezakela ez, nola, osea, soinu infantil horren gainean ba horrelako gauzei buruz hitz egiteak ba ez dakit daukala nahiko
3: bueno, bai genero bada
1: bai
2: xarma bat hori da eta ez dakit nago duzu urrengo babestira pasatuko gara ez da saborcito bélico de bandidos
1: vale. Ah, txotxotxotxotxe ez jarraizut besteak nahizu saborcito nahizu
2: saborcito bélico
1: venga, vale.

0: begira.
1: Riesger.
2: Aurtengo udanean ez Mexiko netaz, que da munduko herrialdeiko onena, tio. Musika, gastronomia, jendea, osea, batez ere, baita ere musika, osea, zoragarrie.
1: Bai, bai, bai.
2: Leku guztietan entzuten da musika, oso oso una.
1: Bai. Vale, vamos sube este con Matías Carrico y dizkizuet beste artista mexikar batzu. Guau,
0: wow, Carrico, Carrico, Carrico.
2: Ni que vi al Luco dizkizut bertan descubritu ni que canta, ¿vale?
1: Bai, noski, noski.
2: Vi al Luco dizkizut bai politxe diela.
0: Gero abestia buen iruditerian, ez, agertzen dira hori. Kaputxak eta entzuten ditugu, ezta? Kaputxak aipatzen dira, arma, kurre asko, dirua eta horrelako gauzak, ezta? Bixan videoklipak eta horrela daude jantzita, esango dugu.
1: Bai, adibidez, cuerno de chivo hitza, ez dakit noiz bai entzun duzuen, uste es. Dela aka 47 bat.
2: Ah, bai, eh.
0: Metralleta bat
1: alegia, ezta? Boitona, cuerno, horrelako esaten dute, ez dakit, daukate haien iztegi pertsona, hau lertzen dut. Orduan hori, ba, bukatzeko, azkeneko abestia da Yahir Saldibar kolaboratzen Los Parna, El Cash, eta Mac Windowsekin.
0: Joder, eta Mac abestia, Windows, hostia, ez izen una.
1: Olida.
0: Mac Windows.
1: Eta abesti hau ja ez du hitz egiten gauza, osea, gerra mobidei buruz, baizik eta parrandari buruz, el aferrafter deitzen
0: vale.
1: da, eta nahi jarri.
0: Vale. Nik gerrarik ez, bihar daukat parranda, eta igual eskatuko diot DJ Ariziari nahiz pixkat ez. Iristen dire ba momentu batzuk diozuna, venga ba, orain eskatuko banu kantu bat, ze igual fusilaren notxa praktikatuko dugu bihar, flako. Nahiz pentsatzen, ari nahiz irudikatzen baiet, ze. Vale. ¿No la sanduz duela, bestia no le dice murúa, flaco?
3: El after,
0: Pesarka estua, flaco, funky.
1: Bye,
0: venga, flaco.

0: deskubrimendu totala izan zen guretzat ere bere momentuan eta gaur ere inork deskubritu bali madu, ba sorioneku ja. Jair Zaldiba! Vale, hor, eskuartean dauzkazun sarrera horiek, Andrea, zer dira, guretza dira?
1: Ez.
0: Zira guretza, ez pena.
1: Esango nuke.
2: Ta norentza tira, ba?
1: Bueno, ba, minutu gutxi barru jakingo dugu nork eramaten ditun aurtengo zinemaldiko kulinari sarrera.
0: Ostia!
3: A ver...
0: ¿Kulinari cinema?
3: Hori da, te comes la película eta te comes una cena, ¿eh?
0: Joder!
3: O sea, afari bat.
0: Bai, plan bikoitza, batean, zinemaldian, pelikula bat ikusi, pelikula gastronomiko bat ikusi, bai. Ez da, pixkate, jatekoari eta loturiko pelikula bat ikusi, eta bukatzean hartu... Igo kulinarira eta tukutu afari, eh?
3: Eta bakarne dira, porque cenar solo queda...
0: Zer dira bakarne?
1: Ez
3: dira bakarne.
1: Sarrera bikoitz bat aukeu bihar, Príncipe Hiru Cinemareton, Mallorca, un receptari zeneko pelikula ikusteko. Un receptari.
3: Mallorca, un receptari.
1: Edo atera zait italiarra, baina ez katalan ez da.
0: Mallorca, un receptari.
1: Arratxaldeko seietan pelikula ikusi, eta gero tukutu, bas kulinari zenterra jun, eta pelikulari lotutako afari.
0: Wow,
3: wow, wow,
1: wow, wow, wow, wow, wow,
0: wow, wow, wow, wow, wow,
3: wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ez dakit, zerbait que se note que zuri disfrutas vale.
0: Familia audio bat kulinari eta zure
3: ez zerbait oizu, sekulako oparida
0: begira,
3: ya se Julen, zuko zondo egiten duzu la
0: ratita. Abogado.
3: Es.
0: Egin oizut berriro?
3: Es.
0: Sal ratita.
3: No, es. Eta Arno Botillare.
0: Hori ere bastante ondo egiten dute.
3: Ba, imitatu behar dute. Zure ondoen egiten imitatzen vale. duena, egin zuk vale. erakusteko zer egin behar duten.
0: Eta ondoen egiten duena ni bali manaiz?
3: Ez, zutxako ez da balio. Hori hablazko Jose Maria Izega, kulinarikoarekin, eta, a ber.
1: A ber, favora itxezun.
0: Jatorra da, Jose Maria.
3: Oso.
1: Bueno, izazu.
0: Vale. Osa, hau egin beharko dute, baldin eta baldin, zinera eta faltera joan nahi baute.
3: Ondo egin behar dute.
0: Ondo egin behar dute.
3: Bai, que parezca una lata de chueps. Ez, a ber.
0: Zokirati, badakizu nola egiten dudan, ardo botilaren.
4: Bai, oso nahi tezu baitare, bai.
0: Nago aurra tope imitazioekin.
1: Venga ba, gaurko den.
0: Zai, Andrea, joder, demora bat behar dut, pixka personajean sartzeko, eta... Zego xu ardo.
4: Brutala da, eh?
0: Hori da egin behar duzuena, bale? Botella zabaldu, kortxoak endu eta... Joaten zait pixkat kantinplora aldera ere.
1: Pixka
0: bai. Ez da ira bat ardoa. Askotan eman lezak ez kantinplora bat ez
1: guztutzen baina.
0: Hori da, audio bidez, zu batxapera bidali biharko dira.
3: Horrekin eta los ojos de Marujita dio, me quedaba perplejo, hija, nola dan posible hori egitea.
0: Bai, hori ez dakit egiten nik, eh?
1: Vale. Zer da hori?
0: Iten zituen, mugitzen zituen oso era bizarroan.
3: Tipo kamaleon.
0: Bai.
1: Hori asko iritsi die.
0: A ver, jendea. A ver. Normala, joder, eske plana borobila da.
1: A ver, a ver. Hauxe hasteko.
3: Uf, eso
0: parece... tortilla bat ari dela egiten, ez da? Sí, arrauta bat izan.
3: Olo otro. Bai,
1: eso, un campo hecho da, ez da.
3: Bai, bai, bai, ez.
1: Aure bai.
3: Ha sonado a huevo también, bai.
1: A ver, hauxe.
5: Ardo
3: de terra. Ez da errezao, eh?
0: Ez da errezao.
1: Eau.
0: A ver, ez dugun sariri bat du behar.
3: A ver, Harry berriro.
1: Beste lazos que tengo du, eh.
3: A ver, Harry.
1: Bueno, gehien gerturatu.
3: Bueno, bai, venga, venga,
0: bai,
3: vale.
0: Bai, bai,
3: bai. Oyendo pa Castro el día.
0: Nola dagoen maia, ze niveletan abiltzan. Joder. Hori joango da falsera, benetan.
3: Ematen du, lo
1: otro. Bai, bai, arabakita da.
3: Totalmente.
0: Vale, vale, ya está, va, listo.
1: Ala, listo.
0: Ala, saria banatuta.
3: Venga.
0: Bi sarrera, bihar pelikula bat ikusteko, Andreak katalanez hain ondo esan bezala, bai, Mallorca al receptari, eta gero kulinarira, eskat pelikula horri lotutako errezetak eta afaltzera. Habar jarri berri zaudio, mese, zantzera
1: entzuna. Ez, ez, jazera. Ya está, joder, sartu zaitela hemen soñu,
0: Ahí.
1: Es que...
0: Ya, es que, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Venga, va, bederatziak, eh? Puntu-puntuan orentxe, eh? Jarriko dut normal. Ea pixka normal zen gaituen abestiak, eta gero ia jarraituko dugu gure mobidekin didak, goizeko amarrak bitarte ostegunon. Siempre me...

0: baizu,
1: Ez dira igual bikainenak izan ez da, baina nahiko emaritxua izan da ardo botellen imitazio txapelketa hau, batean,
2: Bueno, gero barrutek entzun ditxeu bestek eta nahiko bai, eskaxak, danak. Nik ezingo nuke beto.
1: Hor daukazun horrek, Andrea, adibidez, bastante ondo egiten du.
3: Arduana ez, pero karimotxo de txos no, bai.
1: Venga. Zu kulinarira ez, zuzenean txoznara. Pelikulatik atera eta txoznara.
2: Venga.
1: Didako txosna ere jazabaldu dugu, ze badakizu, bederatziatetik aurrerako hau, alegia amarrak bitarteko azken ordua, gure irugarren apixatze happy hour ordua izaten dela. Gu ere egoten garelako bizkatze egoa izeatuago, eta bizkat ez ja nortea galduta, esango dugu, lan handienak mardu lanak eginda, relajatzen gara, lasaitzen gara, egia da, zuek ere ematen diguzuela lako pake bat lalako lasaita sumat, eta hori lepoan hartuta orain aurrera goazela, gaur 2026 irailaren 24a da, eta lehen goizean aipatu bezala, bueno, goizo soz errepikatzen ari gare moduan, gaur eguna, o letrarekin azten da, o ze ondo, o ze zoriona, gaur osteuna! Horrek dakartzan abantaila guztiekin ez baitira gutxi gainera. Osteguna izango da dinbora guztian gaur, egun osoan zehar, ostegun kaua iritsi arte. Eta gainera horrek zer eta biharrekarriko du ostirala, eta gero asteburua, eta, bueno, badakizu ez da. Behin jaudazkenean sartuta egunak erraz, nahi gabe bezala baituaz batez ere gaztean tirasita. Beraz, eskerrik asko zure presentziatik, kafe bat, gaurko ja, enegarren esango dugu, eta gero albistekin gatoz bueltan.
4: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baqué, profesionalen aliatua, titularren babesle.
1: A ver, Jongi, hartzen ezake kafe horren urrupa bat, guk entzun dezagun kafe hori benetan hartzen ari zarela.
5: Ze justu apartxoa daukat horre, pero...
1: Apartxoa daukazu? Zer da, oso beroa?
5: Bueno.
1: A ver.
6: Pizka de egindu horrela de vieja de kafe.
1: Bai, hombre, es que bestela ez da entzuten, claro. Entzune bien argena, no sondo. Eskerrik asko aldapa. Hortxe. Kafea apartxo eta guzti hartu ostean, edo hartu pitartean. Albisteak kontatzera goaz, gaurko titularrik importantenak dira hauek zuekin, Irati Lizalde eta Jon Gotzon, aldaparen egun.
7: Kaixo egunon, Donostia erdigunea zeharkatuko duen topoa, azaroaren 21ean jarriko da martxan, 7 minutu terdiko maiztasunarekin. Amara, Kontxa eta Bentaberri.
6: Egin dute, bueno, la txispu, bueno, hori anunziatzeko.
7: Bai.
6: Eta entzun dut goizean, ba, alkatea ez dela joan, Donostiako alkatea.
7: Ez da gertu?
6: Eta ez da duke no hazi da invita. Grazia egin dit, bai. Zandu, nien aiz, hori da beste departamentu bat bezala, eta como que no hazi da invita, bai.
7: Ah, eta pikatuta ez dela joan?
6: Ez, no, no, ez no, ez diot hori entzun,
1: Bueno, aliberean zintotasun ez, ez da, itortu du, bai,
6: bai, zandu, bai, ausente, alkatea zandu eta, no, no, ni que no, si no ha sido convocada, bai, bai. Ez, bueno, curioso egin zait.
7: Bai, bai, egia esan bai.
6: Orain gainera, ez dakite udaletxetako alkateak ari dira benga inaugurar, porque datoz, claro, bizen las... Bueno, sin más, bai.
7: Bueno, batopoak, Amara, Kontxa eta Bentaberri lotuko ditu, eta, bueno, pasabidonek 4 kilometro pasatxo izango ditu. Eraiki dituzten azpiegitura eraginkorrek Donostiarren eta ingurukoen irisgarritasuna nabarmen hobetuko dutela nabarmendu dute Susana García Txueka mugikortasun sailburuak, eta hemen, bueno, Jon Intxaustik, bai, Donostiako alkateak hori ere bai estatu du. Topoan urtean gaur-gaurko egiten diren 3 milioi bidaiak 8 milioi bihurtzea da aurre ikuspena. Bestalde Osakidetza 63 milioi euro inbertituko ditu 2022 arte bere egoitzetako klimatizazioa eta eraginkortasun energetikoa hobetzeko. Besteak beste aire girotu sistemak berritu edo zabalduko dituzte ospitale eta osasun zentroetan eta eraikinen isolamenduak hobetu eta eguzkitik babesteko neurriak hartuko dituzte. Temperatura altuen ondorioz profesionalen eta pazienteen beharrei erantzutea da helburua. Gainerakoan Nazio Batuen erakundeko batzar orokorrean Venezuelako ordezkarien eskerrona eta Iranen mespretsua jaso ditu Donald Trumpek. Delcy Rodríguez, behinbeineko Venezuelako presidenteak Estatu Batuekiko lankidetza defendatu du eta berretsi du Venezuelan hauteskundeak egingo direla, baina datarik eman gabe. Laudorioak batetik eta tonu gogorra jaso du Trumpek bestetik Masud Pezeskian irango presidentearen eskutik. Esan du eurak ez direla terroristak. Terroristak, arrazoirik gabe, iraniarrak hiltzen ari direnak direla, eta ez direla belaunikatuko, euren burua defendatzen jarraituko dutela. Eta azkenik, Mari Carmen, 87 urteko emakume madrildarraren etxegabetzeak protesta jendetsuak eragin ditu Madrilen, eta baita Espainiar estatuko hiri gehiagotan ere. Madrilen istiluekin eta poliziarekin, poliziaren markatu kargekin amaitu da Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentearen gobernuak erosi duen atikoaren atarian deitutako elkarretaratzea. Pedro Sánchez Espainiako presidenteak Madrilgo udala eta Ayusoren gobernuak egin ditu etxegabetzearen erantzule eta agindu du Espainiako gobernuak etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat bultzatuko duela parlamentuan. Kulturan, zer duzu kontatzeko, Jongi?
6: Ba, dirua zabia edo jakintxo batek esaten zuen, nola da, Josune asteazuarrakoa, tolosakoa, dirua zikina da. Dirua zikina da. Alde batetik jakin dugu ja Dolly Parton oraindikan ere silikonak oztu gabe, ja ahostiaz dabiltzara bere zerarekin, erentziarekin. Eta hauek ere, ba, putaz pasatzen ari direla zen txabalez.
2: Gemeliers. Uf. Siento que tal vez.
0: Yongi.
2: No la hartze zuen Gemeliers, Mercedes.
6: Y acaba de estar Aitana bi egun seguida. Es da gauza bera, non di datos.
2: Leku beretik, bai.
6: Aquella no te duele, tauek, bai.
7: Neko fantasmak, pues hauek esan zuen lehenengo kontratuan pixkat argiagoak izan balia, gaur egun milioidunak izango liakela, bai.
6: Bai,
2: horik hoxe pentsatzen, baina, ez da pasatzen.
6: Spotifyn begiratzen zein den abesti entzutetxuena, hau da.
1: Vale, ez ez baina, zelo turan, hau Dolly Partonen eta Gemeliersen artean.
6: Ez dirua zikina dela, azte azuarrarena esan dizu, ba. Dirua zikina da. Bueno, ez itxegin dute euren lagunez, ba, bizkabate arrakastak nola fastidiatu duen harremana, nonbait euren kolegak eta zizirela, ba, Gemeliersen objektuak, ordulariak, arropak eta horrela, pues rollo...
2: Saltzen, baina entzenen nahi da hori, otako...
6: Ahi beho mucho vicio, eh?
2: Bai, uf,
6: bai. Eta
2: hau, azkenak... Hau, kibileko zien horre pokerren da, zera, makinatan diru gastutzen dagoen esatu bai lagunek izan dira.
6: Duela gutxi esaten dute, anaitzat zuten lagun batek, 80.000 euroko iruzurra egin diela Madrilen etxe bat erosteko.
1: Bueno,
6: dirua zikina da. Eta Amaia Montero hosti hartuko berriro, bai. Bueno.
1: No, Amaia Montero.

0: Ba, orain jakin dugu Madrilen ematen ari zen kontzertu batean atazkatua geratu da katea. Plataforma joko bat omen dago momentu batean, eta plataforma...
1: Bai, bera igotzen da gorako.
0: Bai, pues se quedó atascada eta bera geratu zen como una perrita encerrada hor, o sea...
1: Altura, ya, igota.
2: Baina, ostiren hartuko, bai?
0: Es, bueno, claro, ostiren hartuko, bai.

0: Lehengo astean Leire Martínez ekeinu bat egin zion. No quieres que hable de ello.
1: Egia esan.
0: Orain berak itzuli dio. Egia esan. El último vals abestiari zenean, que acabe ya, esan zuen. Mesedez. Zer, pues zuen esku dago, eh?
1: Denok hemen lupaz tegira jarrita. Ea maiak segiten duen, zer antok.

0: Oso no.
1: Bai.
0: No hice así con la chaloca. Venga,
1: amar urte.
0: Tu cabeza jarri tani.
1: Es, nik es, los bares, eta horrela, bai, bai. Lotxaga, bai, gainera.
0: Bai, bai,
1: lotxaga galtzen da, baina vas a empezar a aplaudir. Bueno, total, bai, sekulako festa, el row, bigarren edizio egingo dute.
2: Row?
1: El row, ezakit nola esaten den. Bigarren aldiz, azaroan 21 izango da, amar orduko musika. Amar ordu etengade.
2: Nun, jongi.
0: Te matxalo jo behar dituen jendeak, eh? Batez ere jende helduak, eh, jongi? Imagina tu amar ordu.
1: Bai, hori da. Arpegi horrekin batez ere, Julen, bai. Zer, Andrea?
2: Nun dan.
1: Beken markatu.
2: Beken, ningo dute row festa. Hau oso guai dao, nion itzen ibizan row festa baten. Hau da, kolore txuan eta daudenak.
1: Ah, con Santin Bancos.
2: Bai,
1: jendea
2: zitzilik
1: eta. No me gusta mezclar, bai, ez.
2: Ondo da, divertigazia.
1: Bai, hola, da, una mezcla entre Ibiza eta Zizuzulei, ledorrelako.
2: Bai, hori da. Bai, daude aktore.
0: Bueno, beken egin izan dituzte lehenago ere, eta seren tuti juegos, eta horrelako.
1: Ahí, hori da, bai, bai, aurre egin zuten, no, como postete, orain izaro dago, bai, con zona tetinas, eta horrela bai.
2: Ez hori irunen da, fiko
1: bai. Ah, bai, bai. Bueno, ba hori, elrou, azaroen 21, beken. Gainerakoan kiroletan, irati lizalde?
3: Futbolean Europa Cupeko estreinako partidan, Realak utxean berdindu du jartzen aurka Edimburgon jokatutako neurketa. Saskibaloian, egungo txapeldunaren bisita, Olimpiakosen bisita jaso ko du gaur Baskoniak Euroligako lehenengo partidan, eta pilotan San Mateo torneoan Laso eta Landa 22 eta 21 menderatu arren lehiaketatik kanpo gelditu dira Dario eta Zabaleta. Gaur berriz Jakak eta Mari Eskurrenak eta Larra Zabaleta Iztuetak jokatuko dute elkarren aurka. Hauek 16 tanto nahiko dituzte finalera sailkatzeko.
0: Son dos herrikas koiati. Hartu dut min eskuan Txalo fuerte egin jotze batik.
1: Barkatu, eh? Aitxerra zindator? Iruditu zaitor pazabela.
0: Ez dit ez errezan, niri. Ez dit, normalean beti izan denit, bezperan. Bihar joango naiz, ez dit idatzi. Hemen dago, begiratu. Bederatziak eta ma, 5 minutu ira, aurrera guaz.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepietan ze berri irati?
3: Bueno, oraindik hor baditugu pare bat puntu aipatzeko. Bizkaia 631 Derion parean Mungiako norantzan lehen ere aipatu dugu bi kotxeren arteko talka izan da, lau pertsona ospitalera eraman behar izan dituzte eta 2 kilometroko autopilaketak daude. Eta beste puntu hau ere lehen aipatu dugu Nazional bat errepidean Lasarte Orian Gasteizko norantzan ba beste istripu bat izan da. Eta 5 kilometroko autopilaketa daude,
5: eh? Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
0: Eguraldi ona, beroa dator gaur Euskalmet, jaion emunarriz, egunon.
6: Kaixo, egunon, ba, egoaizearekin gaur temperatura maksimak nabarmen igoko dira, batez ere Kantauri Isurialdean. Hala, kostaldean gaur, 30 graduren bueltan edo hortik gora ere gelditu daitezke maksima zenbait lekutan, eta gainerako lekuetan ia 32 eta 35 gradu artekoak izango dira. Litekena da gaur gainera baliorik altuenak Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean neurtzea. Beraz, arratsalderako eguzkiak eta egoizeak bazterrak berotuko dituzte. Ondoren brisa altxatuko du kostaldean eta arratsaldean mailerarako baliteke barnealdera ere iristea. Hortaz, zerua oia oskarbi eta gaur maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira.
0: Vale, beraz, entzun duzuen moduan gaur bero dator asuntua, bero eguraldia, bero osteguna zeringo diogu ba, ez dakuk zer nahi dugun da zer tokatzen zaigun eta udazkenean sartuagatik ere udako egunak pasatzen aguaz. Txakurreko ez dela abestiontan ez ez ez taldeak egiten du zaunk zaunk bai eakoskik ez zizuten egiten lasai, gero zango ditugu lasai txartzeko txoen, izango dugu orain gure artean. Oste, unamundu guztiari!

0: Saiatu naiz, saiatu naiz, norabidea izeneko kantuan odolkiak ordainetan Nafarroa egoaldetik, Nafarroako erriberatik hau pastuen motilak. Ikasi elkarrekin bizi errespetatu hazi Eusko Jaurlaritzak aizialdi ezigarrirako esparru berri bat bultatuko du. Gazte malioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartuz. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du. Balioetan ezi, komunitatean hazi Eusko Jaurlaritza Euskadi Berria! Momentuz, nere WhatsAppei ez die erantzun. Orduan, zuzenean, probatuko dugu, ea bere presenziarekin, une honetan, konbokatua izan den gixan konta genezaken edo ez.
1: Alain, alain, alain.
0: Hau bai izango dela sorpresa. Alain Ibarra?
2: Está.
3: Igual está con esos días. Está tanto
0: raro. ¡Egunon! ¡Alain! ¡Alain!
2: ¡Egunon!
3: ¡Ay, Lerón! Sartu dizugu presa y estás con el pisatxantxo en el
4: nene. Bai, ahi, es que sartu naiz egiten den egoizto honetako igo gaiu batean, eta ematen zuen horrek kamara kafe. O sea, ez dakizu ezen bat vuelta gora eta bera, batean sartu daim beste jende igo gaiura bertan, eta...
3: Me pone enferra.
4: Zer.
3: Ascensore mantxoak, eta la que llama del primero edo beste ala del... Hor, uf, begira, Donostiako estazioko zeran.
4: Bai.
3: Bus estaziokoa. Pa subir con dos maletas, madre mía. Le tengo baja al menos dos. Gero han begiratzen do a ver qué hay. Sartzen da norbait, mira otra vez a ver qué hay. Gero igotzen da berriro nik hartu dudan horretara. Gero vuelve a bajar al menos dos a ver si se ha quedado alguno esperando.
0: Bai. Zuk dauzkazun espalda hoiekin, hartu bi maletak, za, eta venga, sasoi horrekin, Jongi, gora. Gora eta bera, Jongi. Yo llevo cartu, a ver, bueno, Alain, estás tu gatiz esango dugu, ba.
4: Bai, baina eske, a ver,
0: Darizu un gaztetasunarekin eta ascensorea karte, Alain.
4: Estudio honetara igotzeko modurik errazena hori da, espada beste inor sartzen edo beste zazpi pertsona gehiago sartzen.
0: Ea ez den modurik errazena, Alain.
4: Claro, claro, gainera gaur azterketa dago hemen nahi teberen egoitza, una porra bate, azterketaren bat edo...
5: Azterketaren
4: bat edo zerbait. Eso, posaketa uste dagoela, bai? Bai, bai, bai.
3: Eke?
4: Ez dakit, baina kiroletako lankide ugari ikusi ditut arrela guzian, bai, bai, bai.
0: Osa,
4: bai.
0: Apau berria izateko posaketa dago hor?
4: Zerbait bai, eta gainera ikusi ditut orain neska, izan da oso peligulero. Bi neska kutsa handi batekin, eta alboan segurtasun taldeko pertsona bat ere bai.
0: Azterketak.
4: Nik uste dut bertan zijoa ezta azterketa guztiak, bai, bai, bai.
3: Eta kiroletakoa izateko te piden zer titulada en badminton en algo, bai, no.
0: Titulada en badminton?
3: O en pala, en frontenis, jo, que
0: ez daugazuzuk jokala gizan herrik.
4: Arauak jakinda nik uste dut nahikoa dela, ja, eta badmintoneko arauak jakita igual ez da inerraza.
5: Gure animatzaile musikalak izateko puntuazen zigune musikaskolak. Musikaskolak.
4: Ah, bai, eusak, klarinetea jotze horrek puntuak emazizkizun.
5: Bai, ez da broma.
4: Oso ondo, oso ondo. Bueno, bitu, gaurko informazioa jakiteak adibiz momentu den batean, test moduko azterketa batean puntuak ere eman ditzake. Gu kontatzen ditugunak bete direlako egia eta bete direlako gure mugen barruan pasatzen direnak. Eta gaur, zerbitzu publikoa egite aldera, kotxeak despiezatzeko edo txikitzeko enpresa bati laguntza eskaini behar diogu.
0: La cabaña oso ez daguna Euskal Herrian.
4: Kasu honetan, Arabatik datorren beste enpresa bat da. Ez dakitau bakarrik den nahi gabe iruzur baten erdian aurkitu dena edo Euskal Herrian gehiago dauden. Nik Arabako honen informazioa daukat. Bai, kasu honetan...
0: Baina kasu askotan beharrezko ere, bai.
4: Izena dauka García y Arrausi.
3: Jundizten dago. Arrausia da, bostezo.
4: Kasu honetan ikustu dut abizenen bat dela. Izango dira Ramon García eta Carlos Arrausi igual. Bueno, ba, bazkide bazkide ginko ziren momenturen batean. Eta biek daukat enpresa bat. Ramon txu dago aspaldian askotan Bilbotik. Azte negurzian ikusi nuen eta joan den larun batean ere bai.
3: Bai, los toros, seguro. Zarrita. Edukando a sus hijos. Berak hori izan zuen.
4: Bi alaba ditu Ramon txuk bai.
3: Bai.
4: Bueno, akaso honetan, Jundizeko desguaze hau, autoak txikitzeko enpresa hau, iruzur baten barruan aurkitu da nahi gabe. Eta iruzurra...
3: Jundiz berrogeita mairu edo horrelakoren bat, Europa berrogeita mairu.
4: Ez, kaso honetan ez. Kaso honetan, askoz ere larriagoa den kontua da, ze euren enpresa izango balitz moduan, ordezkatu egiten dute euren identitatea internetet, Wallapop izeneko plataforma horretan, eta orduan, desguaze horretan, piezak saltzen dituzte ustez enpresa horren izenean, esan dut, norbait dago Wallapopen, besteak beste, Jundizeko enpresa honen datu ofizial guztiak, argazkiak eta hainbat kontu erabiltzen dituenak, piezak saltzeko, eta ja, badakizu horrelakoetan, dirua ematen diozunean, interneten beste aldean dagoen pertsona horri, desagertu egiten da iruzurgila, eta zer gertatzen da, ba, Jundizeko enpresa honetan, deiak eta deiak eta deiak jasotzen dituztela, ba, jendeak pieza eskatu edo jaso nahi duelako, eta ez aiolako piezarik iritsi.
3: Imaginatzen du dorko zentralita, ez? Azu, tu has cogido un punto barro de un polo del 87, que mendago ba itxoiten.
4: Dirudienez, Espainia estatu osoan ari da ugertatzen, eta gu dakigula behintzat, Euskal Herrian, Jundizeko honetan ari dira hau sufritzen, claro, eurek iztokatzen jolako erantzunkizunik.
5: Saldu nun Wallapop ezin ere kotxea, hola konprotu kotxeitako batean.
4: Bai, eta?
3: Dira,
5: esan, fidagarrita esun gutxe ematen ziten enpresak, edo, bueno, horren atzen zeonak.
4: Ja, nire izan dira torrelako askotan
5: oso gutxi.
4: Baze joan zinen, hola, Bilbondo moduko
5: merkatalgune
4: bateko parkinera, eta
5: bat idatzen nion eta torri zan ere kotxea bidatzea, eta hemen ziten eskua ezerrez, euskeri bat, eta kotxea eraman zon da listo.
4: Ha, bai, zuzenean. Bueno, bakas honetan, kotxeak desegiteko enpresa honetan.
3: Baina, badakizu zure izenean, eta...
4: Ah, klaro, hori ere bai kontuan izan, eh?
5: Atzo bi aldu ziten.
4: Bai, trafikora joan behar duzu. Bai, batez ere, aseguru etxearekin komentatu jaztela zurea, eta hori guztia. Bueno, bakas honetan, tubarro bat erosi nahi baduzu, eh? Enpresatik diote, mesez eta arren.
3: Juan presencial, bezel tubarro, abenola dagoen, abezi dago korrozikoa.
4: Dirurik ordaindu, diru ordaindu baino lehen, deitzeko benetan arrauz Jausi García, enpresa honetara.
3: Azun, bai, azun la del, bai, la del tubarro, bai.
0: Dizien, Ramon Garciaren emaztea da, azun?
4: Azun la Rausi eta Ramon García dirauek, bai. Enpresa daukaten.
3: Que tonteria tenemos, hija.
0: Alain.
4: Bai.
0: Bihar, bada, ez hartu igo gailurik Bilboko egoizan, Juan Eskileretan gora.
4: Bai.
0: Ni gana ez izango bihar.
4: Ah, ez?
0: Ez.
4: Eta nortzuk egongo gara hemen?
3: Las tres. Eta...
0: Laugarren Maria bater espero da.
4: Baina...
3: La misma zona.
0: Osa, justu ni eseritan hauen tokionetan bertan Andrea eseriko denez, mesedez.
4: Vale.
0: Ez itxaron alazi bihar Andreari.
4: Ondo. Ederto.
0: Probak aurretik eta...
4: Ederto, bai. Formaletorreko naiz.
0: Azte unona pasala, mi barra!
4: Berdin, guadilla! No pasa, Julen!

0: Deituko die gu iragarki, ea tortzen diren, bai, gon, gon, gon, venga. Ez lotxatu, pasa barrura, hori da. Euskal Herri guztia daukazu ezain, venga, gon, gon, gon.
1: Eixo, eus naiz,
2: eusebio.
1: Puntu eus domeinuko zure laguntzaia naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
4: Gau pasa. Guk pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
5: Zenan ere kamara hori?
4: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10:00 gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Oso ongi, 15 minutu goizeko 10:00 izateko. Orain zuek aukeratutako abesti bat jarriko
6: dugu. Orain, inork ez daki, ze abesti entzungo dugu.
0: Inork ez.
6: Inork ez.
0: Ez da zuk ere entzule. Proposatu, bakoitzak WhatsAppera audio mezu bat bidalita abesti bat, bakoitzak kantu bat, bale? Jarriko ditugu batzuk, proposamen batzuk, eta 8.a entzungo dugu. 8 al pasar. Orduan ez dago jakiterik, zuek ere ezin duzuek jakin, nere entzungo dugu, auskalo.
6: Izan behar du 8.a iriste.
0: Eta ordena ere, gero guk ematen diogu, oza, audioak entzuteko ordena ere da, pixkate, momentuan.
6: Bai, bai,
0: guri ondoen datorkiguna, bai? Venga,
6: vamos a ver la caída. Adibidez honek.
7: Unon, la mala pecoraren, yo soy Navarro.
0: Vale.
7: La mala pecoraren, no?
0: Jarriko ez dugun bat.
8: Claro, Charlotte White, The Age of Love.
0: Vale.
8: Ah, de marraco.
9: Atza orkestu nun panorama saio.
10: Jesulinen, toda.
9: Uf, eskerrak.
6: Libradita,
0: eh? Toda. Hori zemarrena izan da, Jongi?
9: Iru.
6: Iru garrena.
0: Iru, venga. Laguarrena?
11: Egunon, Bruce Springsteen, Born to Run.
9: Batzo jarri, etxun baita.
0: Pim, pam, pam, osotu.
12: Sucias entreñas, arcada social.
6: Arcada social, buf.
0: Sondo apuntaria.
9: Marna?
0: Bost.
9: Bost.
0: Hau da, seigarrena?
9: Pimpinela.
6: Pimpinela.
9: Hau da, zazpigarrena?
13: Egunon, Sympathy for the Devil, de Rolling Stones.
0: Vale. Sopolita, bestia, zipina.
6: Zortxikoa.
0: Zutoña, jodu.
6: Zortxikos.
14: Tesla bat zutan, gorka horbizu.
6: Tesla bat zutan.
14: Medina Gris.
0: Oso ondo.
9: Oso
6: Tesla bat zutan.
0: Oso eskura. Tesla bat zutan. Ba, Tesla bat zutan. Gone!

0: Oso no, pixkat zuek ala aukeratuta, ez da? Bueno, zuek eta patuak, ez da? Nasketa bat izan delako hau, crossover bat. Tesla bat zutan, Merina Gris eta Gorka Urbizurekin. Begira, enizuen erakutsi, lehengo batean lagun batek argazki hau bidali zidan, eta zantzian, oh, Julen, zer noan jatera, ze plater kombinatu daukadan aurrean.
1: Bantxe jango nuke hori,
0: Bueno, bi kroketa horiek zantzian utziko ditut bukaerarako, bale? Gaur justu guk didan egin nahi izan dugun bezala, bukaerarako... Utsi dugu Andrearen kroketa. Ze orain Andreak...
2: Ea zemuz atatzen.
0: Utsien espero duzuenean, egin behar dizue magia.
3: Zeta zabau la sekzion. Tarte honetan, ez vinagrilloak ez ditu kontaminatu.
2: Bueno, nahiko kontaminauta egongo da bestela ere, vale. Zatek anor dauetan ja ez gaude hain, ez dakit, esnaf baino...
0: Gaude pixat vinagrillo.
2: Ea ondo ateratzen da. Vale. Gainez, oso zaie da, matematika araiketa bat itxagoa zelako, magia itxagoa zelako, eta hau, ba, irrati bidez itxa oso zaie da.
0: Zegin behar dugu magia edo matematika?
2: Gaur jakingo dugu, bigauzak, gaur jakingo dugu zergatik daukeun letra jakin bat gure nan zenbakin. Letra.
1: Vale.
2: Zehazki Espainiar Estatuko nan zenbakin.
0: Ah, vale.
2: Frantziakoren letra eta zenbaki segidak ere badolako bere logika, baina oso vale, zaidea saltzen, vale. Orduan gaur
0: zentratuko da. Orduan, iparaleko entzuleok, txanta eta txan, zuen trukoa ja bukatu.
2: Bai, barkatu. Vale. Asko zerrexago da saltzen Espainiar Estatuko nan zenbakin. Ki, bueno, nan zenbakiaren letra eta hortarakoaz. Hartu zuen kalkulagailuk.
0: Kalkulagailuak?
2: Bai.
0: Tia.
2: Jongik, bueno, hemen idatzi dit bere nan zenbakie, zuek ere idatzi hor nan zenbakie noskin vale. Letrari gabe, bale?
1: Bale.
2: Hau,
0: Baina gurea?
2: Bai.
0: Bale.
2: Ez pentsa letra hausaz edo ezartzen dan, esleitzen dan zerbait danik. Logika dauke eta erabiltzen da, ba, jakiteko ea akatsik egon den. Da kontrol karakterrat, bale? Orduan, zuk izena, zure nan zenbakien numeit sartzezunen, ordenagailuek automatikoki begiratzen dute ea faltsue den, ala ez, letrari esker. Eta sistema honek izena da, 23 modulua Espainiar Estatun, bale? Frantziko da 10. Modulua.
0: Orduan, orain egitera goazen hau entzule jendeak ere egin lezake, Andre?
2: Bai, hartu kalkulagailua.
0: Eta idatzi zuen nan zenbakia, letrari gabe, ze kalkulagailuan ez dago letrarik, azteko.
2: Eta aterako deu letra. Zuen nanan letra eraiketa matematiko ni esker. Zuen dizuet 23. Modulua izena dola sistema honek, ba, lehen da biziko gauza ingo deuna da zenbaki hori, ja idatzita daukeuna, Zati hogeita iru.
0: Zati hogeita iru. Vale.
2: Eta
0: zati.
2: Gertuko zaigu hor zenbaki oso luze bat. Guain, jakimarra aukeu honen ondarra azkeneko bi zenbakik zeintzuk dien. Baino, hain da luzea zenbaki hau ezin ditxeula ikusi azkeneko bi zenbakik. Yeah. Bale? Ordu ningo deuna da, jakiteko ondar erreala, zatiketaren ondar erreala zein dan, ezabatuko itxeu, komatik eskubirantz dauden zenbaki guzti, bale?
1: Bale.
2: Na, ondarrak enduko diogu, zatiketa horri.
0: Osea, komarik gabe geratu arte, ez da?
2: Hoi da, hola
0: vale,
2: xe.
0: Bale.
2: Bale, guain zenbaki asko txikigoa da, 6 zifrakoa.
0: Bale.
2: Guain ingo deu, bide.
0: Txoin, 6? Ni euskaz zazpi, zifra?
2: Bueno.
0: Posible da?
2: Nike bai.
1: Nola borra.
2: Baik endu koma.
0: Komake, bale. Baina ala ere zazpi
2: bueno, bai, zifra. Bueno, bai, baina igual dio, bai, vale. Bai. 6-7 zifrakoa, baina txikigoa dela.
0: Vale, bai.
2: Guain, zenbaki hori biderkatuko dugu berriz ere, bider 23.
0: Hau bider 23 berriro?
2: Bai.
0: Vale.
2: Bider vale, agertzen zaizuen hori da, iaia zuen denei,
0: vale,
2: eh?
0: Vale.
2: Azkeneko bi zenbaki kenduta.
0: Vale, bai.
2: Jongin berezko denei bukatzen da 50 zenbakin. Eta nahi hemen, aterazait, berrogeita zazpitik, berrogeita marrera, osea, zuen,
3: bi.
2: Dene izenbakitik.
3: Bai? Iru, bai.
2: Guain agertu zaizuen zenbakira, zenbat zenbaki daude.
0: Amaika,
2: bale, orduan zure zenbakira, amaika, bai? Jongina da, iru, iratina da.
1: A ber, ni galdi naiz, bider zenbati mertan, ondarrak entuko bero, berrogeita iru, berriz,
0: bale. Bein agradilla, iratina.
1: Bai, eta guain, a ber, eskenekin borratzen bakarriko matagiroko iek.
2: Bale, ba, zure DNI-ko azken bizemaki zentzuia.
1: Bale, ondo. Neriak, benetakoak,
2: bai.
1: Bat, iruta bat.
2: Iruta bat.
0: Eta horra tera zaizu, azken bizemakia zen dira?
1: Bita bat.
0: Bale. Orduan, amar, zure zemakia da, amar. Ez, amar zenbakiko aldea dagoelako, ez da, batetik bestera.
1: Bale,
2: bale. Bale, ba, vale. Orduan guain, esan deu, Jongiren zenbakia dala, iru.
0: Iru.
2: Zure letra orduan da, letra.
3: Zergatik?
2: Zuzena da, bueno, ba, Espainiako estatuko, bueno,
3: vale,
2: ministeritzak dauke 23 modelo izeneko tabla bat. Eta letra bakoitzari zenbaki bat dagokio. Dala ondarran zenbaki. Julenena 11 bada, B zenbaki dauke zure.
0: Oso ondo, Andrea!
2: Nanak, eta zure irati ondo inaldeu.
1: Uste da, ez.
0: Ozen bizka bat egin.
1: Amar, amarreko desberdintasunak.
2: Amar zenbaki da isa letra.
1: Bai, oso.
0: Hola, hola, hola, guazitala.
2: Eta egie da, ba, dozen produkturen kodigo de barras edo, barrako kodigoetan.
0: Barrako deetan.
2: Barrako deetan hori da. Antzeko sistema badaula ziurtatzeko zenbaki hori, ba, benetazkoa dala, eta ez dala zerbait, ba, lapurtu edo, patxatu edo, dala.
0: Asmatutakoa edo, jarritakoa.
2: Ulertu da, pizkazai.
0: Ulertu dugu. Gero, beste galdera litzateke, honek, osea, guri praktikoki zertarako balio digu ez, besteri gabe.
2: Ez, baina jakiteko
0: horrela egiten dela, jazta.
2: Logika bat daukela, horrek.
0: Oso ondo, Andrea. Oso, oso ondo. Patxan magia da guzti.
2: Ibon Fernandez zin bar diote magia trukoa.
0: Buah, Ibon, flipatu ingo.
2: Bere zerbatik.
0: Ez daude honetarako presti, Ibon.
3: A ver, a ver. Ez
0: da gizzer den, erontxe zer.
2: Ega de borra guindu.
0: Ahi, borra guindu. Idatzi gariz zule nana, Ibon. Ez esan, Ibon! Este la chino tu igual egingo zaitu zeta, Ibon. Bueno, bien mitartean. Jon, iratizuek ondo normal.
3: Bai, normal. Vale. Este buruan, Julen.
0: Bihar.
3: Bai.
0: Ni nahi zetorriko.
1: Bai.
0: Ondo pasada, bide batez. Zaindu gure aurtsoa, bale?
3: Jali, jali, jali, jali.
2: Zure letra da?
3: Zaseko zara.
2: Wea. Zure dikoitza.
3: Celebrazio.
0: Zaintxe, markatu. Ibon ondo?
4: Gure dikoitza gustatu zait.
0: Atera zaizu?
4: Ez dakit horrez esan nahi duen, gure dikoitza, baina bueno.
0: Zarela Capricornio.
4: Zazte baki zuzuk, eh?
3: Zaziko zara, ja zure celebrazietan, boda gitana bezala.
0: Ostia, egia da. Ez que, kau, astelenean ja etorriko naiz, pasta eta guzti. Mesedez, mesede bat, favore bat, bat eta ia, Jongi. Astelen goiztean, zenian, ator, bihar.
3: Bai.
0: Etorriko naiz, astelenean.
3: Bai.
0: Natorrenean, eskubete pasta, pasta bete kaja.
3: Trae fina, que te conocemos.
0: Beti bezela. Ekarriko ditut betikoak, Jongi, betikoak.
3: Julen, zenbat urte dira?
0: Ogeita amasei.
3: Ogeita amasei. Amalau berrogeita amarrerako...
0: Bale, bale.
2: Ze gaiztoa.
0: Ez bat gehiago, ez bat gutxiago. Sartena izenean, pastekin,
3: bai.
0: ez galdetu. Ze, jakin gogoratu, Jongi. Astelenean da nere eguna, mesedez.
2: Aste buru luze dago,
3: burritik. Azangre, bai, bai.
0: Eta hori, bihar kotidea zaindu, mesedez, bale. Entzuleok, esku honetan utziko zaituztet. Bueno, dauden eskuetan ez dago besterik. Jon Gotzon aldabarena!
3: Bihar arte nebizitza!
0: Idati Elizalde!
1: Aio, bihar arte!
0: Andrea Laburu!
2: Aste buru hon, Julen!
0: Eskerrik asko eta abarrekin entzun alizan guztu bihar kotidea. Orduan, musuak denoi, hori nere partetik aste buru hon, ez galdu bihar kotidea, igandeko laurpena eta hori guztia, eta astelenean, beste egun handi batez, egingo dugu topo hemen elkarrekin, eskuminak etxean eta biba moreona, eskerrik asko jo.

0: Goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon, zer moduz, gaurkoa irailaren 24a didako lagunak irten dira ja estudiotik eta bentsan nago ni bakarrik, gaurko saio honi forma emateko panorama izeneko saio honi, irrati urte honetako abentura berria da saio hau, musika saioa da, eta bai, saioa baldin bada ere, imaginatu musikaldizkari bat zabaltzen gabiltza, horixe da elburu, horixe da musikaldizkari bat zabaltzearen sentsazio hori ematea da elburu nagusia, eta hortan ibiliko gara orain hasi eta eguerdira arte Gazteako goizetan pan Panorama saio berri honekin. Ni Ibon Fernandez naiz eta gaurko saioan ez bakarrik izango gidaritzat ni nauzu, baina hemen gure bueltan izango ditugu gure kolaboratzaileak eta baita beste 11 istorio ere. Gaur kontu asko dugu partekatzeko, itzeingo dugu Ferminen gaurko estreinu handiaz, Fermin Muguruzak gaur Belodromoan bere dokumentala aurkeztuko duelako, sarrera guztiak agortuta dituela. Eta Erne Janus Lester ere gaurko protagonista handien artean izango dugu. Hortaz gain, kolaboratzaile modura, Ana Arzuaga Berde Prata izango dugu berehala, Japoniara begira jarriko gara bere konpainian. Eta Amaia Urrestillarekin, makillatzaile eta ilea paintzailearekin, bera ere kolaboratzaile delako, Donostiako zinemaldian murgilduko gara. Bera Armani Etxearen makillatzaileetako bat da, eta jendetza apaintzen ibilida azken egun hauetan baitu, txutxumutxuak partekatzeko, eta hori dena kontatzera dator, urrengo minutu hauetan Amaia Urrestilla. Hori eta beste hainbat kontu, eguerdira arte osteguneko panorama honetan, paisaia honetan. Ongetorri!
0: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, panorama.
1: Aipatu dugu Donostiako zinemaldia eta Donostia jendez lepo dugu. Donostiak beste itxura badauka. Eta Donostia epatzen hasita, nik uste dut, mezu hau ahaztea ez egula komeni, eh? Iruda Macho kanta honekin, Merina Gris presente, gaurko lendabiziko pausoak ematen.

0: Kanta honek garbi esan du esan behar zuena, Merina Gris eta Hiru Damatxo entzun dugu, Donostian fokua jarrita, Donostiari erreferentzi zuzena egiten duen kanta honekin. Eta, bueno, ba, arrakastaz itotzeko puntuan dagoen, ba, leku bati hitz egiten dio emaitza honek. Merina Gris eta Hiru Damatxo gaurko saioa zabaltzako panorama honetan. Eta begira, Donostian egingo dugu lehendabiziko parada, gaurkoa beste izen honen eguna delako, Donostiako 74. zinemaldi honen barruan. Fermin Muguruzak bere dokumentala estreinatuko duelako gaur arratsaldean arratsaldeko 7:00 Anoeta pelodromoa. Lehen aldiz estenatoki batera igo eta 4 hamarkada geroago Ferminek eskala handiko bere azken birari ekin dio, horren lekukore izan ginen hementxe Gaztean, eta orain bira hori dokumentatuta, ba, horren irudiak ikusiko ditugu gaurtik aurrera zinemaldi honetako estreinu horren ostean. 40 urteko musika konpromiso eta erresistentzia kulturala ospatzeko bidaia bat izango da hau, halaxe aurkezten dute beraiek, eta ba, musika dokumental berezi honek, ba, bere kontzertu jendetsuak, errepideko kilometro hoiek eta bidean zehar egindako topaketa ezberdinak erakutsiko ditu. Gainera, belaunaldi ezberdinen gurutzak eta moduko bat izango da, ze Ferminen aroak errepasatzen ibiliko gara dokumentalean. Kortatu garaia, negu gorriak garaia eta baita bakarkako garai hori ere. Azken etapa hori, azken koska hori, bere bakarkako bide hori tartean duela. Arratsaldeko 7:00 izango da estreinua gaur zinemaldian Ferminen dokumental horren estreinua, sarrera guztiak agortuta daude, baina festa lehenago hasiko da 5:30. Arratsaldeko 5:30 Donostiako Xanti Tabernatik abiatuta kalejira bat egingo delako, New Orleanseko, ba, ohiko second lineetan inspiratutako, ba, musika martxa bat izango da hori, kasu honetan Iruñeko Broken Brothers Brass Bandak girotuta. Eta hor, ba, kale jira behatuko da Xanti Tabernan 5:30, Anoetako belodromoraino, eta ba, ibilbide horretan ere bere 4 hamarkadetako kanten errepertori hori entzungo da, eta ba, Iruñeko banda honek girotuko dori guztia. Gero, estreinua, arratsaldeko 7:00, esan bezala, Anoetan. Atzo bertan Fermin hementxe izan da Gaztean, Gazteako gusaioan Alain eta Maiterekin, eta dokumentalaren abiapuntuaz hauxe da komentatu zuena.
1: Hasieratik nik inukan oso garbi gira hau dokumentatu behar nuela. Hau da, nik ditu diot bira guztien ama. Hau da, nire egin duan azkeneko gira eta nire azkeneko gira da olako dimentsiokoa, ez? Dimentsio horren ondiko lokaletan, horren beste herrialde, beste zerbait egingo banu izango litzateke beste erabatean, beste disko bat eskatuko luke. Horrek esan nahi du, zenbait urte pasatuko dira berri hori ni eskenatokian ikusi arte. Beraz, hau dokumentatu nahi nuen. Estatu danean bira guztien ama dela, ez delako bakarrik bira hau. Eta ikusten duguna, baldin bada, kontzertu bat toki batean, badauka ere bai bere sanaia eta badauka bere zergatia, eta da lehenagotik baita ere jirak egiten dituenean hortik pasatzen nintzelako.
0: Hortxe dugu, Ferminen izakortxe ditugu, atzo bertan gun izan zen Gaztean, eta gaur belodromoan aurkeztuko du bere dokumentala. Oso espero den itzordua, euskal musikagintzako zita garrantzitsua, eta karo, Fermin eta gainontzeko sortzaile guztiak hor izango dira, gau berezi hori edo arratsalde iluntze berezi hori partekatzeko asmoz.
2: Panorama Gaztean.
0: Eta Fermin ez da Donostiako zinemaldian dizdira egin duen artista bakarra. Asteartean euskal zinemaren gala ospatu zen Victoria Eugenian, eta berak, Janus Lesterrek, aitzakia hori aprobetsatu du primizian bere urrengo diskoko kanta berria aurkezteko. Janusek album berria ekarriko du udazken honetan. Eta oholtzara igo zen asteartean, Garazi Esnaola piano jotzailearekin batera, baita Ari Boskote bat alboan zuela, eta honekin guztiarekin Los Domingos pelikulako abez batza ere entzun genuen Janus Lesterrekin batera kanta berria aurkezten. Begira orain izeneko kanta da hori, esandakoa bere albumean etorreko da, Lore bere aurreko diskoaren osteko saiakera izango da hori. Eta ez daukagu estudioko bertsioa, entzungo dugu zuzeneko kori, asteartean eskainetako zuzeneko horren emaitza, baina jakin, kontzertu ez ari garela, Janus Lesterrek itzordu oso garrantzitsuak dituela abendutik abiatuta. abenduan Bilbon izango dugulako Euskalduna jauregian, baita Donostiako kursalen ere, eta Iruñeko baluarten ere geldialdi egingo du urrengo urteko otsailean. Badator Janus Lesterren koska berria, disko berria, entzongo dugu bere album horretako begira orain kanta, baina jakizuela entzongo duzuena, erne, zuzeneko bertsioa dela, eta Laster Estudioko bajas orduko hementxe jarriko dizuegu panorama saioan.

Zurrumurruek diotenez artista hau mundu bira erraldoi bat abiatzekoa da, dagoeneko presto mendu estadio bira handioetako bat, eta nik uste dut ja tokatzen dela, berak ere maila hori hartzea. Sabrina Carpenter eta Busy Woman entzun dugu berazken koska horietako batean. 10:16

Amy Winehouse-en heriotza kaba jota mautz egintuen, hori ba, poparen historiako momentu latzoetako bat izan zen 2000-ko amarkada bukaera parte horretan. Ba, Amy Winehouse-en harimak bizirik darrai, ez beragatik, bueno, bere ondareagatik noski baiez, baina literalki hitzez hitz bizirik darrai bere musikak, bere jatorrizko bandak munduan barrena jarraitzen duelako. Amy Winehouse band bezala, bere garai hartako musika taldeak biran jarraitzen du, kontzertuak ematen, eta bueno, urrutira joan gabe, Euskal Herria behin baino gehiagotan zapaldutakoak dira Amy Winehouse bandeko kideak. Adibidez, aurreko urteko uztailean Donostiako jazaldian izan genituen, eta bai, aurreko urteko urrian ere, duela urte bete, Iruñeko Zentral Aretoan kontzertu eskaini zuten. Ba, ekimen super berezia egingo dute Amy Winehouse band taldeko kidek aurten, datorren urrian izango da hori, non eta Londresen Amyren irian bertan, eta gainera Kandemeko Roundhouse areton izango da itzordu berezia hau. Back to Black diskoak 20 urte beteko dituenez, urriaren 27an, ba, eguntxo bat zurenago, aurtengo urriaren 21an, Back to Black 20 izeneko kontzertu bat iragarri dute egun horretarako. Eta gainera kontzertu hau ekoizten edo sortzen, Back to Black diskoa ekoiztu zuten bi izen izango dira, Mark Ronson entzutetsua, baita Salam Remy izenekoa. Beraz, hauek antolatu dute, omenaldiko itzordu berezia urriaren 21erako, eta hauetxak aukeratu dituzte gainera artistak, parte hartuko duten artistak. Zekaro, Amy ez dago bizirik, bere banda bai, baina norka bestuko ditu Amy Winehouse-en kantak. Ba, oso izen interesgarriak topatu ditugu kartelean.

0: hogei kontzertu berezi horretan Londresen Candemen, tartean Ray bakarlaria, Corin, Bailey Ray, Flow, Jesse Reyes, Georgia Smith, eta Jeba bezalako izenak entzongo ditugu hauek, herrialde horretan oso izen garantzitsuak dira, horietako batzuk hango mugak ere gainitu dituzte, tartean Ray edo Georgia Smith bezalako izenak. Baina jakin hau guztiak eta beste hainbat izango direla Amyren kantak abesten bere jatorezko banda horrekin, Amy Winehouse bandarekin. Itzordua esan bezala urriaren 21ean, eta sarrera lortzeko aurresalmentarako garrantzitsua da Back to Black diskoaren 20. Urteurreneko edizio berezia reservatzea, eta hortxe topatuko duzuen kode horrekin irailaren 28ko eguerdia baino lehen kode hori jasoko duzue, eta ondoren aukera izango duzue kode horren bidez aurresalmentako tiket bat erosteko. Zaila izango da, itzordu horretara jotzea, eta apuntatu, Back to Black 20 urte betetzera doa, eta horrekin zuzeneko momentu berezi hau biziko da Londres irian Candemen bertan.
1: Panorama gaztea.
0: Amy Winehouse omenduko dute urrengo egun hauetan, baita beste artista hau ere,

Amy Londresen omenduko dute, eta George Michael bakarlaria izarra, kasu honetan Los Angelesen omenduko dute, igande honetan ospatuko den MTV-ren bideo sari banaketa horretan. George Michaelen Faith diskoak 40 urte beteko ditu, eta urte urren hori ospatzeko agertokira egoko dira hiru artista garrantzitsu George Michaelen omenaldi modura. Batetik Somber, bestetik Teddy Swims, eta ondorengo honek ere Amy-ren kontzertu berezian parte hartzeaz gain, George Michaelen beste berezi honetan ere egingo du bere ekarpena. Ray artista. Denerako balio duen ahotsa eta artista, Amy omen zen eta George Michael omen zen ere bai.

Gauza oso interesgarriak egiten dabilen superizara, Ray bakarlaria eta alako okazio berezetarako, ba, nik uste dut fitxaketa ona dela, ez da artista handia komentzeko, zeberak badu karisma, badu ahotsa, badu agertokiko presentzia, eta hori Bilbon ikusi genuen joan den urtean uztailean eman zuen kontzertu, horretan euripean, dena mateko preste ikusi genuenlako Ray bakarlaria. Entzongo dugu bere single berria eta esan dako igandean, MTV-ren bideo sarietan izango da Ray alako doinuak ere tartean direla, Joy bere kanta berria, bere azkenengo disko txalotu horretatik.

0: KulturClick.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: KulturClick.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: KulturClick.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: KulturClick.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: KulturClick.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: KulturClick.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Ze arrezife zoragarria baino gauza bat, zebat denbora egin dezakegu igeri urpean?
6: Bala iduzuna?
5: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko?
6: Dai dituzun guztiak, hau arren izbeteta dago.
5: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
6: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
7: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Martin Timeo eta Ander Borla dira Iruñetik eta disko berria prestute dagoeneko urrengo aste hauetan jasoko dugu udazken bete-betean Borla taldearen album berria etzi Madrilen izango dira kontzertu eskaintzen eta hoxe duzue lagintxo bat beraien soinu horren lagina urrengo albumean nire eguna alaitu izeneko doinua bilduko dutelako.
1: Hau da Gazteako goizetako panorama.
0: Segituan, gure eguna alaizera dator Anarzuaga Berde Prato bere edertasun dosi horrekin, baina lehenago beste proposamen bat ostegun hau girotzeko, honi soinu banda jartzeko, Estatu Batuetako superizarrau atxeden hartzen dabiluneotan, Ariana Grande.

Zea hotxezia, bera, Ariana Grande da, bere mundu bira amaitu du, Londres irian amaitu du bere Eternal Sunshine bira, eta horrekin batera, denok dakigun bezala, atxeden hartu du presiopean ibili delako azken, aste eta hilabete hauetan, ba, bere gorputzarekin lotutako ba, kritika asko jaso ditu, horiei aurre egiten ibili da, eta ba, proiektu asko bertan bera utzi bere izan ditu, atxeden hartzeko esan bezala, eta beste egin bere lekuan kokatzeko. Hotxezia, ahots goxo artista honena, 26 minutu, goizeko amaiketarako, eta ahots goxo ez ari garela, honen lekuko izan ginen Donostiako zinemaldiaren irekiera gauean zuzeneko musika hau bizi genuelako denok eta ikusi genuelako entzun eta ikusi. Bera da Berde Prato eta hau da egin zuena Kursalen bertan zinemaldiaren irekiera gau horretan.

0: Zureta tarraro da zure buru entzutea, Ana? Bai. Segundo bat, Markatu, Ana.
1: Bai, bai, eta gaina zuzenekoa izan da, ostras, dardar guztik ez dute itut, eta dena.
0: Ana Arzuaga, Berde Prato gurekin panoraman, eta nahi nuen efektu ikusi, ea zuek nola bizi duzuen zuen buru entzutearen kontu guztia. Eta, karo, esan didazu, mikro itxian dagoeneko, ba, momentu hori oso, momentu urduria izan zela zuretzat, eta bai. Orain zukere... zure hautsan somatuko zu hori akaso kanpotik entzun da.
1: Bai, noski, bai. Gero egia da urrengo gunen kapaza izan itzara bideoa ikusteko, eta hor ja lasaiago gehatu nitzan, ze bueno, oso politazion realizatuta argia dena, eta gero entzun da, a ber, urduritasunare bai, ez, bestela ia izango gineateke, ez, bai, bai polita dala ikusteko batzuta.
0: Nola alduzen proposamena, honen partizateko proposamena?
1: Ez, nola intziaten?
0: Hori da.
1: Bai, ba, behaiek eskeniziaten, eta joen, etzako kriston aukera, azken polita, eh? Zinemaldin hor bai, bai, oso, ez dakit, oso gustoa bai izko eman nun.
0: Gainera, zuretzat hau garrantzitsua izan da, beste behin agertokietara bueltatzeko, amatasuna Jara. Dela medio, alden du zinen, beste behin bueltatu zara, eta ate handitik esan hori den bezala, bai. Kursalen bertan kontzertua, kanta bat eginez, alako areto handi batek inponitzen du presio geigarria suposatzen du zuretzat?
1: Bai, baino baitan egertatzen zait, telebistan zuzenen eoteak gainea horrek presioa ja areagotze, osanei horrek askoz urdurigo jartzeit, igual horrelako areto batek baino.
0: Seinalea zen Euskal Herrian, baita Espainia mailan ere,
1: bai.
0: Askoren gana helduko zinen honen bidez, ez dakit feedbacki jaso duzun zentzu horretan.
1: Bai, a ber, jendea oso jatorra, igual feedback txarra ban egi ez diat, emango, baino, bai, bai, oso, oso ondo.
0: Zora garri, ze ederra, ze ederra aurreko asteburuko hori, Anaren eskutik, Berde Pratoren eskutik zinemaldian, eta ederra orain txeskeniko duguna, hemen panoraman Anarekin edertasunaren enziklopedia bat egiten ari garelako, ale ezberdinekin, ederra den hori guztia biltzen, eta gaurkoan Japoniara begira jarriko gara, interesekoa dugun ba, kultura, eta hor, esango duguan, oso ondo dakitela edertasuna berai modura kanalizatzen kulturaz baliatuz adibidez.
1: Bai, bai, edertasuna nik uste asko lotzen dutela ere bai kulturalki orokorrean, noski delikatua denarekin, ez? Eta ni horrekin asko identifikatzen naiz, asko bilatzen dut baita, edo ikusten dut delikatua den horretan ba, edertasuna, ez? Eta zentzu hontan, ba, bueno, ekarri dut kagu Guia printzesaren ipuña lengoan ikusi nuelako pelikula dala animaziozkoa Ghibli Studioena 2013an egin zen, Japonen esan deztun bezala, eta hau egin zuen Isao Takahatak, dara Miyazaki, eta Takahata dira pixkatola famatuenak Ghibli Studioetan, eta Takahata da igual pertsonai ba, bakarti errago bat, Miyazakik promozio lanak eta dibidez ba, egiten ditu, eta oso famatua da, igual famatuena Miyazaki bai. Da, ez? Viaje Chihiro, Princesa Mononoke, horrelakoak egin dituena, El Chico y la Garza azkenekoa.
0: Ba, izan diteke hortik abiatuta ja beste ertz batzuk eta beste izen batzuk ezagutzen hasten garela, baina lehenengo esportatuena esango dugu edo lehenengo bai. Izena denok ezagutzen dugu maila globalean Miyazaki da.
1: Hori da, eta ni naiz oso fana, baino gero Takahata da zarragoa, zarraga zan, hiltzan, eta Miyazakiren maixua bezala zan, ez? Eta bueno, ba, Takahatak egin zuen animazio esperimentalago bat, eta bere pelikuletan ba, ikus daiteke nola simpleagoak diren marrazkiak, ez dozkatein beste detalizatik, ez, ja, inbirtuosoak edo, ez? Baino espresibitate handikoak dira. Asko, ba, marrazketaren keinua asko ikusten da, mugimendua, bilakaera, pertsonaiena mugimenduaren bidez, ba, abstrakzioruntz joan daiteke batzuetan.
0: Gainera, animazio askotan lotzan dugu gauza bisiekin, erritmo azkarrekin, plano aldaketa bortitzekin, eta kasunetan animazioak beste tempo badauka, lasaiagoa da, estenak ere luzeagoak dira. Azkeneko zenik El Chico y la Garza ikusi nuen, aitortu barra daukat, enin duela gehi gerrapatu pelikula ark, igual Chihiroren bidaia batek eta gehiago konkistatu ninduen, edo beste modu batera ikusi nuen pelikula ura, baina hori egia da, eskatzen duela beste ritmo bat, eta beste ez da ikusle denentzako zerbait, baina egia hortan ere edukatu gintezkeela eta
1: bai.
0: Eta ohitura horretara ere egokitu gintezkeela, erritmo lasaia
1: bai.
0: Horretara.
1: Nik uste bai horrekin lotuta kontemplazioa edo eskatzen duela, ez? Beste bai. Jarrera bat, bai, marrazkiekiko, historiarekiko, bai, eta, bueno, zentzu hortan Kaguya printzesaren ipuina pelikula honek hori ere eskatzen du, luzea bezala egiten zaigu, ez? Ez gaude ohituta, baino aldi beren, ba, esatizu espresibidade maila eta experimentazio hori ikusten da, ez? Marrazkietan eta hori oso interesgarria da. Batean printzesa korrik ateratzen da eta trazuak dira. Ez da ez dezu ikusten berez pertsona bat, ez? Orduan, bueno, zentzu hortan formalki oso interesgarria eta ederra da.
0: Gero Japoniako elementu garrantzitsu bat agertzen da kontakizun honetan, bambua bera, bambua ze osagai ezinbesteko den herrialde horretan, nik gogoratzen dut ara joan nintzenean, badago leku bat oso tipikoa bisitatzeko, dela bambuaren parke bat hortxe dagoena Japonian, eta gogoratzen dut gainera, berolatu bete-betean joan nintzela bertara, eta enuela gozatu esperientziaz, begiratzea gauza ederra, bambu zinguratuta egotea, bambu super luzeak eta altuak, eta hainbesteko bero egiten zuen, enuela gozatu esperientziaz, eta baukata itzakia beste egin bultatzeko. Bambua bada elementu garantzitsua kontakizun honetan.
1: Hori da, berez, ipuin tradizional batean dago oinarrituta pelikula, dela justu, bambua mozten duen nekazari baten historioa bezala, ez? Eta orduan, historia hau berez hasten da horrela, ez? Bambu bakitzaile honek nola bambu bate baki eta hor ikusten duen printzesa oso txikia, esku batean sartu daitekeen printzesatxo bat ikusten du hor eta bere eskuan lokartu egiten da, ez? Eta orduan etxera eramaten du bere emaztearengana eta emazteak instintiboki titia ematen dio eta orduan printzesa hori bilakatzen da jaio berri batean eta horrela hasten da, ez? Eta nola printzesa horren bizitza jarraitu egiten du pelikulak, baino hasiera batean bizitza hori naturan gertatzen da eta hori da oso garrantzitsua ze pelikula da nikuste oda bat naturari, bizitzaren zentzu izara zikliko horri, ez? Eta kuriosoa da ze justo izan zen Takahataren azken pelikula.
0: Bai.
1: Eta orduan badago hor zerbait oso potentea, ez? Ze bizitzaren ziklo horretan badago simbologia oso kuriosoa, ez dakizu ondo hil direnen inguruan hitz egiten duen, baina badago printzesa honen jaio terria da ilargia.
0: Bai.
1: Orduan, gero itzuri egin behar da ilargira pena handiz. Ze, maitemindu egin da lurraren eta naturaren izaki guztietaz. Ez, orduan, badago hor zerbait ez dakit, kuriosoa azkeneko pelikula izan da, ez, Takahatarena.
0: Ze, derra, kontakizuna. Gainera gaur egun ari gara realismo magikoaren gorakada bat bizitzen, errealitatearen gordintasun hortatik ies egiteko edo, ari gara beste leku batzuetan indarrak jartzen, animazioan ere jorratzen da errealismo magikoa, eta fantasia puntu hori, eta ze aukera aparta, alako kontakizunen bidez ere, guke ebasi horretarako parada izatea.
1: Bai, eta betiko gaiak dira, baina oraingo materialismo sutsu honetan gaudela, ez, horrelako historio batek berriro ere konektatzen zaitu beste gauza batzuekin garrantzitsuak direnak, daudena hori bizitza natura, bizitzaren erritmoa bera, ez? Eta zentzu hortan historio honetan ere ikusten da bilakaera hori nola printzesa joaten den gero irira bere familiarekin aita honek, ez, nekazari honek interpretatzen duelako baso horretan berriro ere jasotzen duelako urrea, jantzi oso ederrak eta luxuzkoak eta orduan interpretatzen du neskau printzesa izateko joan barko gara irira eta bertan luxuzko bizitza bat eman eta gero ikusten da hori ez dela, ez, orientasunaren egakoa bezala, ez?
0: Gaurkoan, Japoniako literatur mailako klasiko handi bat, Printzesa Kaguya, eta han ere, esan dugu, erritmo lasaiaren kontu guztia, han ere, imaginatzen dut, kontakizun honek eragin handia izango zuela hango literaturan, han badago, sortzeko modu bat, esan dugu, nalen, ez da, kontemplaziora bidean, edo kontemplaziorako bidea zabaltzen duena, eta badago literatura konkretu bat, beste tempo batean mugitzen dena eta aritzen dena, eta egia da, hemen ez gaudela oso ohituta, han egiten den horren guztiaren jarraipen bat egiteko, edo hemen gure bertsioa osatzeko zentzu horretan, ez da?
1: Bai, guztiz, bai, nik ez dakizu ontzea Japonen, nien aizeon gogo asko aukat.
0: Bai, ez dut gehiagik irakurri, hango lana, esan berra aukat.
1: Nien nahiz justuan irakurtzen, aitak utzita, hango klasiko bat omen da, la novela de Genji, eta igual mila horri alde dauzka lehenengo tomoa da, eta hori ez dago, distantzia bat, zen nik ondo ez detu lertzen, zergatik dan hain garrantzitsua adibidez, ez, hain aiz irakurtzen, eta dia, ba, bueno, Genji printzipe honen, ba, aventura, iaia, ba, nola seduzitzen ditu honen bakumeak, eta esan dut, jo, baina haiku asko daude, ba, hori ez, dago zerbait hor, denboa guztin oso geldoa, eta bai, bai, kulturaren bai. Parte dana.
0: Begiranengon justo kontzeptua zein den zehazki, handik esportatu den literatura horren kontzeptua, eta daizen zailo, healing literatura edo, bueno, osasuna sortzen duen literatura edo sanadorea den literatura hori, ez da, han asko jorratzen den gauza bada, genero bada, eta handik kanpo, ba, ez da sortu zentzunetan produkzio handirik, baina hangoa bai irakurtzen dela mendebaldeko kulturan. Bueno, oso interesgarria gaurkoa, Printzesa Kaguya, Japoniako literaturako pertsonaia, klasiko bat da bera, eta horrek ere inspiratzen dut, horrezegatik gaur, Ana Arzuagak bere, ba, inspirazioko tarte honetarako, eta edertasuna biltzen duen espazio honetarako, hause ekarri dugu, ba, baza polita, Ana.
1: Bai, abestia esan niztuna badaukaztu hortik. Hementzia
0: okagu entzun dugu batzetik, eta hau da, usta hori.
1: Hori, ba, ba besterik gabe bukatzeko hori bai. Abestian, demora guztian hitz egiten duela horrelako urgurpil bati buruz eta urgurpil horri pertsonaiak berak pelikulan kantatu egiten dio eta behin ilargira bueltatzerakoan suposatzen da dena azten duela lurreko esperientzia guztia aztu egin behar duela pena handiz ez baino berak esaten du nola maitemindu egin den lurreko bizitzaz eta urgurpil horrek ekartzen dizkion ba animali pizti aize eta naturako elementu guztietaz, ez urduan besteri gabe horrela izteko.
0: Baze dera ze inspirazaleana, ja hortxe beste puntu bat, beste orrialde bat marraztu dugu edertasunen bilduma berezionetan. Eskerrik asko Ana Arzuaga. Baduzu asmorik zinemaldira joateko ja ikusle bezala?
1: Ba gaur noa Ferminen Fermin Muguruzaren pelikula ikustera.
0: Oso ondo, ba esango diguzu zer moduzko daen bueltakoan.
1: Bai.
0: Ana, eskerrik asko ondo izan.
1: Mi eskeribon.
0: Panorama 13 minutu eta goizeko 11.
2: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

0: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
1: Gau pasa! Guk pila guztiak kargatuko dizkizu.
2: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
3: Zenan ere kamara hori?
2: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa! Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: 10:00 eguerdira, gaztean, panorama.

Hemen dugu asteburua eta asteburuan Nafarroan kaskanten estaciones sonoras jaialdi ospatuko da eta izen oso potoloak daude jaialdi horren kartelean. La moda, sanguijuelas del Guadiana, niña polaca eta erne biharko egunean, bihar neomak taldea ere izango duzue, esandakoa kaskanten estaciones sonoras jaialdian. Eta neomakeko lagunak bestalde larun batean Ribabellosan Araban izango dira kontzertu eskaintzen. Bost minutu eskaz, goizeko amaikak izateko hau panorama da zure irratian, goiz altxatzen eta dance ritmoetan sartuko gara segidan. Gaurko saioan dance musika edo musika elektronikoa izpide izango dugu behin baino gehiagotan. Eta goizeko amaiketarako bideo egiteko Australiako ekoizle bat dugu aipatzeko, bera Nina Jirachi da. Bere izena Nina Wilson da, baina Jirachi hori atzetik jarri dio Nina Jirachi, bere Pokemon gustokoena Jirachi izenekoa delako. Electronic Dance Music edo EDM da berak egiten duen generoa, baina gaur egungo ikuspegitik lantzen du hau. Zeberak Girl EDM edo Nesken EDM etiketa da, kontzeptu hori da defendatzen duena. Eta esango duzu zer da aldarrikatzen duena, ba hau ez da etiketa bat soilik, berak bere asmoak dituelako, bere adierazpen propio ere baduelako Girl EDM bezala. Emakumeentzat eta queer diren pertsonentzat baita bueno, ez bitarrentzat ere espazio bat adarekatu nahi du Girl EDM etiketa horrenpean. Eta historikoki gizonek menderatutako ba, genero bat denez EDM hori Electronic Dance Music delakoa. Haber helburua da festival masiboetan ba, EDMaren arau eta estetika tradizional horiekin apurtzea eta sormen espazio berri bat auspotzea. Bere soinuak 2010ko hamarkadako EDM formula hortik ba, aldentzen duen zerbait eskaintzen du, ba, Geta, Calvin Harris, eta antzeko izenen ba, soinutik urruntzen dela zen genezake. Baina garai hartako energia hori bai defendatzen duela, gaur egungo beste estilo batzuekin uztartuz hyperpopa, transa, eta baita glitch edo bideojokoen soinuekin nahaztu. Entzongo dugu bere kanta bat, bere kantariko ospetsuen atzueko katzeko, hau da Nina Jirachi, eta ba, esango dugu bera musika sortzen hasi zela YouTubeko eta gainontzeko foroetako ba, tutorialak jarraituz modu autodidaktikoan. Hau da iPod Touch goizeko ameketarako bidean. Australiatik Nina Jirachi EDM berri bat planteatuz.

0: Goizeko amaikak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.
1: Haupa lagunok, goizeko amekak heldu dira, zuzenean gaude, Panorama saio hau marrazten, eta gure paisaia hause ikuskatzen goizero bezala, ale berri bat, goizeko amaretan hasi eta eguerdir arte, gure aldizkariaren ale berri bat irekitzen dugulako, eta hor barruan dugun hori guztia, eduki hori guztia zuen ganatzen ibiltzen garelako, ni Ibon naiz, eguerdir arte zuekin batera, eta berehala beste lagun batera batuko da gure artera, Amaia Urrestia, saio honen kolaboratzaile da, bera makillatzailea da, Ia paintzaia da. Normalean ona etortzen da estudiora, baina lanez lepo dabil Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa dela eta bera hortze dugu Armani taldearekin izarrak direnak eta ez direnak makillatzen eta ez dakizu zenbat bizipen izan dituen azken egun hauetan aktoreekin, ekoizleekin kontatu dit. Gaur goizean adibidez Errumaniako telebistan agertu dela. Esango diogu segituan zer dela eta gertu den hor pantailan eta berela bat egingo dugu Donosti erdigunarekin Amaiaren konpainian. Zinemaldiaz gain beste kontu batzuk ere bai, artista batzuek aro bat itxi utelako eta beste batzuek beste bat zabaldu. Adibidez, Taylor Swiftek bere aroa zabalik zeuka eta erabaki du The Life of a Showgirl diskoaren gehigarri moduko bat plazaratzea bihar, berazkenengo albumaren deluxe moduko bat argitaratuko duelako lau kanta berrirekin. Baina beste batzuek, beste artista batzuen kasuan, aro bat itxi berri dute, Rosaliaren kasua den bezala, bere lux aroa itxi berri du, baina automatikoki urrengo aroan sartu dela aitortu du aldizkari batean. Ba berehala bi superizarra hauek protagonista, Taylor eta Rosalia, eta beste hainbat kontu ere bai urrengo minutu hauetan. Lehenago ordua zabaltzeko, amaiketako ordua irekitzeko, udazken honetan bere album berria aurkeztuko duen bakarlari gipuzkoarra. Oihartzundik Bengo Aitor Bengoetxea eta hau da Saiek Panoraman.

Datorren asteko larun batean itzordu berezia du Bengok, urriaren hirugarren horrekin batera Donostiako Intxaurondo Kulturetxean kontzertu espeziala eskainiko duelako Bengok, eta hor ziur bere urrengo diskoko datu gehiago ezagutuko ditugula. Ilargi artista izango da artista gonbidatua kontzertua zabaltzen, eta esandakoa urriaren hiruan Bengoren itzordua Donostiako Intxaurondo Kulturetxean. Bengo iritsi berria den artista ondorengo bekin parekatuta, The Cure banda entzun gai, Just Like Heaven kanta honekin. Eta The Cure bandako Robert Smith dugu protagonista urrengo pausu honetan. Ondo sartzen den kanta hau gaurko egun eguzkitzu honekin, ez duri diu udazkenen gaudenik, ematen du uda luzatu egin dela, gaurko eguzkiarekin, temperatura atsegin hauekin. Eta batez ere Just Like Heaven bezalako kantak entzunga ditugun bitartean, The Cure panoraman. Eta The Cure bandako abeslari gitarra jotzaile eta komposatzailea da, bera da Robert Smith. Aktibo jarraitzen duen taldea, entzun dugu duela gutxi urrengo albuma prestatzen ari direla dagoeneko, eta album melodikoagoa eta entzunerrazagoa dute helburu The Cure taldeko lagunek, eh? Rock alternatiboaren eta post-punkaren figura funtsezkoenetako bat da Robert Smith, liderra. Bere ahots karakteristikoa, berezia, bere luka ilia orrazkera ikoniko hori, eta batez ere kantak egiterako garaian duen luma hori, ez da? Kanta edo hitz malenkoniatsuak egiteko gaitasun berezia duelako Robertek. The Cure banda sortu zenetik 70ko hamarkadan evoluzio betean dugun taldea da, post-punk ilun eta minimalistatik pop experimental eta koloretsurainoko espektro hartu duelako britainiar proiektu honek. A Robert Smithek bere taldearekin kantak egiteaz gain badu gaitasun berezia, eta badu interesa ere beste talde batzuekin, beste proiektu batzuekin hartu emanean aritzeko, eta kolaborazio oso azpimarragarriak egin dituen figura da Robert Smith. Batzuk ekarri dizkizuegu, eta horietako bat dugu 2010ean Crystal Castlesekin egindako hause, Not in Love.

Alice Glassen proiektu da Crystal Castles 2010ko beraien bigarren diskoan doa hause Norin Love izenekoa, Robert Smithek ahotsa jartzen dio kanta honi, eta kasualitatez sortu zen kolaborazioa da hau, hasiera batean, Alice Glass, Crystal Castleseko Alice Glassek baimenik gabe Robert Smithen zuzeneko grabazio bat hartu nahi zuen, hori bat kanta batean txertatzeko. Baimena eskatu zioten Robert Smithi, eta honek ez zuen soilik onartu, baizik eta aktiboki eskaini zuen bere ahotsa, berriro grabatzeko eta kanta hau osatzeko, Norin Love izeneko kanta hau osatzeko. 2010-etik, 10 urte beranduago, 2020-an, Gorillazekin egindako kolaborazioa entzun genezake Robert Smithen ahotsean. Hau da Strange Time izeneko doinua, Robert Smith eta Gorillaz, Gorillaz eta Robert Smith.

0: suspended in a twilight web that keeps on giving. The looping dervish in the lodge is lost within the ringing. Far away I can hear the sound of someone out there singing.
1: Damon Albarnen Gorillaz proiektuaren parte ere izan zen, Song Machine diskoan, proiektuaren barruan, Strange Times kantan, berak ere, Robert Smithek ere ahotsa jarri zuelako. Eskoziarra hauekin ere kolaboratu du, horrentza justo bueltan ditugun Churches lagun hauekin, Churches irukoaren, 2008 bateko Scream Violence kantan bere ekarpena egin zuelako Robert Smith artistak.

How Not to Drown izeneko doinua duzue, Txortxe Zirukoa eta Robert Smith, The Cure bandako Robert entzun gai dugu, eta ez da bere kolaborazio bakarra, beste hainbat egin ditu, baina bere azkenarekin geratuko gara, Olivia Rodrigorekin batera egindako beste honekin, azkenen gonen, album berrian duan doinua da hau, eta kanta mesgarria da, maite mintzen duen kantoetako bat, What's Wrong With Me izenpean, gainera bi hauek oso lagunak dira, Olivia eta Robert.

0: Asteburuan atxeden hartzeko landetxe politori. Nahi duenak zerbait gozo-gozoa prestatzeko sukalde handiarekin. Toki atxegina, ordu luzez honetaz eta hartaz hitz egiteko. Asteburua aste arte edo aste azkener arte luzatzeko landetxe politori. Onzeren eguneroko kupoiari esker 500.000 euroraino irabaztitzakezu astelenetik ostegunera. Eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia. Biziona tokatzen zaizu.
1: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
3: Bugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
2: Kaiku, hemengo kalitatea.
4: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

Katamaloren kanta honekin, Katamalo bandaren kanta honekin ausartu dira, eta jokaldia ondo atera zaie, betazalak erauztean kanta honekin, Donostiatik eren egun proiektua Katamalo berpiztuz, eta beste vuelta bat emanez, melodia ona denean ze erraza ze erosoa den bertsion bat egitea, eh? Eren egun betazalak erautziz, eta... Panoraman musika zitze egiten jarraitzeko asmoz... Bakizu azken aldian, musika munduan ez du ez dela etapa bat edo garai bat diskoekin neurtzen, ez da diskoen Juan Etorrioekin neurtzen. Artista baten etapa bat orain aroetan neurtzen da. Bere aroa itxi du, urrengoa zabaldu du, eta ja, diskoa ez da neurtzeko unitatea. Aroa da erabiltzen den kontzeptua, eta hori bat ipat, atzeko artista honek, elikatu duen kontu bat da, berazkenengo mundu bira, aroen bira bat izan delako, Erasture izeneko bira sonaturrekin Taylor Swift dugu. Eta aro bat istekoa zela uste genuenean, hau da, berazkenengo diskoaren aroa itxi behar zuela uste genuenean, konturatu gara, aro hori,

luzatzera datorrela. The Life of a Showgirl izeneko 12. Diskoa plazaratu zuen, aurkeztu zuen duela urte bete, eta orain atzoko albistea da hauxe, The Life of a Showgirl album horren luzapen bat, aro horren luzapena da aurkeztuko duena bihar bertan. Lau kanta berri bilduko ditu, The Life of a Showgirl, The Encore izeneko luzapen horretan.

0: bere ibilbideko diskorik arrakastatxuena izan da hori, kritikak ez du gustoko, baina komertzialki hobekien funtzionatu duena hori izan da. Eta jakinda arrakasta komertzela inbesteko izan zela, Suediara jozuen Taylorrek, Suedian grabatu zuelako albuma, abeste behin Suediara jozuen bere koizleekin ospatzera, ospatzeko asmoz, eta ospakizun bete-betean lau kanta berri grabatu zituela kontatu du Taylorrek. Eta lau kanta horiek izango dira bihar entzungo ditugunak tartean, Patient Zero izeneko singela ere. Normalean aroak zabaldu eta itxi azkarri biltzen den artista da bera, eta honakonetan aro hori luzatzekoa da showgirl aro horren lau kanta berri jasoko ditugulako. Ondorengo artista honek esango dugu aro bat itxi duela eta beste bat zabaldu duela dagoeneko.
1: Panorama gaztea.
2: Que perdí mis manos en Jerez.
0: Garri utzi du Rosalía kataluniarrak bere Lux aroa jazta ja amaitu dela, itxi dela eta dagoeneko urrengo asmotan murgildu dela. Harper's Bazaar daldizkariari alaxa aitortu dio, ze begira injustu Rosaliak irailaren 16an amaitu du Miami'n Lux bira eta hori istearekin bere urrengo aroa zabaldu duela aitortu du. Dagoeneko lanean da bere urrengo pausu horretan eta gogoratuko dugu bere bira horren barruan bat zela kanta berri bat entzun jartzen zuena, oraindik ez dugu kanta hori jaso, baina gauza kondo bidean imaginatzen dugu urrengo guna boetan zabalduko duela Rosaliak bere urrengo pausu hori, beraz, garbi dago, bat itxi duenean bestea irekitzera doala eta uste baino lehenago jasoko dugu bere urrengo mugimendu hoien berri.

Begira jarri naiz, eta bere aurreko diskoarekin Motomami diskoarekin bi urtez, aro horrekin bi urtez egon zen, eta Luxonekin amar hilabete baino ez dire izan, horrek esan nahi du, ba, Rosaliak berak ere gainetik kenduna izan duela, azkenengo diskonen koska. Ba, begira, aitzakia polita, bere aurreko aro horretan asalto egiteko panoraman, eta beste kanta hausie bueltan ekartzeko Motomami insartuko gara beste behin, eta goizeko amaikak eta hogeita iru direnean, hause entzungo dugu osorik, Candy izenekoa.

0: Hau da Gazteako goizetako panorama.
1: Ega ez ezaren beldu. Itxaron, badoa!
2: Hey, muskerrok! Artu!
3: Dino familia!
1: Zer jengo, te dute horko oiek?
4: Gu vegano!
1: Bai, haze pena!
3: Irengaren hogeita bostean zinemetan.
5: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Ahobete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. Hogeita bostan Erandio goikoan, hogeita seian altzagan, hogeita zazpian, astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala, infogeiago erandio.eusen.
0: Goizetan, gaztean, panorama.

0: Ze kolaborazio ederra zel Karlan perfektua, eh? Gipuzkoa eta Nafarroa batu ditugu mugan eta burutik emaitza hause entzungai jartzeko panoraman bizitza ozen denean. Oraintxe bertan ameka terdiak gure ordularian goizeko saioa da, goizeko musikaldizkaria, beti batzen dugu musikaldizkari bat zabaltza bezalako osa dela hause panorama saioa, amaretatik eguerdin arte, azkenengo ordu erdian sartu gara, eta musika eta irudia dira hemengo gai nagusiak. Musikaz asko hitz egin dugu, eta irudia zere, nik uste dut gaurkoan konkretuki, ba, irudia zere asko ari garela. Lehen justu izan dugu Berde Prato musikaria hementxe, eta bere iruditerian sartu gara, eta hitz egin dugu baita, Japoniako literatur klasiko baten inguruan, eta Berde Prato hain zuzen ere bera izan zen ostiralean Donostiako zinemaldiaren 74. edizioko gala irekitzen izan genuen ahotsoetako bat bere emanaldia eskaini zuelako, eta hitz egin dugu bere konpainian, ba, recital eta momentu berezi horren inguruan. Ba, zinemaldia zari garela, ondorengo gure kolaboratzailea bere hortxe dugu murgilduta, azken egun hauetan lanez topera dugu, bera makillatzailea eta ilia apaintzailea delako, berarekin moda zitze egiten dugu, eta baita moda ez den horretaz ere, eta Donostian dugu neotan Amaia Urrestilla, egunon Amaia.
1: Egunon Ibon.
0: Kaixo, zer modu zaude?
1: Ba, ondo, entreteniuta.
0: Bueno, mentxen gauden WhatsAppez izketan azken minuta boetan, zuretzako ja, egun batzuk badira, aurreko asteburuaz geroztik zabiltza lanean, JK, arnazik hartu gabe, zure aulkitik jendea pasa eta pasa, baina hasiko gara lendabiziko galderarekin, ze jakin badakit Brad Pitt aurrez aurre izan duzula, hau atzoko izan zen bere gaua, Brad Pitten gaua, Amaia, zer moduzkoa da, bera, ez dakit tratua izan duzu berarekin, edo berarekin hitz egiteko aukera izan duzun.
1: Ba ez, egia esan ez, ojala, baina ez, ikusi genuen guain dela, iritsi zanean guain dela hiru egun edo, eta, bueno, sekulako jende pia zeon berezai, eta bea barroa sartu zanean hotelea, gunola hotel barroan eotegean, jetxe ginean ikustea gertutik. Eta aukera izan genuen ikusteko bakarrik, eta ez ginean, zai hau ez da argazki bat eskatzen.
0: Atzoko irudiak ikusgarriak dira, bera kursalera bertaratzen, eta ehundaka lagun kursaleko atarian alfombra gorri horren bueltan bere zain, gainera ez zuen geldi aldian dirik egin, ze, bueno, korreka eta prasaka sartu zen barura, ezinezkoa zelako hortzegoen mundu guztiari kaso egitea, eta argazki hoiei erantzutea, eta autografoak sinatzea. Bueno, super izan handi bat Brad Pitt, baina, bera ez da eseri zure alulkian esango dugu Amaia, ala ere, izen ezagun asko pasadira, zure eskuet eta zure ba, Armani talde horren ba, lan hori bizi duten aurpegi ezagun asko ikusi ditugu edo pasa dira zure estetetik. Kontaiozu bizkatze, esperientzia horretan jende asko pasako da, igual zuk ere ez duzu aurpegi hori ezagutuko, igual personari ospetsua da, baina zuk ere ez dakizu norden zehazki.
1: Bai, guri urtero pasatu zaigu, a ber, jendeak pentsatzeu etortzean danak kriston famosoa diala, baina gero azkenean famosoakola gutxi batzuk izateia, orduan karo, lantalde guztiak pasatzeia, ba, zuzendariak, produktoriak, ezakit, azkenean pelukolako lantaldea osatzeuen jendia pasatzea gure eskutatik, eta gero galdetea tenean zein makia duzu, bai, irutze zait inorrez ezaguna, baina, bueno, jende bat oso ezaguna da, edo incluso, ba, ez dakit, gaur guain makillatuet guain txebertan aktriz txinatar bat, ba, nik ez dut ezagutzen, baina igual bere herrialdian kriston ezaguna da, oza, olako situazio asko eta kanpoko jende asko.
0: Zenbait kasutan jende eseriko da zure aulkian, egingo duzu zure lana, pertsonari joango da oso pozik ziurrenik, bai. Eta gero hasiko zara Googleen bilaketa egiten.
1: Bai, bai. Bai, lehen komentatu dizuten bezala adibidez aurrekoan makiatu non aktore suediar bat, Eli zekan izena. Eta nik ez nuen ezagutzen, baina bueno, beak pixka kontauzin bere bizitza eta sala sami kulturakoa, Laponia arrasala, eta, bueno, gero azkenian ikusi nun ba, bastanteko exito aukiko la pelikula horrek, eta bere bizitzan oinarritutako pelikula badala, historia real bat. Eta, bueno, gero sortez aizu batzutan interesa, ez? Aurretik ez dezu ezautzen, eta gero ba, gero Google lehen sartzea eta beretaz nahi dezu jakin, eta bai, historia kuriosua.
0: Sami kulturako kontakizu nahuz, bera ez da aktorea, hau da, bere historioa kontatzen da pelikula horretan, berak egingo du paper bat pelikula, baina bere buruaren historioa da, bere bizipen propioa da, Sami kulturako esan duzu, eta okorezpanez, oreinen salerosketaren inguruko zerbait kontatzen da pelikulan, zuk ere saltxatu duzulako,
1: bai.
0: Eta ezagutzen ez duzun, edo ezken nuen nire sartuko nezakuan, historio bat da, eta alako bizipenak ere partakatzen dira zinemaldian.
1: Bai, bai, eta hori, eta bea kontatzeizu, ba, bere aita hortaz dedikatze zala, oreinen salmenta eta zainketa, eta hori, bere aita hiltzanean, ba, bea zizala hortan lanean, bueno, lanean, edo bere, ez dakit, behaien bizipenan egunerokotasunean, suposatzet baietz, baina, bueno, horrei buruz pelikula bat nahi zuelain, eta eta hori, ba, oso interesantia, eta jende eta historio oso interesantiak ezagutzeiteko.
0: Begira, Amaia, atzu izan genuen hementxe Aimar Perez, bera zinemaldian gazteriaren epaimaiaren parte da, sai honen kolaboratzailea da baita ere, eta Aimarrek nabarmendu zigun pelikula bat, bere azken egun hauetako, bueno, izen interesgarek aipatzen hasita, aipatu zuen La Bola Negra jakina, baina bestalde, aipatu zuen, bueno, ba, izen handia etzen beste pelikula bat, eta berari arreta piztu ziona, eta pelikula hori cute izeneko pelikula da, oker ez banaiz protagonista zure eskuetatik pasada.
1: Bai, bai, ba, behitu, beare ez genuen ezautzen, Dinamarkako aktriz bada, eta lehenengo egunean makillate zuion ere lankideak, eta hurrengo egunean nahi tokauzitza egiten, eta ez genekin egia zan beretaz eserre, eta gero bakontura hogeinan, bea, bueno, aktoria lehenengo aldiz bezala dala pelikula honekin, protagonista, baina bere bizita eta zdi joala pelikula, eta da, bea usteet, bueno, OnlyFans eta bizi zan, eta hori baino lehen usteet, bueno, jartzezu, irakurtzen honetan da jartzezun, bea zala sugar dater.
0: Termino berri bat, konzeptu berri bat guretzat.
1: Bai, nahi zula esan, ba, sugar dadiakin gehatze zala, eta, bueno, ba, kompainia gatik, ba, erregaloak eta dirua jasotze zula, eta, ba, mundu horrek ze gauza erakutzi izkion, eta pedofilian oinarrituta dago pelikula, eta bere bizipenetan, eta, bueno, ba, ba beare bai esatu nun, protagonista, eta, ba, bueno,
0: bai, zebetik garatzen gara, hori, ba, glamurraren parte horrekin, aipatu dugu Brad Pitt abia puntuan, Hollywood, Super Izarrandiak, eta ematen du zinemaldia hori bakarri dela, baina zinemaldiaren beste alde bat ere badago, historio oso gordinekin, oso bereziekin, eta interesekoekin, eta zuek plazerra daukazue jendore ezagutzeko, eta lehenengo pertsonan ere hoien berri izateko.
1: Bai, bai, lehen gortian ebai ontzan Belen pelikula en Argentinarra, protagonistan bizitzan oinarritutako ere bai oso historio gorra, eta ba, protagonista esautu genuen kartzelan egon txala, zeba aborta uintzun, da, oso interesantia historioa, eta bueno, ba, baitu guk esautu genuen.
0: Aberaz jarria da. Bai, bueno, Espainiara estatuko izarak ere hemen dira bueltan, aipatu ditugu, bueno, La Bola Negra aipatzen gabiltza aste osoan zehar, bai. Jadiak hemen dira, Gitarrika de la Fuente, pop kulturako referente berriak, baina Espainiara estatutik ere izan dira bueltaka, Berto Romero eta kompainia, eta gainera begira, aurreikuspen guztia gaindituz irakurri dut pelikula oso ondo dagoela, Berto Romero bai, zuzatzen duen pelikula hori, eta zu ere egon zara da beraren gandik oso gertu.
1: Bai, etorri zean Berto eta bere maztia makillatzea, bueno, eta lantaldiare bai, bona fuente ere bainekan nik zitauta, baina azken egun momentuan deziduzun espasatzea. Baina, bueno, bai, behaien lantaldia gurekin egon zan, da, nik egoa guak, gatik usteko pelikula hori ze atzo ez dakit zuke bai aipatu zenuen, baina oso, bai, interesantia zala pelikula.
0: Aipatu duzu, buena fuente etzela zure setetik pasa, alakoetan erabaki hori zer dela eta izaten da? Ez daukalako denbora galtzeko, edo ez duela demorari galdu nahi, edo ba, izaliteke baita gizontasun batetik hartzen den erabakia, ze badakigu, adin batetik aurrerako gizon askok erabakitze dutela ez makillatzea, ez dutelako ba, beiraien azalean alakorik nahi, ez dutelako beharrezko ikusten, eta deno dakigu makillatzearen helburuetako bat dela, ba, argiztapen konkretu batekin eta ba, zukere itxura ona ematea.
1: Bai.
0: Alakoetan erabakia zer dela eta izaten da, Maia?
1: A ber, gauza asko aldia pasa, baina justu zine industrian esango nuke mutilak oso dituta duela makillatzea, eta aurtengo zinemaldian adibidez igual, ez dakit mutil gehiago makia dituten eskak baino, baina oso oso antzeko. Eta ez etortzia buena fuente adibidez, ustet kasu hontan aldu izan ba presaka da bielako ta ez diolako eman denboraik, baina aldu kasu hontan ustet zala seba pelikulako lau pase edo laukitze ditue makillatzeko ba igual zuzendaria, aktoria, produktoria eta ba beste aktore bat. Ta kasu hontan ustet beak kendu zula zita ta ba Berton emaztia emantzion edo holako zerbait. Txandatu intziala.
0: Aizu, esan duzu, aipatu dugu behin baino gehiagoetan tarte honetan, aipatu dugu jende asko pasatzen dela zure aulkitik, ezagutzen ez duzun jende asko, baina gustoko duzun telesail bateko pertsonaia bat ere makillatzeko aukera izan duzu, nik ez du ezagutzen, baina Orange is the New Blackeko aktore bat makillatzen dokatu zuzu.
1: Ai, bai.
0: Eta zu gainera fan xamarra zara.
1: Ba, a ber, fan ere ez igual, baina, baina bai, bere garaien oso gustoa ikusien on serie bat da, eta ba, jarri ziaten izena Laura García, eta esaten on, bueno, ba, Laura García bastante izen arrunta dala esango nun,
0: bai.
1: Eta enekin zeintzan, eta etorri zanean, esan on, ostras, honek bastante sonate, eta gero ja Google hau nun, eta konturan nintzen, ba, zeintzan ja karakterizauta eta ikustezunean konturatzea.
0: Ja, esan duzu ez duzula miresten bera, baina ja galdera orokor bezala, komenigarria da miresten duzun pertsona batekin lan egitea edo pertsona hori ezagutzea? Tokatu zaizun noiz baita maia, ba, fanzaren norbaitekin lan egitea eta batean egundoko atxekabea jasotzea?
1: Bueno, nik ustez beti taiteula aurre iritzia jendia iburuz, eta askotan ba eramatezun sorpresa positiboa, eta beste askotan ba pixka negatiboa, ba, imaginatze zulako, ba, igual ezautzezu serien baten izateko era batekin, eta gero igual da justu kontrakoa, edo... Baina, bueno, ez ditut. Ez zait pasau la decepzio hondikan.
0: Amaia Urrestilla, Donostiako Zinemaldian lanean topera dugu, ala segongo zara, larun batera bitarte, Armani bai. Taldearekin, zu eta beste, uste dut bi lagun direla, edo hiru lagun izango zara
1: bai.
0: Guztira.
1: Iru, bueno, guztira behatzi geha, baina gure salan hiru geha.
0: Eta Amaia, zuereia, izara zarela, batez ere Errumanian, kontatu didate, Errumaniako telebistan ja, super izar handi batean bilakatu zarela.
1: Ai, ama, eske, bezo, lako gauza pasatzez ez dugu, gaur sartu naiz lanean lasai, eta nik egia jendan behitu etela berzein nekan, da zan, zuzendari romano bat, Christian Mugliu, ustez sekala izena, eta kontua da Oskarretako da, hola, nominauta.
0: Zai, Fjord pelikula bat ikesta?
1: Bai, Fjord, hori da. Eta justu iritsi naiz, eta bere representantiak esan dit, jo, importaz aizu aigea grabatzen bere, bueno, ba, zinemaldiko egon aldia, eta nahi deu prozesu danak grabatu, eta aldizeu grabau, eta, bueno, pues, ja aldete zan, telebista romano baten atean nahi dela.
0: Hori ez zindu edo nork esan, eh? Hori Amaia Urrestillak esan dezake, eta oraindik ere beste aventura batzuk tokatuko zaizkizu bizitzea hemendik aste burura bitarte. Amaia, segi gelanean animo asko eta aurrengo astean hementxan aizetut estudioa, male?
1: Bai.
0: Muxu bat. Amaia Urrestilla, panoraman 17 minutu eguerdirako eta aurrera jarretuko dugu Nafarroako proiektu honekin. Nasker taldean zungai eta hau da pista bat izenekoa.

0: bihar asteburuan sartuko gara eta bihar bertan hitzordu berezia dute Atarrabiako lagun hauek. Nasker taldea bihar San Fermin txikitan izango direlako Iruñean kontzertu eskaintzen pista bat dezalako kantekin. Begira, Naskeren aizpak lirateke hauek esango nuke Madrilgo aizpak Las Petunias taldekoak. Eta azken ordu hauetako irudi deigarrienaren protagonista dira Las Petunias Madrilgo lagun hauek Cecilia, Elsa eta Natalia. Eta Madrilgo iparraldeko herri bateko institutuan ezagutu zuten elkar, proiektua 2020an jarri zuten martxan, batxiergoko bigarrengo mailan zirela. Beraien abestietan maitasun falta, presio akademikoa eta musika industriako matxismoa jorratzen dira bestak beste, baita hiperindividualismoa ere. Eta bai, Naskerren tankera badauka, ez da erritmoan, tonuan, kolorean. Eta begira, Naskerrek bezalaxe, Las Petunias taldeko lagunek merchandising oso dotorea dute, oso elegantea, koloretsua, deigarria, animazioa protagonista duena. Eta antza, Robert Pattinson aktoreari ikaragarri gustatu zaio Las Petuniasen merchandisinga, bere kamiseta bat jantzita ikusi dugulako Robert Pattinsonen eduki batean, sareko eduki batean. Deigarria, ze Robert Pattinson nazioarte mailako izar bat da, Hollywoodoko izarra da, eta Las Petunias batez ere Espainian mugitzen den musika talde bada. Ba, kontua gehiago, esango dugu, estutu da, historioa gehiago estutu da, Las Petunias taldeko baxujotzaileak Ceciliak Vogue aldizkariari, Vogue Espainiari, esan diolako, kamiseta hori, Robert Pattinsonek jantzita duen kamiseta hori, ez dela biraien merchandising ofiziala. Ceciliak duen ustetako bat da, ba, bandaren fan batek nola edoala bere modura fabrikatu duela, sortu duela kamiseta, eta igual, ba, bigarren eskuko denda batean, iritsi dela kami hori, eta Robert Pattinsonek berak hortxe lortu duela, erosi duela kamiseta. Ez dakite zehazki nola heldu den aktorenen eskuetara, baina abia puntuzatere esan genezake Robert Pattinsonek daraman kamiseta hau ere, ez dela bandaren kamiseta ofiziala. Madrilgo bandak txantxa modura hartu du hau guztia, normala, eta ba, ikaragarria behar du, ez da, arridura puntuan egongo dira, jakinda, ba, kamiseta hori edo, beraien diskoaren izena daraman mezu hori, Pattinsonen bularrean dagoela jarrita. Las Petunias taldea duela, aste batzuk, duela hilabete batzuk, gurekin izan ziren, hementxe gaztean, eurak ezagutzeko aukera izan genuen, eta beraien estiloa punk... Atsegina, punk mono edo punk cute dela esan genezake, punk polita bezala, halaxe definitzen dute beraiek beraien estiloa. Eta eurekin izan ginenan galdetu genien ea beraiek nola daramaten punk mono edo punk cute horren etiketa hori. Eta hau da kontatu zigutena.
1: Es verdad que lo de punk mono nos bautizamos nosotras, pero inconscientemente rollo, porque de verdad lo sentíamos así. Pero a medida que hemos ido creciendo y tal, sí que lo vemos como, pues, lo más tonto que hay en este mundo es bautizar el tontipo. O sea, ¿por qué tienes que llamar tonto a algo que están haciendo mujeres? Simplemente porque creo que también nosotras hemos estado mucho más limitadas para llegar a cualquier lado simplemente por ser mujeres. Y se encontró una especie de nicho que, por desgracia, se pudo bautizar de esa manera. Pero creo que es un fallo súper garrafal. O sea, yo adoro a toda la gente, todas las mujeres que han estado detrás del el mal llamado tontipop, porque gracias a ellas estamos hoy en día.
2: Han abierto mucho camino. Y yo creo que ya el simple hecho de decir banda femenina ya es estúpido en sí mismo, porque es como... No se dice banda masculina,
1: claro,
2: ¿sabes? Se dice banda y banda femenina. Entonces creo que ya en ese pequeño gesto ya hay una cosa que es como, no somos una banda femenina,
3: somos una banda
2: y punto. En plan, no tienes que ponernos en una playlist que sea como mujeres.
0: Banda zoragarria, ¿eh? Esta emakumezko banda bat da. Eta Madrilgoak dira Las Petunias, hemen gaztean atxegin dugun taldea. Eta entzongo dugu beraien kanta bat, panorama saio honen barruan. Eta batez ere kanta honekin egin ziren ezagun igual kanta hau komeni Robert Pattinsoni bidaltzea berak ere banda hau deskubritzen hasteko berak ere banda hau deskubritzeko. Entzongo dugu Las Petunias eta hau da Marcelo Criminal.

Amarretatik eguer dira, gaztean, panorama. Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo Alaiz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, Errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Osteder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Arditu zaitez, Kutxabank ekin. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.
1: Balagunok, iritsi da gaurko paisaia hau errematatzeko unea azken kanta batekin.
2: Itxaroten ari zarenean.
1: BM hauekin, niba noa, Mirua eta Malakiaz goiz hiltzen dira ametsak kanta bentzungo dugu, eta segidan Joseba Sakristan izango duzue, eguardiarekin batera musika jartzen Gaztean, eta bihar ostiraleko alea zabalduko dugu panoraman. Eskerrik asko horregote gatik lagunok, eta ostegun arratsalde zoragarri izan. Ibon naiz, aio guapo.

0: Kara Duran artistaren ametsak gauzatuko ote dira, eh? Musikaren industriaren alorrarekin izango ditunak momentuz desamarra dugu ez dihoazkiola bat ere gaizki, baina kaso honetan Teide Sumendiaren magalean hortxe doinu honetan irudikatzen duen etxe honi buruz ari nintzaizuen. Barri bi artistarekin bere mutil lagunarekin indarrak batuta, hace matxe derra bi hauek egin dutena, una casa en el Teide. Zer moduz, eta honek guztiak ez duetenik, Gazteako panoramako ateak, pertsiana leioak, guztia itxi dugu, bunker txikia zabaldu dugu, biharri zuliko da Ibon Fernandez, aldizkariko azal berri batzuk aireratzeko asmoz, eta momentuz esanako honek ez duetenik, irailako geita lau ditu gaur, osteguna, bai, asteko laugarren eguna, eta honien merezi duen bultzada ematen ari gatzaio.
1: Joseba Sakristanekin, musika!
0: Esan berrek ere ez dago irratia, Gaztea oraintxe piztu den horietako bazara, jakizu tokitxo bat genuela hemen irratian zuretzat gordea, beraz, ez bitan pentsatu. Barrura, eta maili izango duzu gonbidatu gisa datozen minutu hauetan, borobil, borobil, beraz.
2: Let's go.

pasaden ostiralaz geroztik, kitxo esan dezakegu Miley Cyrus artistaren amargarren, bai amargarren bilduma hori jada kalean da. Eta bertan, bueno, iruditeria propio bat aldarrikatu du, hori bai sareak alde batera utzita, aro digitala, bueno, apur bate ahaztearekin, batera ideia horrekin bat eginda dator amerikar artista. Bass Persuades doinuaren izena eta diskoak ere bestein beste. Bakeiako begira lupa kasu honetan Atlantikoa zeharkatu eta gurean Euskal Herri mailan jartzea eskatzen du jada irratia hartu duten hauekin bat egiteak, beraiek dira Merina Gris eta

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko?
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu. Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
3: Zenan ere kamara hori?
2: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa, eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
4: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan, Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Roken familia, de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean, txikigunean, tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an, Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

Egunean sekulako inflexio puntua sortzen du edo suposatzen du beti Florence Wills artistarekin hartu eman txiki hau izateak bere ohiko bandako helduta modu indartxo honetan alaxe agertu zaigu artista Florence and the Machine taldeko helduta harrapatu gaituzu azken minutu hauetan gaztean Everybody Scream eta guzti. Adela eslovakiarra da, 22 urte ditu eta azken hilabeteotan poparen izen berrietakoa milakatu da. Entzutera goazen, Agent in LA abestiarekin nazioarteko arrakasta lortu du, eh? Baina badu, eh? Badu ibilbidean bitxikeria kurioso xamarrare. Beira Katzai, taldea sortzeko Dream Academy lehiaketan parte hartu zuen honek, naiz eta bertatik kanporatu izan zen. Orain, bakarka indartxu dator, baita Demi Lovato artistaren telonero lanak egiten ere ari da. Pentsa beraz, eh? Eta honen arire esango dut, eh? Sarritan ze beharrezkoak diren ezizko hiek ez da, naiz eta momentuan segurenik ba min ere egiten duten, edo egin dezaketen. Agian ura etzen bere bidea, baina onokoa badela, haindoko argi...

urtetxo batzuk jada igaro dira hemen entzun gai ditugun Katxalin eta Nenufarrek taldeko kideak edo kidek elkarre ezagutu zutela. Konfidantza hori ere ondo asko nabari da taula gainera igotzen diren bakoitzean. Ze puntxa duten irratien ez ezik hori baita zuzenekoetan ere honoko azaldiak beraiek dira esandakoa Katxalin eta Nenufarrak. Gehiago ere prestitu gomen zuretzat, egira, eguerdiko amabiak eta hogeita bost. Horain txe, Atlantikoa ez baizia, hauek Britainiarrak dira, okerrez banaiz. Ezen gertuxeago mugituko gara jarraian, DXX taldeko kide, ezinbesteko kide den roamik ere badu eta guretzat, ba, ostegun betean guretzat neurrira egina dirudien zerbait, hortxe eskuartian gordea.

0: emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gau pasa! Buk! Pila guztiak kargatuko dizkizu.
1: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
2: Zenan ere kamara, hori?
1: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa! Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

Guardiokoa mabi tarriak pasatxo dira zara moduz, kontai da zuzetan kera hartu zure asteak. Ostegunera iristeak dagoeneko zerbait esan nahi du, ez da? Nik iratzar gaiua entzun orduko somatu oidut astero hori eta bai, esanakoak aur egun horietakoa da. Asteari berriz ere aurre egingo diogula dirudi. Gaur, sentzazio hori dugu, ez? Posible da. Daxa kantariaren bila gozat, Austin.

0: badator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorde eguna. Urriaren 11 musika eguna.
1: Momentuz ez dugu bertan zuzenean taula gainera igota Tabakalera espazioko bagune ezberdinetan esaten dugun moduan zuzenean arituko diren izenak momentuz ezin ditugu argitu, baina horretarako egunak baino ez dira geratzen, beraz adi jarraitu gaztean zuten, jarraitu hortxe adi gure sareekin, ze hau ere iritsiko da. Beno, ala beharrez, ez? Urriaren 11 askoz gehiago ere ez baita geratzen. Bueno, 20 minutu eta kitxo eguerditik arratsalde partera salto egiteko moduan izango gara, eta salto hau gada irrati hartu duen Inaute Elorri eta bizkaitar artista honekin emango dugulare esateko prest gaude, Festina Lente bilduma berri udazkenean iritsi behar omen zen. Ba, Inaut, gauza bat esango dizut, baina 23az geroztik, irailaren 23az geroztik udazkenean ja bagaude, beraz, ea zerre gehiago esaten duzu.

0: Autobila ahasteak daramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.

Joyce Maynor artista parez pare topatu dugu gaurkoan ostegun betean hemen gaztean. Hemen izena, doinoren izena, Will Whatever It Was. Motza da doinua, gehiegi komentatzeko ez omaten, Hori bai, letraren umorea, Well, Whatever It Was, doinu honen letraren umorea da, bazabantza izbirik gabe, honen bere izgarrietako bat, zen narratzaileak dena guztia gaizki ateratzen zaion egun absurdo bat kontatzen du, alaxe irudikatzen du. Auto batek harrapatu, ospitalean amaitu, lana galdu, baina dena bueno, bere umore beltz horrekin zipristinduta, eta bueno, gurean geratzeko etorri dela nik uste esan beharrek ere ez dago. Bere izen oraindik fitxatu ez duenaren zat, bera da Joyce Maynor. Eta hauek aldiz, nazioartetik gurera bueltan, hauek etxean jokatzen dute. Jofe eta Natalia Lakuntza artistak ere bisitan ditugu gaur.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

Ezta ezer aldatzen, baina irratiri erraparatuta zerbait aldatuko da, momentu batetik ezera orduak batipatala agintzen duelako, eh? Ben espalak taldekoak. Horain guan zer eta Xuleria Joder taldeko Iratxe kantariaren babultzada jasota, ezta? Bueno, eta esaten ari nintzaizan aldaketa horri dago kionez, puntuko seinaleak ekit orain baiate joka ditugu hemendik aurrerako guztia, ordu batetatik aurrera alegia, Ainhoa Roita Jauregiren eskutik iritsiko zaizkizu. Joseba Sakristan naiz, normalean ez dut txandago egiten, motza egin zait, dide batean, bueno, ordu bete, ez esango diozu bete. Bihar, ordu bietan, begiratu egingo dut, bihar zer da, bihar da ostirala. Bale? Ba, bihar ordu batean, hori da. Bihar ni etorriko naiz, arratsaldeko ordu batetatik aurrera. Ufa, nola gauden.

Arratsaldeon, arratsaldeon, ongi etorri gaztean zaude. Ordu bata eta hiru minutu dira. Osteguna, ez du badator poliki-poliki erida iristen asteburua. Eta elkarrekin emango ditugu horrengo hiru ordutxoak. Musika onenaren konpainian. Eta ni Ainhoa Arreita Jauregi irrateren bestaldean, arratsaldeko laurak bitarte. Ongi etorri guztioi.

2026ak eman digun kolaborazio handienetako bat, potenteenetako bat bai behintzat. Nazioarteko zerrenda guztiak astindu. Eta gailurrera eraman dituen, artistak eraman dituen kantua izan da hau, Baby Wow, Karol G, Jude Line eta Rusouskiren arteko kolaborazioa. Eta jarraian, ba, nazioartean jarraituko dugu, bere txanda da eta Miles Smith dator, eta pertsonalki niri oso humore honez jartzen nauen abestia dator, gainera gaur egiten duen eguraldi zoragarri honekin, ziur ondo sartuko zaizula. Stay if you wanna dance, ziko volumen honi!

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: Ze arrezife zora garria baino gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
1: Bala eduzuna?
0: Pikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko.
1: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
0: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
1: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Gau pasa. Pila guztiak kargatuko izkizu.
2: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
4: Zenan ere kamar.

0: dator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11 musika eguna.
1: Musikaren eguna ospatuko dugu denok elkarrekin urriaren 11 igandean. Badakit hor zubia tokatzen dela, astelena jaieguna delako. Baina izu ezzuk hemen gelditzeko asmoa badaukazu, badakizu Donostian Tabakaleran sekulako plana izango duzula. Gorde data urriak 11 musikaren eguna sekulako kontzertu pila izango dituzu eta laster kontatuko dizugu gauza gehiago. Eta jarrian datorna bestian zuteko 22 urte atzera emango ditugu. Cardigans taldearen My Favorite Game dator. Igo volumen honi.

0: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Opode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira. Aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan. Eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak opodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Opode jaeku konzesionario oficiala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.

Ordu bata eta hogeita bederatzen minutu erlojuan eta jarraian Izaki Gardenak taldea zure irratian. Taldeak geldialdi luzetxo bat iragarri zuen, baina horren aurretik bi kantu berri eta bira amaiera baitere iragarri dituzte. Bost kontzertu mongo dituzte Bilbon, Atarrabian, Donostian, Berrizen eta Gasteizen, beraz sartu Instagramen, begiratu ondo datak eta ez galdu, geldialdi luzetxo honen aurretik egin barretuzen kontzertuak zuzenean, eta bien bitartean guk hemen, beraien ba azken kantu honekin gozatuko dugu, iraiaren hasieran itzi zen gugana, Itzal handi bat izanekoa.

musica al disco arrivat. Savalția avea la coada. Coiseco Amareta, Gastean, Panorama. Ivon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure estenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.

bagoaz poliki-poliki ordubietarako bidea egiten. Eta horrengo minutuetan, Marusak eta Nasker, Olivia Dean, Alan Walker edota Katy Perry bezalako artistak izango ditugu. Baina horrengo minutuak Dua Lipa artistatzararen konpainien emango ditugu eta bere azken diskoan topatuko duzun Illusion kantuarekin. Igo volumen honi.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Top 4 Gaztea zerrenda Kutxabank kornean eskutik Galdu gaitzen fenomenoak ez du etenin Berri zeretu bostean Bosgarrenean Bengo Alaiz eta Maider eta Xabi Solani

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Eta esan dugulen, eh? Katy Perry artista pasatu behar zela gure estudiotik. Eta bere momentua iritsi da. Eta gainera aitortuko dizuet ez dela edozein kantu. 16 urte atzera emango ditugu bere klasikoetako bat, bere hit, bere, bueno, kantu handienetako bat entzuteko. Ziur gustatuko zaizu eta honekin agurtuko dugu. Ordua, bere txanda da Katy Perry dator The One That Got Away.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ilo bategon gelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Doneak zugabe, zugabe, ez nadaude.
2: Arratsaldeko ordubiak dira.

Zuekin bada zea maiz taldearen kantu berriena. Irratian entzun gai. Azaroan kaleratuko duten egarria diskoaren aurkezpen kanta da. Eta Joraren hitzetan oraindik oso bizirik gaude eta musika egiteko eta kontzertua jotzeko egarria dugu. Horrela dio Aiorak eta gu baita ere, ba zain geratuko gara, Zuekin bada izeneko entzun duzu. Arratsaldeon, arratsaldeon, ordu biak eta lau minutu erlojuan. Zea maizen doinuan hasi dugu ordu berria. Eta beste bi ordu arratsaldeko laurak bitarte. Hemen egongo gara ostegun hau musikatzen, ostegun eguzkitzu. Eta beroa hau, hemen behintzat bai, Miramon aldean, buf, sekulako beroa egiten du eta. Ainhoa Arreta, jauregin ez, ongitore guztiari.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztean nahi duzun musika guztia. Eta jarri ondatorren hau ziur. Gustora asko hartuko duzula. Barri bedator, ¿quieres autodestruirte conmigo?

Olivia Rodrigo, artista estatubatuarra maite dugu. Bere ahotsa, bere melodiak, bere musika eta bere ibilbidea oso gertutik jarraitzen ibili gara azken urteetan. Entzun berri duzun hau, The Cure izenekoa, bere azken diskoan topatuko duzu, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. The Cure, Olivia Rodrigo. Eta horrengo minutuak guri bost taldearen konpainian. Ezagutzen ez baduzu, igo volumena honi eta fitxatu, Biblia.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

Aizue, eta esaten dute, atzo sartu ginela ofizialki udazkenean, baina ematen du eguzkiak ez duela joan nahi, eta beroak ez dare, eh? Aize polita horre guzkia zeruan zeru urdin urdina, asko agian ondartzara biden egongo zarete, asko lanean ni bezala. Baina eguraldi honi kantu bat ondo badatorkio, da jarraian datorren naun, ez da uda hontan, kebedoren beste kantu bat egon gara entzun eta entzun, gaurkoan beste hau garri dut, algolpito izeneko azure umore hori pixkate alaitzeko osteguna da.

Duela hiru ordutxo, Mirua taldeak bazterbait igo du sareetara. Azken kontzertu bat emango dute, urtea ondo bukatzeko, bi udara eman dituzte biran, eta esan dute, ba, datorren urtean kontzertuetatik atxeen aldi bat hartzea erabaki dutela, eh? Ez da birarik izango, agian agerraldi gutxiren batzuk izango dira, baina horren aurretik ba, beraien herrian azken eman aldi bat eman nahi dutela, eta gonbidatu berezi batzuekin izango da hau. Apuntatu ondo abenduak 26, arratsaldeko 7etan Gazte eta Lorios bira amaiera egingo dute, Leidor aretoan Tolosan, etxean, beraz badakizu badaukatzu hor gamenetako plana, eta bien bitartean, bagoazen honekin gozatzera, miruenea diskoan topatuko duzun, mugaz gaindi.

0: munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ega ez ezaren beldu. Ai, itxaron, badoa!
3: Hey, Muskarrok! Artu!
1: Dino familia.
2: Zer jengo, te dute orko oiek.
4: Go vegano.
2: Bai, haze pena.
5: Irengaren 25ean zinemetan.
6: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Roken familia de Abru Beltzak, Neomak, Tremenda Jauria, Miki and the Bass eta Leinoa. Arratsaldean txikigunean tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udalak antolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an Ribabellosan ikusiko dugu elkar.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Zerako aste burua? Hitentzat dira. Ordubiak eta perrogeta malau minut, ordo juan, bagoaz poliki-poliki iruetako seinale horien bila. Eta 2008 bateko kantu honen konpainian egingo dugu, asbaldiko partez, Stromae bueltan da hemen gure estudioan gaztean. Babere, klasiko bihurtu den kantu honekin, Sante Stromae.

astea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako orkesten doinua orkestu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Has estatu batu harrak urteak dara matza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, tiktokari esker egin jardela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

0: Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo ez du atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

Eta gezurra diudien arren, Untzak azken diskoa azken lana 2021 kaderatu zuen. Ezin ezer espero izeneko diskoa, eta barruan bertan topatuko duzu, Bostak eta Hogeta Bat, Untza eta Julieta Venegasen kolaborazioa. Irurak eta lau minutu erlo joan ongetorri. Arratsaldeon ideiak 24 ditu, ostenguna da eta sekulako giroa hor kanpoan, sekulako beroa baita ere. Eguzkia jaunda jabe eta beroa jaunda jabe, eh? Hiru orduko ibilbide honetan, azkenengo orduan murgilduko gara. Musika onaren konpainian, eta ni baita ere, laurak bitarte, arainor eta jore gina izongetore guzti hori.

Dozbuz.com Gaztea zerrenda. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenin. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Eñaut Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan...

0: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Let's go. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
1: Urrengo minutuak house. Musikarekin emango ditugu. Norvegiatik datoz. Bausa dute izena, hau da Magnetic.

0: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest, hurbildu zaitez, eta magoak bat-batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Gau pasa, guk pila guztiak kargatuko izkizu.
3: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
4: Zenan ere kamara hori?
3: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
5: Gaztea. Irurak eta hogeta bat minutu erlojuan eta jarraian iruko te batekin gatoz. Gure fitxak eta berrienetako bat... DJ Goya, Jason Derulo eta Melody. Honek mitxiko du izan nahiko volumena honi.

0: dator musika eguna. Urriak 11 gaztearen eskutik Tabakaleran. Musika, musika eta musika. Gorda eguna. Urriaren 11 musika eguna. Oh! Ondo entzun duzu bai, gorde data urriaren 11 igandean. Musikaren eguna ospatuko dugu elkarrekin, eh? Sekulako egitaragoa prestatzen ari gara, laster kontatuko dizuegu gauza gehiago, baina oraingoz gorde data. Igandea urriak 11, zuen konpainia izan nahi dugu.
1: Let's go.

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Irurak eta hogeta ma bost minutu erlojuan, Belakoren White Lies abestia entzun duzu eta Euskal Herritik emango ditugu urrengo minutuak. Neor taldea ezagutu genuen duela gutxi gusaioan. Bizkaiko txoko esberdinetatik sortu den taldea da. Eta oraingoz bakarrik kantu badute kanpoan, baina guk jada fitxatu dugu. Nia garatu izena kantuak. Eta orain zure txanda da, eh? Igo volumena honi, Neor, Niagara. Niagara.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak jortzea ohitura du, baina begiranon onokoa zizeneko eta tikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

Haxe estatubatuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendean.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Eta Sara Larsonena sekulakoa izan da 2025ean kaleratu zuen Midnight Sun. Eta aurten izan da TikTokeko ba erronka eta dantza batekin sekulako ospea eta errekonozimendua lortu duela artista honek. Nik esan behar dut, maiteminduta nagoela bere ahotsarekin, berarekin orokorrean eta nola ez jarraian datorren kantu honekin. Eta ez esan gezurrik, badakitzuk baita ere badakizula dantza. Eta ziur hor zauen tokian zaudela, dantza egingo duzula. Sara Larsson, Midnight Sun.

Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuen eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote zeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsai. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maiuren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Gaztea. Eta lista izue, bukatu da gure gaurreko musika ibilbidea lau minutu besterik ez, arratsaldeko laurak izan eta gu saioa martxan jartzeko. Maite Garmendia eta Alain Perez jarraian zuri konpainia ezin hobea egiteko, kontu eta musika askorekin. Plazerra izan da bazueri konpainia egitea, ostegun arratsalde zoragarria izan, eta bihar arte, aio aio!

0: Arratsaldeko Laura Kira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Kaixo, arratsaldeon, hementxe gaude Laurak dira eta gu saioa bueltan da beste egun batez, ostegun honetan. Sekulako eguraldiarekin ze bero zapa duguna kanpoak. Bueno, kontaiguzu WhatsAppen baduzu, zu zauden tokian ze temperatura daukazun, autoan baldin bazaude bidali, zure autoko temperatura baita ere, ze hemen flipatuta geratuko gara. Gu Donostian gaude, normalean kostaldean zertxobait baxuagoak izaten dira temperaturak, baina atera gara kanpora kafetxo bat hartzera. Eta Jesus ze bero ikaragarri egiten zuen. Bueno, hemen gaude, egia da zertxobait freskosiago, baino aize gaiua eta dena jarrita daukagu, estoreak jetxita, baino fresko-fresko gatoz, bakontu askorekin zuekin elkarbanatzeko gaur arratsalean ere bai. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo atzaldeon.
2: Zela Mai?
3: Berotuta Alain.
2: Bero. Daka,
3: bero bat, baina bai. Demaseko berua,
2: Niri, justu, esango dugu tripaldea beti, bai, zer dituta geratzen beti. Zaidala. Eta, klaro, Juan naiz orain txabertan komunera, begiratu nahi zizpiluan, eta neuka nola, tripalde guztia, guztita blai, eta hori itzaletan egon garela hor kanpoan,
3: Bueno. Baina, demaseko berua itzen dau, eta horrekin batera, bueno, jakin gaur badakagula eduki fresh batzuk.
2: Bueno, tartean, atzu izan genuen, Padiren diarioa, Alexander Padillarekin batera, bere diarioa zabaldu zuen, eta gaur, beste sorpresa bat dauka, beraz, gaur bigarren diario bat izango dugu, gonbidatu sorpresa batekin. Gaur arratsaldean zehar, ba, argituko dugu norden Padiren diarioko, aste honetako, ba, esango dugu, bigarren
3: gonbidatu hori?
2: Berezi honetako gonbidatu.
3: Bueno.
2: Desiatzen, hortazken beste mila kontu.
3: Ba, bai, Ainhoa Etxebarria torriko dalako laister gurera, dakizuen moduan, temporada honetan badabilitzen, ba, garai bateko anuntzio edo telebizinuan ikusitxako, ba, komertzial horretako kantak ekartzen dozku, sekaro, badare anuntzio batzuetako abertzisek, ba, buruan hueltakak gelditzen dianak, ez? Ba, hori dela eta tartetxoa zabaltzen dau, eta oindala urte askotako babesti bat ekarreko dozku.
2: Izan daiteke duela urte gutxi egindako iragarki batekoa, baino egia da historikoa dela, eta orina. Bueno, ba, denboran atzera joaten garela saltoka, urte batetik bestera, astero, Etxebaren konpainian. Hori eta beste mila kontu baita musikarik onena ere,

0: Etorri zitzaizkigun ETS-ko lagunak. Bertan hainbat kanta topatu ditzakegu, artean hemen atzetik entzuten gabiltzan ta orain zer, baina beste hau ere nola sartzen den Konkista Arratsaldeon.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!

0: Hortxe, ETS bere konkista kantarekin, oraintxe bertan laurak eta ia sei minutu dira. Eta zuzenean trafikora goaz Euskal Errepide sarera, badugulako zer kontatu abertatik.
1: Babai, Bizkaia 7-4-an Barakaldon istripua gertatu da eta hori dalata, ba, arreta berezixa, ba, eskatzen dugu punto horretan, Bizkaia 7-4-an besterik zuek ikusi baldin badu zue bidian, ba, dakegi, Jesus, ba, gizue...
0: Estarri urduri, bai, lasai.
1: Ez kapere honekin buruak ez dostaitzen asko.
0: Normala.
1: Ba, ikizuela, nola bidali, ba, mesu hori.
0: 6-8-8-6-0-5-0-5-0 gure WhatsApp zenbakia. Hor, mezu guztia jasotzeko gaude. Gainera, mai, ari gara mezu pila bat jasotzen baita, zuen temperaturen argazkiekin. Ze, bueno, esan dugu gaur, berozapa ikaragarria hemen kostaldean, baina jakin nahi genuela baita gure entzule bueno, nola zeuden, ze temperaturatan?
1: Ba, betxu, esan dozkue, ontxe Durangon 41 gradu kotxian.
0: Markatzen ditula 41.
1: Bai, beste batek dino, Ganguren mendian 36 gradu. Danetik handakau, eta temperaturak hola jungo dia, ba, atzaldiak aurrera inala. Ze adibidez, Bilbon bebai 32 gradu ditugu, Altsasun 31, eta Iruñean adibidez 33, beraz, bero zapa, eh? Baina hori bai, biharko egunari begiratuta ostiralean temperaturak bera egingo dau, baina esango dugu 20 eta 27 gradu artian gelditzuko diala eta bihar bebai, ba, euskisa eta lainoak.
0: Ba, primeran hori bihar izango dugun eguraldia.
2: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
3: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
2: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
3: Alain Perez eta Maite Garmendia.
2: Lauretatik zazpietara egin bat gurekin.
0: Babakizu egin klik gurekin, ze arratsaldean zehar kontu asko izango dituzu. Eta bagoaz gure kolaboratzaile izarroietako batekin, gainera gai sozial asko jorratzen ditugu bere konpainian, gauza ezberdinak astero-astero, bueno, ba, albisti izaten diren kontuak hemen mai gainean jartzen ditugu berarekin batera. Berezi Fernandez, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, nola doa astea?
4: Bueno, ondo, eguraldi ona gaztea emoten dago niño apur bat, bueno, ondo, eskauzela negu betean sartute da, bueno, ikasturte bete.
0: Egon zara zinemaldian?
4: Egonaz.
0: Eta zer moduz, giroa ona?
4: Ondo, bueno, giroa...
1: Betikua, ez?
4: Giroa nintzako zinbasekoa, bai, pelikulakonak.
0: Bale, ba, primera, bueno, ba, zinemaldiak aurrera jarraitzen du, eta guk ala ere beste kontu bat jorratuko dugu, ze aste honetan zinemaldiaz gain, albiste asko heldu zaizkigu, eta batzuk, beste batzuk baino tristeagoak.
4: Bai, hori da, esan dozu moduen, asteko gaia da, bueno, gaietako bat behintzat, ia danok ikusiko zinuen, ba hori, atzo Madrilen txegabetu zutela Mari Carmen izeneko 80 urteko emakume bat, eta bueno, ba, sareetan bolo ibili dire, ba, bideoak, albisteak, eta bueno, dana alakoak. Ganea normalean ez doguz olako irudiek zuzenean ikusten, baina kasu honetan uste dela sextako ekipo bat izin zala, atzo Mari Carmenen etxera sartu zan goizetik eta intzauela olako jarraipen berezi bat etxetik barrutik, orduen dauz irudia grabauta, ba, goizean azite, gero polizia sartu zan momentun eta gero bakalean be kejadanak eta barrekoak kubritzen, oza, normalean barrutik ez doguz labizitzen olako gauzak, beti ikusten duguna da, ba, hori, azkeneko momentu hori ez etxegabetzeana persona ataraten da brinana, baina atzokoa izan zan, ba, bereziki mediatikoa esango dugu.
0: Bueno, tenik esan barra daukat, sarean ere aspaldien nuela horrelako babese ikusten eta horrelako mobilizazioa jenderen aldetik. Behintzat nere sare sozialetan, ia mundu guztia Sevillan Mari Carmenen inguruko, bueno, ba, albiste hau partekatzen eta horrekin lotutako, ba, kontuak.
4: Bai, eske, karo, kasu honetan irudiet dire oso bortitzak. Osa, bueno, badakigu etxe bitzetan merkatu ebera be oso bortitza dela, baina, karo, honet dekoz osa gaidanak. Osea, irudi aldetik eta ekintza moduen, ba, oso potentea da, ikusten dozu azkenean antidisturbioak kamilan dauen edadedune emakume bat bere txetik ataraten eta arduen irudi moduen oso impactantea da. Azkenean zaretan be horrek ez dut esan gure funtziona, azkenean da bueno, frivolidade bat esatea, baina, bueno, impacto handiko irudi bat.
0: Ega da gauzak, era ezberdin batera, eta igual gertuagotik arrapatzen zaituen era batera, heltzen zaizkigula horrela.
4: Bai, hori da, baina apur bet, esan dozunan arire be bai, gustauko jatan, ba, ze askotan pastan dana olakoekin da, egunean bertan, ba, kriston pio bat elkarbanatu, arpei hori, persona horren izena, kasu konkretu hori, baina gero ez dakizen bat egunetara, ez, baina, aiztute, edo zer zanau, edo beste gauza sortuko da, eta bar. Ta justo atzo irakurri nauntzen, Carmen Macías izeneko kasetari bateri justo hau, ez? Hasi behar garela gauzei marko moduko bat ipinten, osea, ezin garela gelditu argazki egaz, titularragaz, eta egun horretan zabaldu, eta gero, eta karo, eta benetako errudunek zentzuk diren seinala ubarik, zaskenean drama baten argazki bat konpartitzen dozu, baina gero horren hartzean zer dau, ez? Edo zuk zein gozu horretan lagundu alizateko, edo, bueno, aldatzeko.
0: Bai, bestela dena bai. Oso azalean geratzen delako.
1: Nik beba irakurri izan dote egun honetan, Mari Carmen mundu guztiak ezagutzen dugu azkenean, ba, bera izan dalako mediatikiena edo bentsat aurpegisa jarri dotzana, ba, kasu oneri, baina azkenean bueno, ba, Euskal Herri mailan eta Espainia mailan egunero gertauko diala alako kasuak eta askotan ez dakigula bez ze pasatzen dan eta naiz eta pertsonai hau bilakatzen dan fokua ez dakiu atzean dagoan guztia, eta azkenean hori jakin beharko ginoala igualen hau, ez?
4: Hori da, bueno, ba, horretara gatoz, apurbek aur. Claro, etxe gabetze baten aurrean dauz hainbat faktore eragin aldaurienak. Eta esango dugu bai, etxe gabetzea dela, igual, punturik fuerten, edo pasabaliatzen bai. Bortitzena, baina egoera oso larri edo ja azkenengo egoera horren aurretik gauzela violentzia asko be bai eta bai. Eta egoera komplikatu asko. Orduen alde batetik dau kasu honetan 2018en etxe hori erosi zauen Urbagestión izeneko enpresa batek. Orduen enpresa honek eskatzen dute Mari Carmeneri berak betidanik pagau izan dauz 500 € zelako renta zar bat eta bere familia osoa bere aitite bametatik hasite bizi zentrelako beti hor da berak pagau izan dauz 500 € alkilerra hilero eta eskatu dute egon bat edibestena 1650 euroko alkiler bat.
0: Baina hori legala da, esan edut, berak 500 € ordaindu baldin baditu urteetan zehar, izango zan lege bat zegoelako, bera badesten zuna prezio horretan ordaintzeko alokairua. Orduan, ze momentutan erabaki zen, edo posible izan zen, bere alokairuaren prezioa inbestigotzea?
4: Urbagestión honek etxe hori erosi zauen momentutik. Osa, zuk etxe bat erosten dozun momentuan, edo inmobiliaria bat erosten dozun momentuan, ipini aldau nahi dauen prezioa.
0: Ez da mantentzen lege hori prezio horretan?
4: Ez. Eta kasu honetan, berak inalizan dauz, bi prorroga inalizan dauz, baina ja agortu dauz bide legal danak, orduan horregaitik pasau da. Orduan, evidentemente, laetapik urteko mako batek ezin dau 1650 euroko alkiler bat ordaindu, baina, bueno, laetapik urteko mako batek, eta guko gotan bardeko guzela be, askok ezin dugu alkiler hori ordaindu, hori da. Eta hau da puntue, osea, dala gai bat oso serioa, dala nonon bizitea, eta dala duintasun baldintza minimo batzukaz, eta hau bai dala eskubide bat, osea, horreko agaztean komentan ginune aurduan aldien eta humen, eta hori, osea, hau da eskubidea, eta gobernu ez da bilber matuten eskubide hau. Orduen, adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan, ez, lehen begiratu dut, soldata minimo interprofesionala diren 1221 euro. Eta adibidez, Donosti baten, eta Bilbo baten, Bilbo apurtxuen merkeagoa da, baina, bueno, Donosti baten, ez dau, osea, ez dau, alkilerrik 1200 euroan. Zero alkiler dauz.
0: Zero, momentuetan, zero.
4: Sartu idealistan. Eta ikusi, orduen, zelan da posible, hiri bateko alkiler minimoa, soldata minimo interprofesionalan ganetik egotea. Osea, hau da, zure soldatan euneko eun, etxe bizitzan gaztetako, idea aukiko bat zindun, oso idea txarra dala, ezinko zindun. Osea, zure soldata dana horretara
0: eta destinaute. Kasu batzuetan, soldata guztiarekin ere ez zara iristen alokairu hori ordaintzera.
4: Eta hau jakinean gauza bat da, esate dut bai alkiler bat ordaintzeko momentuan, eta bai adibidez hipoteka bat erosten dozun momentuan, esaten dana da, ordaintzen dozun hori ezin dala izan irabazten dozunan erdia baino gehiago eta kasu askotan laur dena gomendatzen da hori. Orduan, claro, zein gogu soldata osoa danean kasu askotan hilean. Osea, nork irabazten dauz 3000-3500 euro hilean ordaindu alizateko 1600 euroko alkiler bat? Zenba jente zagutzen dozu hori ordaintzen da buena, osea, hori irabazten da buena. Orduen, ba, hemen dator beste puntu edala gobernu.
0: Kasu honetan, hemen defentsa bezala, ba, sareetan eta askotan irakurtzen dudan zerbait, izan hori da, klaro, baino, mundu guztiak nahi du hiri erdigunean bizi, edo lekuriko lehenetan bizi, joan dadila kanpo kaldera, joan dadila beste hiri batera, merkeago dagoen lekuetara.
1: Jon zaitzaitu.
0: Eta klaro, hori erabiltzen da askotan argudio bezala, ba, zapuzteko movida guztia, eta balio gabetzeko, ez?
4: Klaro, baina hori argudio bat izan alda, imaginau, arazoa bada densidade kontu edo poblazio kontu. Hau da, ez da etxe gehiago sartzen, eta hemen gara garenak, baina ez diruek ezin da berabaki hori. Yeah. Osea, ezin da izan gehiago ordaintzeko pres dauenak deko eskubidea hemen gelditzeko eta gitxiago dekonak ez.
1: Hori da.
4: Orduen, ba hori, hemen jasartzen da gobernue. Dala, azkenean, arduradun gorena esango dugu kontu honetan. Ze pasetan da, gobernuak dekozela lege batzuk albidatzen dauriena espekulazioa. Sangurot, ze presionik legalak dire, ba ez dauelako praktikamente inongo murrizketarik etxe bizitzan arloan. Osea, legala da, etxe bat gure esun presioan alkilerrean ipintzea. Legala da, tensioneutako guneetan bi etxe bizitza aukitea. Legalak dire temporadako alkilerrak, adibidez, Donostian bertan, edo kostako herrietan asko pasetan da. Irailetik ekainera alokatzen da, eta ekainetik irailera, ba, zer, subia espiroz, bas biziten, ez da,
0: claro,
4: es que...
0: Zuere oporretara,
4: claro,
0: ez?
4: Claro, oporretara derigortute.
0: Derigortute,
4: baina dibarik, ze, diru dana niri pagoste soa lokei, bai.
0: Hori da.
4: Orduen, ba...
0: Claro, eta gainera, bueno, egia da, azken urteetan hasi direla, ba, legetxo batzuk ateratzen, gauza batzuk egia da mugitzen, baino garbi dago ez dela nahikoa, eta horrelako kasuek, ba, argi eta garbi uzten digute, oraindik lege askoz ere, ba, indartsuagoak behar direla, honi buelta emateko.
4: Eta hori dala, inaldan bakarra, osea, exigiu behar duten un hori da gobernueri. Osea, azkenean honik, funts putreak, inmobiliariako sektoreko merkatuak, osea, esangurot, horri da dana dirue, kapitalismoa, ez dekin jongo gupidarik, ez tosko ingo eser, esangurot, gure alde ez da hori eser ringo. Claro. Inbehar dana da, gobernuek esatea, hau ez da legala, hau ez indain. Orduen, ba, kaletara.
0: Bereik beti esateko. Aterako dira irabazten, espaldin bada...
1: neurri bueno, batzu jartzen.
0: Hori da, espaldia neurriak jartzen. Egia da, bueno, gai komplexua dela, baina nik uste dut, geroz eta garbiago geratzen zegula, batez ere horrelako albisteekin, ze behar dagoen eta beharra momentu honetan zerbait lehenbailen egiteko eta honi buelta ematen azteko, ze... Horrela jarritzen badugu ez dakit nola bukatuko dugun. Bagai super interesgarria oso sakona, egia da igual ba, horrelako tarte batean hemen gaztean ez duela denborarik ematen, ze honen inguruan luze eta zabalitz egin genezake, baina bueno, hortxe aste honetako ba, albiste bat Mari Carmenen etxegabetze hori eta berezi Fernandezek, honen inguruan itzegin digu, ze garrantzitsua da baita, ba, ez bakarrik titularrean geratzea, baizik eta ba, zertxo bait gehiago

0: Gazteako arratsaldeetan, gu.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
4: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Entzun guzaioko tarte interesgarrienak Wow plataforman. Guzaioko klipak eta saio osoak zure eskura. Wow, gure audioak.

0: Ba, denok ezagutzen dugun kanta bietako bat. Elizondo zenuen hori. Lauterdietara bidean goaz, eta urrengo kolaboratzaia dagoeneko prest dago hemen estudioan eserita, gainera denboraldi berri honetan irailean hasi berri dugun. Denboraldian, bueno, iragarkien munduan, publizitatearen munduan sartu zaigu, eta berak astero-astero ba, iragarki bat gogora ekartzen digu, eta baite iragarki horretako musika ere, ze, bueno, bat dena dakigu musika ze garrantzitsua den iragarkietan, eta musikak ze ahalmen duen iragarki bat buru iltzatuta geratzeko.
1: Total.
0: Ainhoa Etxeberria edo Hilari Duff. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon da noiz. Bueno, erantzaze.
0: Entzuleok, zuek ez duzu ikusten hau irratia delako, baina Ainhoa Etxeberria etorri da look aldaketa total batekin.
1: Bai,
0: bueno,
1: matxos.
0: Totala ezakit, baina egia da.
1: Bai, flekillo eniot, de repente, ena, super, emoto amasi urte katela barriro. Benetan, bai. Holantxe nik eukitxena nikuli, unibertsienko orlan be, holan agertzenaz.
0: Bai.
1: Zemat urte honitxan ni flekillo.
0: Bauka rollo euskaldun bat, Luka. Baina egia da gero, nazioarteko artistek, ba, Miley Cyrus batek, Hilary Duffek eta kopiatu dutela baita euskal lukori.
1: Errezoi, errezoi. Faltazta taparun motoroli. Motorola mobil helena bazin bat taparunak eta. Ba, lako xinaukan neoponez, plano-plano usina, kamara txuaz eta.
0: Oso 2006, 2006.
1: Bai, baina aldiberin moderna naz, Jacob Elordin lehen guzina alnaz, isan perfectamente bebai, yeah. Ezta?
0: Ba, akizu, ea, familia arteko horik edo baduzuen.
1: Ez takau.
0: Zepera hitu nazer da, ondarrutara delo ekitxara.
1: Ondarrutara, eta aurten gaina ondarroko jasetan egon da.
0: Ah, egia, ikusi nun bideoak. Egintzioten ETV-en edo elkarrizketaren bat, uste hori.
1: Ah, bai, xan leike. Ba, aurten Joaquin Elordi ondarroko jasetan egon da jakin
0: da. Ba, primeran. Bueno, hori jakinda, datu garrantzitsu hori, goazen gaurko iragarkiarekin ze urtetara goaz, zaino?
1: Batukuz, 2004 urtea. Zehatzik ekarri dote iragarki hau, zinemaldi xan murgil jutegaz, eta nitzako hau izan zan, iragarki bat bertan momentun, baina zinea izan zana. Zerako loturien jot. Kontu de, hau ez da musika talde bat ezagune dala, bale? Hemen kontu de, kantu bat sortu zen publizitate ontarako.
0: Bale, beste batzuetan ekarri izan duzu, igual artista bat, bueno, bere ibilbide musikala daukan artista bat, eta kanta bat egin zuena iragarki baterako.
1: Oria.
0: Gaurkoa da, espreski egindako kanta bat iragarki horretan atera zena.
1: Efectivo Wonder.
0: Eta zein da hori?
1: Del Pita Pitadel. Del Pita.

0: Ari nez pentsatzen, igual baten batek, entzularen batek, ez duela ez da ezagutu ere egingo. Esan dugu 2004 urtekoa dela, claro. 2004ren ondoren jaio zirenek, igual, iragarri hau ez dute ez da ikusi.
1: Efectivi Wonder, errezo guztia kasu. Bueno, ba, jakin daixonez, baduzu ezagutzen del pita-pita del hausan Coca-Cola markiken jako anuntzixo bat, bale? Zei xantzan anuntzio, zergati dealako garrantzitsu, garrantzitsu, bueno, amen, amen, abel neoberretan, en plan de historiako klasik emoten. Iru, irurogei, 360 xantzan elako, hau da, zare sozialak ez ziren ez izuten, baina anuntzixo ontako kanti zabalduen zinetan, hau da, zu pelikula bat ikusta juten zinanin, aurretik anuntzio hau jartzen ben.
0: Bai. Zineman posible zen iragarki hau ikustea.
1: Irratian bebai, eta politono del pita-pita del. Politono. Gentiai deitxu telefonoz, bale, mobila, eta kantu hau entzute zan, bale, zeukasun politono erotono, tono izango zan.
0: Baize, ez berdina zaten politono baino lehenago zegoen sonitono.
1: Sonitono ero tono.
0: Tono.
2: Multitono behai dago edo inventa hui.
1: Politono jasen kantaten. Ahotzarekin ja hori jasen super ultramoderno. Eta kontu hure, ba, bueno, sasoi hortan bizkat modan azizan Bollywoodeko mundori, musikalak eta bizkat azizin modan egoten ez Europa ingur, underroiu. Orduan sortu ben, hau. Anuntzionetan zizek gertaten zan. Zan, jai bat, bale, en plan rollo super high class esango, ez, aberatzen jaialdi batzan, jardin baten, eta kamareru, bale, kamareru, azte zan, kanapesa jaten. Eta orduan, etorten zan jefi, Andri, juten gakon, zetan zabiz, eta orduan besti barkamen eroskatu, derrepente eraten mankoako latrago bat, eta azte zan, del pita-pita del kantaten, eta derrepente Bollywoodeko koreografisa bat etxezan. Baina ezke, gauzide, gentiai kriston grazitxo etxezanela, eta udako kantan bilakatu zanela.
0: 2004an, eh?
1: Bai, parrandan, del pita-pita del lipintxen eta jentik dantzan etxen bat!
0: Wow!
2: Koreografia eta guzti.
0: Oso nazkatuta bukatu nuela kanto onta zegia da, txoko guztietan zegoela, hainoak esan duen bezala politono bezala ere jende asko zeukan. Zut imaginatu, zaudela hor lanean, eta bati ditzen diotela, eta pi, pi, pi, pi, pi, pi.
2: Rekuerdo hona da, katzegisa da mutila azten zala lehenengo kantuan, eta gero agertzen zan antrabate bai, pita de pita.
1: Hori da.
0: Gara, esango dugu, iragarki horretan Coca-Cola erateak, transformatu egiten zuela, bueno, zerbitzari hori kasu hontan, eta Bollywooden munduan murgiltzen zela.
1: Bai, totalmente. Bai, de gixer, Coca-Cola bai bilenela ja urtitan, kampaina musikala getxen ba, pam, pam, pam, pam, pam, Chihuahua, ezakordaten Chihuahua zeta.
0: Bueno, Coca-Cola, que esan berra dago, iragarki oso onak egin izan dituela historian zehar, eta gainera gero, viral egin direnak, nahiz eta, aspaldikoak izan, ze garai batean, viral igual beste erabatera egiten ziren, baino, ahozao eta jendeak asko ipatzen zitu baita iragarki horiek.
1: Bai, geroz, pilo bat zari irabaziban, promozio honek, oza, publizia honek pilo bat zari irabaziben, eta abezdari xen, eskit, pitadipit, hori, Orleia deitzen da, nik ez dut ezagutzen.
0: Hemen jartzen du Orleia del Pitadel kanta.
1: Hori da, ba, Orleia igelditxoako del Pitadel, berak eukiko dauz beste kantu batzuk, nik ez dut ezagutzen bat, ipes, bera da, Argentinarra.
2: Argentinako da dala.
1: Argentinide, bera, Argentinide, eta, ba, bueno, ba, zu, forran gozane anuntzixo hau etxen, edo igual ez ez dakia bak esu.
0: Hombre, seguramente, eski bai, ez?
1: Batetaki, baina New Yorker eta tanin irabazien premixuk, honeaz kantiaz eta...
2: Ba, esan aldo dala pixka bai, One Hit Wonder, eh?
1: Ja, baina nik ustot kasu honetan enpresik ez dut barriro ipatuko, porque ya raiaten da, osan, adesan, ja bastante engendun beraz berba, ez? Colacao, osa, Coca-Cola, gurtzen da. Bueno, nitzako nahi tartu ben abeslari ez ezagun bat, bale? Osa, bebai, ez isateko abeslari xak eklipsaten da bela geroan.
0: Eta gutxia gordaintzeko, seguraski baita.
1: Hori da, efectivi wonder. Ulertu ustazu, ba, eske, berrogei tristetan, be, top irun eta lehenko postureta dena jazan euran zerrendan, eh?
0: Benetan?
1: Bai.
0: Osa, hau ere irratietan jartzen zen kanta hau, eh?
1: Irratietan jartzen zen, ez dut, udako abesti isa izan zen, osa, flipa laun, flipa. Hoxe da esateko guztiak atena, Orleian beste kantek ez dakauen ez eta nik nero eta aprobetsa eta kantu bat eskatu gero bukatzeko, alain?
0: Ah, bale, bueno, normalean jartzen dugu kanta bat, igual artista horrena, edo osorik jartzen dugu...
1: Ez,
0: iragarkikoa, baina egia da igual hau astunegia dela. Oso hori jartzeko, ez? Gau, jarriko gara bapatean nola Bollywood estiloen, igual ez dela oso gaztea.
2: Ez dut entzun Orleia sartzen. Hau da.

0: Ba, azkenen ia osorik entzun behar dugula kanta hau. Bueno, 2004 urteko iragarkia, Coca-Cola freskagarrien iragarkia, supermitikoa, hemen mileniala baldin bazara kanta hau ezagutzen duzu euneko eunean, baina, claro, gero etortzen zezkigu gaztetxo batzuk, hogeita bi urtekoak, esatezula, hogeita bi urte, 2004.
1: Fíjate.
0: 2004 en jaiotakoak, Ahí no eche barría, es que ricasco, se canta en el desuso,
1: claro, es que gauzi de Nina y Nevan, Hilari Dafi Pinchi, se va aquí yo en Maia Tanzazpian, eongo dala Europako turrina, ziko da, Nina y Nevan, cam clean, canti entzun. Maia zau, baina es que atzu en Montse duenes notizite, va igual nasa su Kelly Clarkson, si jubigón y pini.
0: Es que nea gozu.
1: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, bixak y pini zen, ¿qué?
0: Es bia que es bat. Vale, jatabes que
2: anastetik alain.
1: Venga, si jubigón.
0: Kelly Clarksonen sin su bigón.
1: Da, de caña, bai, se guaida, se caña kantu hau, anjazaue onzan entrevista bat etxen esatu batutan, eta musiki jarri ben fondun, eta igarri bizendun, se kantu san, eta zin Kelly Clarkson, eta anjazaue, eta de repente nipini ben musikiti onetxena, eta Kelly Clarksonek ez ban ezautu beran kanti, eta anjazaue izan sartu san, si su bigón.
0: Bueno, nik hau ikusi nuen, hau gainera da Kelly Clarksonen showan, de Kelly Clarkson. Son showen egontzelako Anjataway eta bertan abestu zuen. Ba, honekin utziko zaituztegu, etxe bezkarrik asko.
1: Bai, ez que Kelly Clarkson gaina da mokatriz. Zestatu batutan, danazaz. Osa, bera da, abeslari xe, beran show hauke de Kelly Clarkson show. Osa, ulertze zu, guai da.
0: Arregizak egu kanta, ez?
1: Bai, bai.
0: Kelly Clarkson, hemen Since You Begone zuentzat. Kelly Clarkson, hemen Since You Begone zuentzat.

0: Gu, Arratsaldero Gaztean.
1: Aizu, ezagutzen duzu norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena? Ba, emantzipa bueltan da, eh? 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa zure esku.
2: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doa zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa. Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gau pasa! Guztiak kargatuko izkizu.
3: Bai, itzuli gara, eta nola gainera.
4: Zenan ere kamara hori?
3: Etzarete anerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku, aste artetik ostegunera, 10:00 laurden gutxitan, ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
0: Arratsaldea, Gaztean,

0: Urtetxo batzuk dituen kanta, Catherine Turn of the Lights, deiturikoa, ez Turn the Lights Off. Justu, kau, ingelesez bakizue batzutan, nastu egiten ditugula, gauza bat lehenengo, ez Turn the Lights Off, viral egin dena meme batengatik, ez?
1: Izan bai, azizan pertsona atola diskoteka baten egongo bazen moduan burua mobitzen, baina uste eta bestitxea 2010-ekoa dela, eh?
0: Horregatik, ez dela berria, bestia esan dugu, eta orain beste behin viral egin dela ba, meme batengatik. Bueno, 42 minutu pasatxo lauretatik, eta hemen jarraitzen dugu gu saio egiten, eta orain bai zuri emango dizugu kanta bat eskatzeko aukera zeguk. Hemen kanta jartze ditugu, segidan, gauza ezberdinak, nazioartekoak, baita kanta euskaldunak ere, eta orain momentua izango duzu, zuk nahi duzun hori eskatzeko. Animatu, bidali WhatsApp bat, posible bada, audio bidez, eta aprobetxatu zebakigu, kalean berozapa ikaragarria egiten duela, eta zer esanik ez autoan baldin bazoa, ze autoan beti biderkatu egiten da bero hori, eta bueno, entzule batzuk,
1: berrogeita bat piko, gradu, kotxe
0: gradu,
1: barruan.
0: Bidale izkigute horre argazkian. Bueno, ba, esan bezala, aprobetxatu, igual kanta freskoak eskatzeko.
1: Hori da, kanta freskoa gainera, gaurkoan ja ostirala esamian, ostegunian gare, ia sartu gare, ostegun sozial horretan, ba, akiu gainera zuetako asko gaur atzaldian plana dituzuela, igual hortarako preparatzen zabizte.
0: Ba, tema digual ondartzara orain, eh?
1: Ai, edo ondartatekan entzuten. Bueno, ba, ala balima dabe bai, bidali guzue audixo batzea besti ze kanta nahi dozuen entzutia atzalde honetan. Dakizuen moduan, tarte txikitxo bate, iru minutu inguru.
0: Eda. Iru amalau.
1: Iru amalau segundo da kasue, zuen audixo hori bidaltzeko lotxatzen maldimazarie idatzi Espainian. Guk nahi xau izaten dugu audixo bitxartez eskatzen maldimazko zue kantak hola zuen ahotzak bebai entzuten
0: ditugu. Claro,
1: dituguerako.
0: Hemen gure ahotsak bakarrik ez entzuteko zuenak ere bai, ze seguru gaude ahots politxak dituzuela.
1: Dali.
0: 6-8-8-6-0-5-0-5-0 gure WhatsApp zenbakia. Kanta bat eskatu dezakezu eta eskatu dezakezu orain.
2: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
0: Así es, Katze.

0: Geratzen zaizkizue, 20 segundu kanta amaitzeko eta espabilatu 688-6050-50 zenbakian. Jaso ditugu mezuak, baino hemen itxiko dugu kantak eskatzeko aukera. Ba, hortxe, mezu asko jaso ditugu, era guztietako proposamenak ditugu, eta beti bezala, mila esker horregoteagatik, onenak zaretelako, eta, ba, zuen babesa egunero izatean, guretzako dalako ilusiorik haundiena. Beraz, benetan mila esker entzuleok horregoteagatik, guri mezutxoak bidaltzeagatik, kanta ezberdinak eskatuz. Hort zaudetela, ba, garbi geratzen zaigulako. Hasiko gara?
1: Hasiko gara, lehenguak Aladino. Yeu! Hemen kuadrilla bat Bilbotik Donostira biden. Fermin Muguruzan dokumentala ikustera goaz eta kotxean bere korrikako kantua entzutea gustatuko litzaiguke.

0: bildu.
1: Ostra, hemen nabil, YouTubeen videoklipa ikusten, eta hau da 2001 urteko korrikarako egindako kanta eta bideoa, eta bideoa super guai dago 2001eko izateko, zezi, urte, 25 urte dira, eh? Kanta honetatik eta bideo honetatik. Bida, asko gustatu zaigu proposamena, eta disfrutatu, gozatu Ferminen dokumentalean, eh?
2: Hola, mesedes, begi beltzaiekin abestia jarri alko zenuke? Zetatekoa, eskerrik asko.

0: Eta que encanta hau begi beltz ezuek eskatuta.
1: Atxaldeon. A ver, ni nahiko nukentzun, Janus Estern azkenengo abestia teraduna ezin izan detentzun, eta, bueno, a ver, irratian jartzea posible da, mega, eskerek asko.
0: Jo, alegira, entzule honi esango diogu, gerosiago jarriko dugula, asmoa genuela, kanta, ze gainera daukagu kalitate honean, lortu dugula, ze gaztearako eginda, kanta hau, eta berehala jarriko dizugu, beraz, hortxe geratu, eh?
2: Guazen beste proposamen batekin, Kaixo Tabakaleran zinemaldiko langileak beroa pasatzen gabiltza, gero aizea jarri eta hotza, kendu eta berriro beroa, ezin egona, temperatura aldaketa hauei aurre egiteko, Mon Amour remix gustatuko litzaiguke mesedez, bere ziki aintzaneri, mila esker ekipo!
0: Aupa zuek!

0: Bueno, hau etzen entzun, abai entzun zen Barakaldon Beken egia da initzen pentsatzen bai. Eta Aitanaren kontzertuan abestu zuen Mon Amour baino Zoilo gabe. Zoilo goian begoz, ez dakigun undagon Zoilo, eh?
1: Zoilo ondo zauz.
0: Ondo zaude Zoilo, biali WhatsApp bat.
1: Bueno, azkenengo bixak irakurriko ditugu.
0: Bai.
1: Batek dino, txikiz, temazu hau jarri, duele el amor sin ti.
0: Duele el amor sin ti.
1: Hauzu zan, Ana Torroja eta beste batena, ez?
0: Kao, bilatzen ibili garaz ez genekien hau oso ondo zein zen. Duele el amor da Alex Sintek eta Ana Torroja elkarrekin.
1: Alex Sintek.
0: Venga, eta beste bat.
1: Eta beste bat, azkenengoa.
2: Kaixo, Jon, Tolosatik, Gasteiztik, etxea bide, lanetik, mesedez, eskatu den izuek, jatzea, Sonia eta Selenaren, kolina manen izintura, azkarik asko.
1: Jon!

0: nola dakien Jonek zer behar den, zer eskatzen duen gaurko eguraldi udatiar honek, ze zuzenean honek eraman gaitu txiringito batera.
1: Ai, Jon Biurri, eh?

sentitzen dut 2001 urtea baino gero, hau da, 2001 ondoren jaiozineten guztiongatik, ze horrelako kantak ikaragarriak izan ziren bere garaian. Bueno, eskerrik asko txalo bero bat denontzat, eskerrik asko hainbeste mezu bidaltze gatik, eta jarriko dugu bat osorik, nik esan barra dukat, ez dakit noiztik enuela kanta bentzuten, eta flipatu dut, entzule batek eskatu digulako, Duele el amor sin ti, berez dala, Duele el amor, Alex Sintek eta Ana Torroja. Eskerrik asko.

0: Bertako asteburuak hitentzat dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
2: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
3: Kaixo arratsaldeon, bostak dira eta hementxe gaude zurekin batera arratsalde pasa egiteko prest. Bueno, gu hemen lauretatik gaude, baten bat igual espaldin bada enteratu, jakin denboraldi honetan lauretan hasten dugula gu saioa eta zazpiak arte egoten garela hemen arratsalde pasa egiten, bazure konpainian, bueno, hemendik aurrerako guztia maldan bera doalako. Eta bueno, ba, gure konpainian egin nahi baldin baduzu, ba, gu pozik eta espero zu ere bai. Ni Alain Perez, Bera Maite Garmendia.
4: Kaixo, Azaldeon.
3: Eta berehala pasako da beste, ba, esango dugu hirugarren hanka bat ze ematen du egunero gusaioaren parte izan nahi duela.
4: Ez du nahi hemendikan urtetzerik, eh.
3: Atzo izan genuen Alex Padilla bere diarioa zabaltzen, Padiren diarioa. Eta esan zigun gaur beste atal bat egingo zuela, hau da, aste honetan doblete bat izango genuela Padiren eskotik gonbidatu sorpresa batekin. Beraz, oso adi. Ba, hortxe geratuko gara zain, ea Padik norre ekartzen digun gaurkoan, bere diariu horretan eta beste mila kontu.
4: Nik ekartzen zuet gaurkoan tarte bat, nahiko kuriosua esango dugu, ze seguro behin baino gehiagotan ikusi dituzuela Y-koa ka hiru iskiak, ba, txamarra, fraka, motxila, edo poltsa baten kremaileran.
3: Y-koa kaka.
4: Bai, Y-koa kaka. Eta ez da ausazko letra kombinazio bat. Baina, nondik handator, datoz iskionek zer nahi dauezan alain zu begira zabizoin zure fraketako kremaileran. Ia Y-koa kaka jartzen daben.
3: Jartzen du ikaka.
4: Ikaka, nerian bebai jartzen dau ikaka. Eta beste kremailera batzuk begiratu ditut, eta bebai jartzen dau ikaka.
3: Denetan jartzen du ikaka.
4: Zuek begiratu, entzuliok, zuek bebai, hartu momentuak gidatzen malde mazoi azte,
3: ez? Felipatzen nabil, maitek ez ditez erresan, eta bapatean begiratu dut nere galtzaren kremailera txiki hortara, eta kremaileraren barruan Y-koa kaka dago idatzita.
4: Bueno, ba sekretu hau dana, datorren ordu honetan destapauko dugu.
3: Ba hori berehala izango da. Venga, eta ordu berria zabaltzen bostak eta bi minutu eta pago azkanta mitiko batekin Katamaloren betazalak eraustean, baina kasu honetan Herenegun taldearen eskutik. Arratsaldeon.

0: egia san neri gustatzen zait bertsio hau. Kasu honetan Herene Egun taldeak egindako Betazalak eraustean kantaren bertsioa. Bueno, aurrera goaz, bueno, esan digutenagatik, ez dago arazorik Euskal Errepide sarean. Zuk zerbait ikusi baldin baduzu ala ere, errepidean zozelako partekatu gurekin edozein informazio WhatsAppen betiko zenbakian. Eta jarraian, eguraldiaren iragarpenarekin goaz, haze astea, haze eguzkia ari garen izaten, eta gaur ze beroa.
1: Haze osteguna gabizen aukitzen, bai. Eta osteguna ba ala maitxuko dugu, ze jakin momentu honetan adibidez, behitxu Bizkai aldian, Artziniegan 32 gradu ditugu, gero Gipuzkura etorritza ba Donostin adibidez 27 gradu eta izango dotzuet ba betxu Lekunberrin 31, beraz temperaturak gora indabe egun honetan, baina jakin ostiralean ba temperaturak bera ingo dutela. Kalian gora, kalian bera, bai. Pixka bajatuko dira.
0: Bueno, pixka gestea igual ez dakit ona ta dena izango da igual, Nik uste dut bai ez.
1: Zurea amamak esaten zeban sanua, eguraldi sanua.
0: Sanua, bai.
1: Natuala, eh?
0: Sanua, bueno, eguraldi sanua.
1: Ba, bixar, eguraldi sanoti aukiko dou, ba, 23-27 gradu tartian, hori bai, zerua pixka lainotu hau egongo da, baina euskitza ikusiko dugu.
0: Ba, primeran, hori biharko eguraldia, ea temperatura pixkatxo bajesten den, segia da, eguerdi partean, berozapa galante izan dugula.
2: Top 5 Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta top gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasit. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, errudena.

0: 14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsaila. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan, The Cure. Amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
1: Autobila asteak deramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu. Izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 20 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin. Gu.

0: Ariana Grande da bera, badakizue Petal diskoa atera zuela duela astetxo batzuk, hemen gaztean asko entzuten ari gara, asko jartzen ari gara bere bat disko horretako kantak, baina nola aztu beste haue We Can't Be Friends izeneko kante ikaragarria ola Robinen kutsua daukan kanta bietako bat Ariana Granderen eskutik. Bostak eta mairu minutu dira. Eta Maitek esan dit lehen, Alain, begiratu zure galtzen kremaiera eta esaidazu ze jartzen duen hor. Nik begiratu dut, ze sekula fijatu gabe nengoen, eta nere galtzen kremaieran jartzen zuen Y-koa KK. Y-koa KK. Iru izki, eta Maitek esan dit, IKK jartzen duela, esan diot, barrekatu.
1: Barrekatu.
0: Nola dakizuzuk hori?
1: Ah, ba, zuek bebai entzuliok, giratzen baldin mazabizte ez, baina eskuek libre baldin badituzue, begiratu zuen erropen kremaileratan, txamarra, bueno, gaur txamarra asko ez, baina galtzetan, fraketan, motxila bat baldin badakazu, eo zer gauza kremaileria dakana, begiratu eta ia Y-koa kaka izkixak agertzen diran bertan.
0: Beste lankide batek esan digu, berari Y-koa CC agertzen zitzaiola.
1: Igual, ba, igual familixak badia, baina... Ala baldin bada, ze nahi da bezatia izki honek, ez? Nondik handator, ze da hau? Bueno, ba, IKK, ez da kremaiera horren izena. Japoniako enpresa baten marka baizik. Eta bai, hiru ez izkio horrek badake zer esana, edo zer...
0: Esanaia
1: hori da. Eta izango zen Yoshida Kogio Kabushi Kaisha. Hau da, enpresaren izen japoniarraren ba, laburdura, ez? Eta enpresaren izen horrek gutxi gora bera esango zeban, nahiko zeban esatea Yoshida Industria Kompania. Baina, zer dela eta ikusten dugu hainbeste kremaiera, ez? Hainbeste txokotan IKK horre.
0: Hauek egite dituzte munduko kremaiera ia guztiak edo ze?
1: Ba bai, Alain.
0: Ala da?
1: Ala xedea.
0: O sea, bai. Bertatik ateratzen dira kremaiak zer daukate patentea egin egin makinatzeut.
1: Dana dake, hogeita malauan sortu zan Tokion enpresa hau.
0: 1900 da hogeita malau urtean.
1: Ala xeda. Eta marka ja, ba, 46an azizan IKK siglak erabiltzen. Hasieran kremaierak eitzen eta saltzen zituen enpresa txikitxo bat zan, baina Yoshidak laizte rekursi zeon arazo bat zakala, ez? Ba, beste fabrikatzaien gandikan piezak erosten bazituen, ezin zebala kalitatea beran modura kontrolatu, ez? Eta horregaitzik esan zeban, babetxu, kremaiera ona. Inbaldi, itxean nahi baldin badot, kremaiera itxeko bier doten guzti erosi biako dut, hau da, materiala, makinak bebai fabrikauko ditu, dana ingo nik. Eta hortikan aurrera, ba, IKK-ak, ba, ez itxuan kremaiera bakarkan fabrikatzen, kremaiera horrek itxeko, ba, esan duguna, makinak, materiala, eta dana, ba, bere gain hartu zeban, eta fabrika hau, IKK fabrika hau, azizan mundu guztira zabaltzen kremaiera wow. Mota horrek.
0: Orduan, eta, inork ezin du bere kremaiera propio sortu edo gaur egun bai?
1: Bai, badare beste batzu, balizua diana, edo beste marka bateko kremaierak.
0: Baina hauek zer dira, onenak?
1: Onenak edo behintzat mundura kremaiera geixen esportatzen dituan vale, marka, ez?
0: Vale.
1: Eta behitxu zuekola, pixkat buruan ba, zifra batzuk edo kokatzeko edo irudikatzeko, esango du ekoizpenari dagokionez, zifrak demasa diala, 2024an 10 milioi kremaiera baino geixa usaldu zituztela mundu guztian, eta kremaiera horrek bat abestien azetikan jarriko baldima zitugun, 3 milioi kilometro baino gehiago osatuko litzuzkela, hau da, lurrari 80 bira inguru emango sotzela kremaiera guztiak bat abestien atzetik.
0: Eta begira kremaierak ze txikiak diren, ze laburrak diren, eta hoiek denak elkartuta, 3 bira munduari.
1: 3 bira ez, 80 bira.
0: Ah, 80 bira.
1: 3 milioi kilometro izango zian.
0: Ah, vale. 80 vuelta, eh?
1: 80 vuelta mundurari.
0: Ostra, hauek ongo dia forratuta,
1: claro,
0: ez?
1: Claro, ba, imaginau zelako dirutza ingo duten, ez? Gainera, IKK ez dau bakarrikan arropa arruntakin edo lotuta, ez? Beran kremaierak Prada, Patagonia, The North Face, eta beste askoz marka, ba, garesti edo... sofistikatu batzuetan bebai agertzen diala. Orduan, Esango dugu urrengoen txamarra bat jantzi eta kremaileran ba ikaka ikusten baldin badozue, gogoratu iruizki horrek, txikitxo horrek, ba Tadao Yoshidaren abizenetikan eta enpresatikan datozela.
0: Ba begira, ez emat kremaiera heltzen zaizkigun Japoniatik, zehazki enpresa honetatik, eta seguraski, igual denon kremaierak ez, baina oraintxe bertan dara matzazun, ba galtzetan, txamarraren batean edo txaketaren batean.
1: Nik badakat, eh?
0: Nik ere bai. Y-grekoa, kaka, izkioiek agertzen zaizkigulako. Ze, bitxikeria berezia, mai.
1: Ze kuriosua.
0: Bueno, ba, aurrera goaz, eta artista honekin.

0: Troy Sivan da bera eta bueltan daukagu kanta berri batekin videoklip ikaragarri bat ere egin du eta pasaden ostiralean estreinatu zen videoklipa da ikaragarria, bere disko berria urrian aurkeztuko duen disko berrian entzungo dugun kantetako bat.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Honen izena da Party, Troy Sivan.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the...

0: Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia.
1: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Gau pasa.
4: Pila guztiak kargatuko dizkizu.
3: Bai, itzuli gara. Eta nola gainera.
4: Zenan ere kamara hori?
3: Etzarete ainerraz libratuko. Gau pasa. Eseri lasai sofan eta utzi gainerakoa gure esku. Aste artetik ostegunera. Amarrak laurden gutxitan, ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
5: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu. Oso oso gertutik. Txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Irailaren 26an itzordu bat duzu Ribabellosan, Ribera Fest jaialdiaren edizio berriarekin. Roken familia, de abru beltzak, neomak, tremenda jauria, mikian de baz, eta leinoa. Arratsaldean, txikigunean, tailerrak, puzgarriak eta aurrentzako jarduerak. Ribera Fest, Ribera Beitiko udala kantolatutako doako jaialdia. Irailaren 26an, Ribabellosan ikusiko dugu elkar.
7: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
8: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
7: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
8: Alain Perez eta Maite Garmendia.
7: Lauretatik zazpietara egin.

0: ba, bost minutu baino ez seiretarako eta, bueno, ba, zinemaldian, Euskal Zinemaren galan Janus Lester izan genuen eta zuzenean bere kanta berria entzuteko aukera izan genuen. Hementxe daukazu gaztean Janusen berriena begira orain diturikoa.
1: Gogoan dut

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira.
1: Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama. Arratsaldeko seiak dira.
2: Gaztea.
1: Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
0: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
1: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
3: Arratsaldeon, hemen gaude seiak puntu puntuan eta gu oraindik ba hementxe geunden duela minutu bat arte estirekin soy una pringadarekin izketan ze jatorra, zenbat gauza kontatu dizkigun bere bideien inguruan, bere planak, bere, bueno, ze pertsona azkarra, eh?
4: Oso azkarra, majísima, erreferente, Alain.
3: Haupa esti, eta eskerrik asko, gusaioan izateagatik gaurkoan. Bueno, Mai, gukeme jarritzen dugula, eta gauza askorekin oraindik, ze, bueno, tartean, 100 € ditugu gure entzulekin, bueno, ba, ea lehiaketa honetan gaur lortzen dugun, bueno, norbaitek eramatea.
4: Alain, gaur inok ez baldin badu asmatzen. Zean gure objetua.
3: Guretzat, dirua.
4: Bihar, bueno, guretzat nahi baldin badozu, baina bihar ringo ditu, bi aste objetuakin hueltakak gabizela, eta nik esan biharra dakat, usto jala izter objetua apurtu miajatala.
3: Gaur, nik ustez baietz, gaur gainera pista bat gehiago botako dugu, atzo oso pista garrantzitsua bota genuen, bueno, tartearen amaieran, baina gaur beste pista bat botako dugu, eta ea gaur bai edo bai, norabait bidaltzen ditugun 100 € hoiek. Hori eta beste gauza asko.
4: Ba bai, ze sare sozialetan azken egun honetan esango dugu atzotik gaurko egunera Robert Pattinson albiste da eta ez da Krepuskulo berri bat urtemia da lako lako zehose. Ez. Robert Pattinson ikusi dugu kamiseta batekin Espainiar estatuko talde oso importante baten kamisetiakin, baina gauzia da talde honek esta bela kamiseta hori beran merchandisingan parte euki, sekula, orduan zela da posible Robert Pattinsonen kamiseta hori eruatia.
3: Nik ulertzeko Robert Pattinsonek dauka talde baten
4: kamiseta, baina talde horrek ez dau inoiz kaleratu kamiseta hori.
3: Berak egin du fan moduan kamiseta hori.
4: Ah, datu guztiak laizter.
3: Bueno, ba, berehala hori
0: arratsaldea eta amaiten, gu amaitu arte.
3: Eta nola ez musika ere bai. Eta bagoaz tataren berrienarekin saietak ordua zabaltzeko, ba, Arrasateko artistaren azkena entzungo dugu, eta kanta honetan ere, bai, bera dago Kilikiren konpainian, eta Densorekin eginduelako tatak bere berriena, eta hemen egia zen gustatu zaigu, Ez dakit oso rollo freskoa dukan kanto egietako bat da, eta mentxe daukazu, sorik, kale artien tata, zuri irratian, gaztean.

0: egunak utzitako pisua arintzeko gu da behar duzuna.
1: Ba, pixu harintzeko, nik uste dut eduki interesgarria ditugula zurekin partekatzeko eta zure ba, ostegun arratsalde hau arinxiagoa bilakatzeko. Zaiak eta 6 minutu dira zer moduz arratsalde onde noi bagoaz Euskal Errepide sarera badugulako oraintxe bertan aipatu diguten arazoren bat edo beste.
2: Ala, xeda, Bizkaia 6-2-5-an Arrankudiagan Bilbora bidian istripu egonda eta atentzio berezia eskatzen doskue punto horretan. Bestalde, beti esaten dugu, zuek bebai bidi, amaldima zoiazte, zebakiu bideko ba, programa izaten dala guzaiua, eta zeuza ikusten amaldima duzue, bai dazi lasai gure betiko zenbakira, 6-8-8-6-0-5-0-5-0-ra.
1: Ba, primera, nortxe trafiko informazioa eta jarraian eguraldiaren iragarpenarekin goaz.
3: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, ba, gaurko eguna antzera bukatuko dugu, temperatura aldetikan, esango dutzue, babaitxu Bernion 26 gradu ditugu, Irunen 28 eta Irurtzunen 30 gradu. Bihar, ostirala, ba, temperatura pixkat eingo dugu bera, baina gaurko egunan oso antzekoa izango da, euskisa eta lainuak.
4: Laboral kutsarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutsaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go!
5: Aizue, saltza ederra.
6: Dirua, edo non.
7: Cash! Mobidari gabe. Go!
4: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutsa.eus webguneko gazteen atalean.
1: Eta hit batekin aurrera goaz hemen txekusa joan. Wizer taldearen kanta mitiko bat ba ospatzeko baita egun argitsu eta eguzkitsu hau Island in the Sun dau.

0: zurekin, eta zurekin, gu gara.
1: Ze arrezife zora garria baino gauza bat, zebat denbora egin dezakegu igeri urpean?
2: Bala eduzuna?
1: Bikain, eta zebat arren geratzez aizkit ikusteko?
2: Daiditu zon guztiak, hau arreniz beteta dago.
1: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
2: Zuzara 11ren euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11ren eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 80 milioiko zakua 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Erandio magikoa, magia jaialdia. Gertuko magia, aurrez aurre ikusteko prest? Hurbildu zaitez, eta magoak bat batean agertuko dira zure aldamenean. Aho bete hortz geratuko zara, barreak eta zirku kutsua duen magia Erandion. 25an Erandio goikoan, 26an Altzagan, 27an Astrabuduan. Antolatzailea, Erandioko udala. Info gehiago erandio.eusen.
5: Kultur Klik.
6: Badugu musika, antzerkia, dantza.
5: Kultur Klik.
6: Badugu zinema, magia, zirkoa.
5: Kultur Klik.
6: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
5: Kultur Klik.
6: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
5: kulturklik.euskadi.eus.
6: Badugu plana.
5: Kultur Klik.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Gazteako arratsaldeetan. Gu.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo eta Drop Dead. Eta lagunok, 1 euro ditugu zuen artean banatzeko. Deitu telefono zorain, orain da momentua. 9-4-0-1-22-22 9-4-0-1-22-22 laua atetxoen zenbakia da gurea. Eta horra deituta, eta, bueno, esaten badi guztu, zer den botatzen gabiltzen objektua, zehazki, zuk esan dagoa baldin bada, gu botatzen ari garen hori, 1 euro eskuratuko dituzu. Simplea bintzat bada.
2: Hori da, bada. Simplea bada.
1: Eta onda, akatzen bat Windowsen ozer
2: bai,
1: bai,
2: bai, zehose sartu jata troiano bat, edo zehose sartu jata bai. Lain. Baina, bueno, egunero gabiz esaten oindala aste batetikan. Guk dakau hemen objektu bat, botatzen dugu taula gainera, eta etaratzen daben soinua gaitxikan, zuek esan bidu zuek zer dan, asmatu ezkero? Ba, 1 euro, 1 euro etxera.
1: 1 euro etxera, bueno, kenduko dugu musika, botako dugu, ja, lineak ja petatuta, eh?
2: Kenduko dugu bai, ventiladora, lain.
1: Ah, bai. Garrantzitsuen, claro, hemen daukagu aizegaioa jarrita, zegia da, bero desente egiten zuela. Etorri garenean, mikroa daukagu pegatu da taulara, maiteko objektua eskuetan, eta hau da gure objektuaren soinua.

0: Ba hortxe entzun da. Eta bagoaz deiak hartzen, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
1: Olatz.
0: Olatz, nundi ditzen diguzu olatz?
1: Horretatik, errenteritik.
0: Errenteritik, egon zinen Atlantik aldian olatz?
1: Bai, bai, bai, igual, honetan bai.
0: Galdetu genizun hori, igual bai, ez?
1: Ez.
0: Ah, ez, vale, vale.
1: Zintzak nik ez deitu, ez?
0: Bai, igual errenteritik ditu den beste norbait ere galdetu genion hori. Eta zer moduz, Atlantik aldian?
1: Ondo, ondo.
2: Gustora, ze gustu jatzun?
1: Gustora. Ba, makako ikustea joetxin izan, da, ondo. Interesgarri bai, luze pixka, baina bueno, ondo.
2: Ondo, ondo.
0: Ke tio makako, enola da bilen, orain dikere topera. Bueno, ba, olatza, zurea da hitza, zer gabiltza botatzen 100 € ditugu, eh?
1: Ba, usteet, begiak margotzeko arkatzoietako bat.
0: Arkatza, begia margotzeko arkatza, gau, tapoitxo bat izan dezake, eta maitek tapoitxo hori, ba, askatu egiten du, ez? Kasu honetan, hori balitz.
1: Bai, bai.
0: Esta hori, hola.
1: Vale,
0: mil esker, agur, agur.
2: Kaixo, Atzaldeon.
3: Kaixo.
2: Kaixo, zeinekin gare berbetan?
3: Pablo dekin.
2: Pablo, ze moduz, Pablo?
3: Ondo, ondo, ondo. Ointxo ondo.
0: Pablo, bueno. Zertzau, ez zulo batean edo sartuta, zentzuten zaitugu
3: pixatu? Ez, etxean, justo etxean itzi naiz eta bere kobertura hona izan bargo, nu?
0: Vale, vale, vale.
2: Bueno, Pablo, ia gaurkoan suertia ekasun, bota zure apostua, zeda?
3: Vaselina.
2: Vaselina.
0: Bueno, atzo esan zigun batek kakaoa, claro, kakaoa eta vaselina ez dakit gauza bera den. Vaselina igual da gehiago pote txiki batean.

0: Ez da hori. Baina eskerrik asko ditzagatik, eh?
1: Hala!
2: Opa, bate!
1: Opa,
0: hala, jo, herriko jende alako da den, eh?
1: Honeio pintxo potian dare, hala, eh?
0: Zeba, besa ematen dizuten zure herrikide.
1: Bai, bai, bai.
0: Kaixo, arratsaldeon.
3: Kaixo.
0: Kaixo. Zein da zure izena? Hortzaude?
3: Marijo.
0: Marijo.
3: Marijo.
0: Ay, Marijo. Marijo. Kaixo, Marijo Donostitik, vale. Hortzaude, Marijo, a ver... Ba, buruan daukaztu ja visualizatuta gure objektua zein den?
3: Bai, bai, bai, noski.
0: Vale, ba, bota nahi duzunen eta ea Donostira Marijoren etxera bidaltze ditugun 100 euroiek.
3: A ver, ba, desodorantea.
1: Ay, desodorantea.
0: Desodorantea.
1: Mary Jo, Mary Jo.
3: Esan, esan.
1: Desodorantea. Oso nada, baina
0: esta. Esta desodorantea. Oh. Eskerrik asko lera ditzen gati. Agur, buenísimo, ondo segi. Venga, beste lineara goaz.
1: Kaixo, Atzal León.
4: Gracias, León.
1: Atzal León, zeinekin gara berbetan.
4: Iker, dizer ratik.
1: Hombre, Iker, ze modusare, ondo?
4: Ondo, ondo.
1: Ondo, ondo. Bueno, ba, 1 eurokin hobeto, bota zure apostua, ze uste osu dala?
4: Gargantia jartzen dena, irebitzen dena, eta... Bi argazki zarrituzu zartu ditzakezu.
0: Bale, zu gondor ulertu, Iker.
4: Gargantia. Gargantia vale. Bezalako...
0: Koiar bat, olako zerbait? Lepoko bat?
4: Ez. Lepokoaren beko punta. Zugartzen duzu lepokoa.
1: Bai.
0: Bale, bale.
4: Eta daude, ba,
0: bioxe... Ba, ez da hori, ez da, Iker, ez da, sentitzen dugu,
4: vale.
0: Ba, eskerrik asko,
1: agur, agur.
0: Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Kaixo, nortzara?
5: Kaixo, arrate
0: nahi. Arrate.
1: Arrate, nusare hori momentuan.
0: Arrate gazteiztik, imaginatzen dugu.
5: A ver, ba, justo gaur arrapatzen nauzueko txean.
1: Ba, junko vale. Liki, eh?
0: Ba, autotik, ba, momentu entzuten zaizu, aurrekoetan baino, bera, imaginatu.
5: Bai, bai. Bueno. Etxean ez daudat kubertura oso ona, bai.
0: Nabaritzen da, bai.
1: Arrate bota puztua, ze uste zudala?
5: A ver, ba, uste dut dela, hori makillatzeko, ba, lako kutsatxo bat eta hori zabaltzen mena eta alde batean dagoel daudela hautsak eta beste aldean, ba, ez dakit brotza bat edo alako zerbait edo...
0: Vale, vale, kit bat, vale. Kit bat. Makillaz, kit bat.
1: Makillaz, kit bat. Arrate, gazteiz, 1 euro, esta!
0: Esta, esta.
1: Jolines,
0: bai. Esta gomodu nik, arrate.
5: Vale, vale, zeia topo gara, berriro.
0: Vale, agur ba, venga, eta azkende jartuko dugu.
5: Voy a colgar, eh.
1: Que no, ez, moztu, ez, moztu. Zuzara,
0: zuzara. Zuzara, zuzara, arratsaldeon. Ai, moztu duela, moztu duela.
1: Ai, azarretu india.
0: Zer rollo txarra zegoen etxe hortan, zer rollo
1: txarra. Mostu enviadot,
0: Kaixo, arratsaldeon.
2: Atzaldeon.
0: Atzaldeon,
1: atzaldeon.
2: Susana Markiñeti.
0: Hombre, Susi, Markiñako Susi. Beda, Susi, azken deia zara.
2: Alako atena zertaukot, a ver.
0: Susi, zuzera azken deia, beste behin botako dugu objetua. Eta gainera pista bat emango dizugu. Osea, beida ze sorte duna zaren.
1: A ver.
2: A ver.
0: Objetua botako dizugula eta pista bat emango dizugu gehigarri bezala.
1: Susi, entzune?
0: Ondo entzune, Susi?
2: Bai, bai, entzutena.
0: Vale.

0: Hortxe.
1: Susi, entzun dugu?
2: Bardina.
1: A ber, Susi, atzo bota genuen pista oso on bat, dala, hau zure gorputzeko atal batean jartzen dela, bueno, objektu hau. Gure abeltza da, eta esango dizut gainera, zaket zegeiago bota, eh? Ze materialetakoa da, mai? Materiala? Plastikoa?
3: Esango dut plastikoa da. Plastikoa.
1: Kanpoko abentzat plastikozkoa da. Hori da pista. Zer da, Susi?
2: Ba, zaket, lentillak eruteko kajabate, do?
1: Lentillen kutsatxoa. Susi Markinetik. Bere den, hor dago, la ratxa de pasa. Hori alda?
3: Susi.
1: Susi ez da hori, eskerrik asko.
2: Bueno, bixe barri da ditxuko.
1: Vale, va, ondo segi, agur baja.

0: Superestrella. Aitan entzuten gabiltza Superestrella kantarekin. Baina bere kanta berri bat iritsi da Gazteara.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Eta bentsa daukagu, Aitanaren berriena da hau, eta bere Cuarto Azul diskoan entzun dezakegun pieza horietako bat da Aitana eta bere Conexión Psíquica.

0: lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transforma.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: EITB transformazioa.
5: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
7: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
0: Gogoan duzu hitau? Zuretzat...

Animals, Maroon 5 hortxe zure irratian. Bueno, ba, zeiterdiak pasatxo eta guza joan jarraitzen duzu kontu askorekin eta egia esan sareetan ikusi dugun eta flipatuta utzi gaituen zerbaiti buruz hitz egin behar dugu, ze ikusi dugu Robert Pattinson kamiseta

0: oso bitxi batekin bai.
1: Oso bitxi batekin.
0: Ze pasada konta iguzu, ze ninago flipatuta kontu honekin, a ber.
1: Ze dabil pasatzen Robert Pattinson aktoriakin, ze azkenengo egunetan, osea, azkenengo egunetan ez, azkenengo egun bi honetan, albiste da, eta ez da film berri baten gaitxik, ez da krepuskulo hueltan dala,
0: ez. Ez da zinemaldia batik.
1: Ez. Oinguan kamiseta baten gaitxikan inda birala, eta ez da edozen kamiseta gaitxik, ze gauzia da, Las Petunias talde Madrildarraren kamiseta bat eramatia gaitxikan.

Hemen atzetik entzuten duzuena da Las Petunias talde madrildarra, rollo honetan mugitzen den banda hoietako bat, eta hau da euren Avenida Andraitz izeneko kanta, Las Petunias.

0: Bueno, las petunias en camiseta batekin agertu da aktore famatu hau, Robert Pattinson.
1: Ez dakit momentu batian, Alain Jarrialdo, estás un kanta hau, asieratikan.
0: Asiera, asiera, justu, kantazten den momentuan, bai. A ver, hortxe.
2: Distancia kizan arren, ya das gaude bakarrik. Distancia kizan arren, ya das gaude bakarrik. Distancia kizan arren, ya das gaude bakarrik.
1: Distancia kizan arren, ya
0: das gaude bakarrik. Euskeraz da, Bizalain.
1: Distancia kizan arren, ya das gaude bakarrik.
0: Eta ez zena edo.
1: Ez dakiz zena da benezatia.
0: Zena edo gaute, distantzian gauden arren.
1: Distantzian gauden arren, ya da euskade bakarrik.
0: Gaude bakarrik.
1: Bueno.
0: Bueno.
1: Gauzia da, zein da arazua, ze pasau da Robert Pattinsonekinan, eta segaitxik eruaten dau, Las Petunias talde honen kamiseta bat. Baurra gertu da, bidixo askotan, argazki zezinio batian kamiseta honekin, baina gauzia da, ez dala taldien merchandising ofizialeko kamiseta bat.
0: Bale, taldeak, Las Petunias taldeak, ez du kamiseta hau merkaturatu, ez du salgai jarri, eta bapatean Robert Pattinson agertu da, kamiseta batekin talde honena, baina ez da, nik ez erulertzen.
1: A ber, gauzia da taldia, atzatik egan entzuten gabizen Las Petunias, Elsa, Natalia eta Ceciliek sortzen dabe, gainera urtengo Bilbao BBK Lifeen berekin egon ginen, eta Gazteako YouTubeen dakazue ikusgai elkarrizketa guztia, majissimaz. Bueno, ba, argazkisa ikusi zutenian, hasieran pentsau zeben igual adimen artifizialakin sortutako irudi bat zala, ze kamisetia da beren debut diskoko portada. Dala creo que soy de porcelana diskua eta daka alako irudi bat, borobiltxo bat, iru konejokin, iru untxitxokin agertzen dana. Eta, karo, bereri heldu jakonian argazkisa esaten dabe. A ber, kamiseta hon nundikan urten da?
0: Baina, a ber, nik ulertzeko, kamiseta horretan jartzen du Las Petunias.
1: Las Petunias ez, baina agertzen da, creo que soy de porcelana, beren lehenengo diskoko izena.
0: Ah, izen burua bai agertzen dela, claro. Robert Pattinsonen kamisetan. Baina, kamiseta hori ez da inoiz salgai jarri, ez delako egin. Inoiz,
1: hori da, ez da in, berek esan dabe, ez da guin, ez da gure moda diseinatzaileak ez guk, ez dauk kaleratu, claro, ez dauk orduan, gure merchandisingan atalorretan.
0: Ean galdetzen da bilena da, nola da posible Robert Pattinsonek eukitzea existitzen ez den kamiseta bat berak egin du nondik atera da.
1: Hori da, zeinek egin dau kamisetia nondikan etara da eta esan berra hau Las Petunias berak detektibe lanetan ibili diala gaur egun arte sare sozialetan dana partekatzen. Azizien esanez, ba igual, Pattinsonen estilistak, Las Petunias taldi ezagutzen zebala, eta Robert Pattinsoni underground rollo bat emate aldera, ba ala jantzi zebala Robert. Baina gogoratu, esaten abizena, kamiseta hau ez dauala taldian mertxanan barne. Ez dauala sekula diseinu hau kaleratu.
0: Gainera nahiz eta bere, ba, ez dakit, estilista, Petuniasen fana izan, arraroa da, bapatean Robert Pattinsonek hori jantzea, bera ez baldin bada fana. Igual badela.
1: Igual badala, baina ez da hori. Ze gauzia da, ekipo de investigación luze batein eta gero, punto batera heldu dia, eta kamiseta hau J.K. Ezar deitxuriko erropa denda txinatar baten dauela salgai 80 euron truke. Karo.
0: Bale, osea, kamiseta hau existitzen zen. Konturatu dira, Las Petunias en kamiseta hau saltzen zela txinako denda batean.
1: Txinako denda batean gauzia da J.K. Ezar deitxuriko denda txinatarronek, ba ikusiko zeban Las Petuniasen portada, asko gustau jakon eta diseinua lapurtu inzeban, eta beran ba arropa dendan, ero arropa marka horren barne bilakatu dau kamiseta hau, nik uste tipuak J.K. Ezarronek edo atzek aldean dauan diseinatzaileak esango zebala. China Now, ez dut uste, Espainiako edo inguruko inok ezagutuko da benik, ba Las Petuniasen diseinu hau beren adala. Mm-hmm. Eta karo, lapurtu indau eta zide kamisetak guztietan jartzen gainera 80 euro Petuniasek eta dena esan dutela. Zuek uste duzuek guk eta ratzen maldima ginuan mertxan moduan 80 euro eta salduko ginuan.
0: Osa, lapurtu eta gainera askoz ere garestiago jarri.
1: Hori da, bueno, ba, Petuniasek jarraitzu dau berbetan eta oinala ordu bete ikusi dut berantzare sozialetan jarri dutela merchandising kamiseta hauoin berekein dutela. Bereketara dabe, eta esan dute. Bueno, Robert Pattinsonek nahi baldin badau, berari bidelaiko dotzau, baina guk. ez beste marka batek.
0: Oso fuertea da, horrelako gauza gertatzea, claro, eta kasu honetan Las Petunias taldeak ez dakit salaketa bat jarri diezaioke enpresa honi edo ze egin daiteke horrelako. Claro, ze imaginatu, Robert Pattinson bezalako pertsona famatu batek kamiseta hori eramatea. Gainera, bereina izan gabe, oza, hau lio galanta da.
1: Jarri aldabe izuna, jarri aldotze denuntzia bat, JKS Arroni, eta gainera esango dutut beste gauza bat alain, zeberen Twitter kontuan jarri abe. Txikiz, mila esker lapurtutako diseinuaren kamiseta dela eta jartzen ari zareten justizia egiteko iruzkin pilo horiengatik, baina mesedez ez jarri gehiago, tipo horrek berriro kendu ez dezan, beran orrialdetik, web orrialdetik kamisetia, eta horrela salatu alizateko. Egin ezazue ezer gertatu ez balitz bezala. Hau da, jendia inbeste involukrau da. Kasu honetan, JKS Arreri heldu jakola. Las Petunias enterau diala eta beran web orrialdetikan kamisetia kendu da bela.
0: Dagoeneko ez dago salgai, norbait enteratu da,
1: Hori da, baten bat enterau da, orduan Petuniasek nahi da bena da, probak aukitzia, JKS Arronek jarri da bela beren diseinu bat saltzen, eta hola, salatu alizateko, poteria aukitzia.
0: Ba, oso fuertea, gertatu dena, zuk imaginatu, talde badaukazula, eta batean, aktore superfamatu batek, zure disko baten azala kamisetan daukala, zuk hori inoiz egin ez duzunean, salgai jarri ez duzunean. Ba, hau gertatu da, eta begira...
1: Ze gauza,
0: ez zenbat buelta ematen dituen horrelako zerbaitek.
1: Agertuko da Robert Pattinson barkamena eskatzen eolako zehose?
0: Benik uste dut Robert Pattinsonek ez daukala barkamena eskatu beharrik, kamiseta bat erosteagatik.
1: Ja, ez, JKS arrezamean goza, baina igual Robert Pattinson ezaten, Petunias, jakin auta hau, etera maiz.
0: Petunias, musu bat honen azteate.
1: Hori da.
0: Igual, ondo gongo leitzateke, baina hemen lapurra da erruguna eta horri jarri bertzaio salaketa bat. Bueno, bai, eskerrik asko, hau kontatzea batik.
3: Arratxaldia eta amaiten, gu amaitu arte.
0: Eta gu maskak taldearen musikarekin goaz hau euren gau ero.

0: Maskak eta gauero hor txentzun gai. Eta beste kontu batekin gatoz, azken finean, bueno, ba, ikasi, elkarrekin bizi, errespetatu eta azi hori garrantzitsua da Eusko Jaurlaritzak aisialdi eta aisialdi ezigarrirako esparru berri bat bultzatzen du, gazteen balioetan, inklusioan eta ongizatean oinarritutako eredu bat indartu. Izan ere, esperientzia bakoitzak balio du.
1: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
2: Ega ez ezaren beldur.
3: ¡Moscarrock! ¡Harto!
4: ¡Dino familia!
2: ¡Zerjengo, te dute, orkoyek!
5: ¡Gu, vegano!
2: ¡Bai! ¡Hace pena!
6: ¡Irengaren hogeita bostean zinemetan!
7: Egunak utzitako pisu arintzeko, gu da behar duzuna!

Dotbot Gaztea zerrenda. Galdu gaitezen fenomenoak ez du etenik. Berriz ere top bostean, bosgarrenean, Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solani.

mailako bira amaitu eta gero atxeden hartuko zuela iragarri zuen Ariana Grande. Eta Top Gaztea zerrendan ere indarra galtzen hasi. Laugarrenean, Hate That I Made You Love. Zilarra eskuratu eta gero, aste ondako zure botoek, brontzezko domina ekarri diote ezeatik ez taldeari. Hirugarrenean, erru dena.

14. Postu batean utzita, asteko igoerarik handiena Inaute Elorrietak egin du. Bigarrenean, Otsail. Olivia Rodrigo zurrunbiloa luzerako dugu. Urrea berretsi du aste honetan. Aste honetan, lehenengo postuan...

0: Beldurri gabe, 5 minutu eta 7ak. Eta laguno gu bagoaz, bagoaz, bihar bueltatuko gara arratsaldeko lauretan, ba, arratsadero bezala, eta eguraldi honekin izango da.
1: Ba, baitu, bixa rostiralian, temperaturak pixkat bera ingo dabe, 23 eta 27 gradu artean kokatuko dira, baina bestela gaurko egunan oso antzekua euskisa eta lainoak nagusi.
0: Bueno, ba, bihar eguraldi ona baita ere eguzkia ikusiko dugu eta gu bagoaz, baina vibra onarekin zezea arratsaldea pasadugu. Soy una pringadarekin egon gara, padirekin, bereziere pasatu da, Ainhoa Etxebarria, zenbat kolaboratzaile, zenbat gonbidatu eta zenbat lagun, Maite Garmendia, bihar arte.
1: Bihar arte.
0: Alain Perez naiz, bihar gehiago, musondi bat.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Gaztea.
1: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.
2: Arratsaldeon guztioi, zer moduz, bealdea ditzen da saio hau. Iluntzeetan, arratsaldean zabaltzen dugun hau. Zazpiek dira orain txabertan, gu saioari agur esango diogu eta guaztera guazen, Ainhoa Vitoria, Gabon.
3: Gabon, eta ostegunon, osteguna.
2: Ostegunon, eria, azkena da. Hogeita lau, osteguna. Kumbia honekin hasiko dugu, gaurko saioa.

0: Itzigoraz eta Ainhoa Vitoriak aurkeztuta, Bealdea.
1: Bealdea ditzen da saio hau gaur iraiak 24, osteguna eta gu asteko prest. Ainhoa Vitoria, zer moduz, Gabon?
2: Oso ondo, arratsalde on, joder,
1: begira, ondoare ginen esaten azken aldian, eh?
2: Bai, egia
1: da, orain,
2: eh?
1: Oitura gatik beti Gabon esaten dugu, baina orain ordu betelen hau azten da Bealdea, beraz, arratsalde honen semar dizut.
2: Eta... Gaur gainera, markatu baina, eguraldia, eguzki honekin, ez da kepa Gabon esateko moduan goden, eh?
1: Egia, gero jitsiko omen da gauean, eh? Hori esaten dute.
2: Bueno.
1: Temperatura gutxinez, jitsiko da, bueno, eguzkiare bai, gauero ja, bezala. Zer esaman izun, Latin Mafia, Frede Gein, bai. Estoy correteando, zona de encantado.
2: Asko gustatzen zait, eta gaina, zenbat eta gehiago entzun, hobeto sartzen da, eh? Buf, pia bat gustatzen zait, bai.
1: Horrekin hasi dugu gaurko saioa, beraiek elkarrekin, 9 months and 50 hours izeneko diskoa egin zuten, Mexiko eta Ingalaterra batu ziren, eta gia da hori daun zutela gaina, bueno, hori tardatu zuten hobeto esanda, denbora hori eman ziren diskoa sortzeak, beraiekin hasi dugu hau, gaurkoa hori bai, lepo gauzez, lepo dugu, gonbidatuak ere bai, baina, bueno, Ainhoa Vitoria, hasiko gara, hasieratik.
2: Venga, hasiko gara, asteko diskoa badakizu Biba Dubiren pailon dela, eta bertatik atera dugu, ba, bueno, azken kanta, gure azken kanta bentat, laugarren abestia izango dena, izen bera daraman, abestia entzungo dugu pailon, eta gaur esango nuke diskoak direla protagonista batetik, Nirvana taldearen Nevermindeko 35 urte bete ditu gaur, eta aprobetxatuko dugu, ba, ontaz hitz egiteko, enegarren ez badakigu, baina, bueno, ia anekdota hauek ezagutzen dituzuen, bitxikeria batzuk ekarriko ditugulako. Eta kaleratutako bi disko Interpol eta Rudigerren diskoak ezagutu ditugulako, eta bueno, ba, bertatik ere, entzuko ditugu kantu batzuk, eta gostatuko dugu euren disko ez, benetan bikainak direlako.
1: Horrez gain, Queens of the Stone Age-en berrien entzungo dugu, miruaren azken kontzertu baten inguruan ere bai, hitz egingo dugu ez du taldeak musika utziko, baina bai iragarri dute gaur zerbait, eta iragarpen horren inguruan hitz egingo dugu, eta gainera gonbidatu bat dugu esan dizugun bezala, Eneko Ajangiz etorriko da gurera, SSS taldean gitarra jotzen du, eta orain, bueno, atzo konkretuki, bakarkako disko bat atera du Pizza Hotza izeneko lan bat, Eneko Ajangiz gure gaurko gonbidatua, Bealdean iraiak 24 gu prest, gainera Betusta Morenarekin goaz jarraian, itzuli direlako, eta Iruñan kontzertu bat eskainiko dutelako, Si Vuelve singlearekin, bueltan da Betusta Morla.

0: Erreza da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustara joateko.
1: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
0: Amona, ez zara denetara iristen.
1: Bai, bai, iritxeko naiz pa.
2: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 euro irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 opari txartel lor ditzakezu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. B aldea.

0: Iruenea diskoa orkestu zutenean. Kontzertu sorta berezi bat hasi zuten. Gazte eta Lorioz deiturikoa. Azken bat iragarri dute. Hiruakoek Gazte eta Lorioz sorta hortatik azken bat iragarri dute nun eta Tolosan etxean amaituko dute. Sail hau esango dugu. Zakego bira amaituko den erbai, suposatzen dugu baietz. Baina Tolosan izango da azken kontzertu hau, Gazte eta Loriozen azken kontzertua. Kontzertu bat normal batetik aratago doan zerbait. Omen da, nik ez dut ikusi, baina antza oso espektakulu kompletoa da. Ba hori eskainiko dute, Tolosako Leidor aretoan, 26an, abenduaren 26an, urtea bukatzen egongo denean. Hori alde batetik, bestetik, disko bat dugu eskuartean.
1: Bai,
0: Pailon izeneko lan bat.
1: Hori da, Pailon izena du, Biba Dubiren laugarren lanak, Bea Lausonen lan berria kalean da, Bedroom Popetik alden du da, 80ko hamarkadako roka eskaintzeko, eta aste honetan esan dugu, 20-30 urte bitartean ditugun krisi buruz ari da diskoan, pop rock izar batek izan dezaken krisi bati buruz ere ari da, ez dakit, bueno, ba, horren beste kontzertu, horren beste bira, azkenean ba familia alboratzen dozula, ez? Dio berak etengabe diskoan, eta diskoaren izena daramana bestia karri dugu gaurkoan, Pailon, gainera, esango nuke alaxe azten dela diskoa, Pailon abestiarekin, eta, bueno, ba, bertan hortaz ez egiten du, ez? Realitatetik deskonektatuta dagoela aitortzen du abestian, eta hause ezaten dau, euriari du ezagutzen ez dudan leku honetan show hasi da, eta bidaia luzea da. Bueno, holako esaldi panpoxoak batopatuko dituzu diskoan. Pailonak dira goitentsioko dorreak, errepidetan ikusten ditugunak, eta beretzat garrantzitsuak diren bizitzako zutaben metaforak dira, ez? Dorre hauek, pailon hauek.
0: Arginda dorreak,
1: orida,
0: ez?
1: Orida.
0: Pilon gaztelera, zokera.
1: Pilon, hori da, hori da. Eta ordan, bueno, babada pixkatez, bueno, ba, zutabe batzuk ikusten zituen errepidean bertan, ez? Bidaia luze horretan, eta ba, familiarekin akordatzen zen, ba, dorre horiek ikusten zituen momentu horreitan, ez? Orduan, bueno, ba, holakotxe metafora baten bitxartez, ba, kontatu da, uberak, ba, bere historia. Diskoa azteko atzo, edo, ez dakit azonetan komentatu dugun, ze garrantzitsua dan bukaera, diskoaren bukaera, baina astea ere bai, iruditzen zait.
0: Garrantzitsua
1: dala, bai, eta, bueno, esango nuke abeste hau badala, datorrenaren aurkezpen bat, ez? Abeste gainera sortzen dituen dinamikak, baniri asko gustatzen zaizkit, erritmo goxuetatik distortziora, eta buelta, eta bueno, babada hola oso interesgarria abesti hau, eta disko orkesteko ba oso aproposa.
0: Kanta zoragarria da, nire favoritoetako bat, gogokonetako bat, zelantzari gabe, Biba Dubiren diskoa izan dugu eskuartean, Pailon ditzen da lan hau, eta Pailon diskoa bere azken disko da, eta horrekin bueltaka jarraituko dugu, baina gaur bakarrik, hain zuzen ere, astelenean beste disko bat, beste asteko disko bat, zabalduko dugulako Pailon diskotik, Biba Dubiren Pailon, openina edo lehen

0: konparaketak txarrak dira. Ez dute konparatu nahi, baina iezko rabaldi madazit bat hau da, ez? Eta gora Katamalo, gora Gorka Urbiztu, gora Eren Egun, baina gaurko egunez jaiozen disko hau duela 35 urte, Nevermind. Nirvanaren Nevermind disko urdina, umearena, itilinarena, biletearena, salaketarena, bueno. Disko, beti esaten dute, jarri zure urtea, eta esango izugu ze disko den zurea, edo ze disko ateratzen zure urtean. Nire urtean hau jartzen du, eke guztita.
1: Badak, eguz bat urte dituzten.
0: Bai, badazkat batzu.
1: Bueno.
0: Eta ze ondo akadan azten, bueno.
1: Betzaz ondo.
0: Zuere, bai, nahiko gazte zabiltza ditu, beti esaten dugu, eh? Bito dago, duela 10 urte ikusten zu benargazioa gazten, eta aldatu dena horrazkera bakarrik.
1: Horrazkera iaia ez dara.
0: Eta ez gehi, baina, bueno.
1: Nabaritzen da, baina, bueno.
0: Oso ondo gaude.
1: Oso ondo gaude.
0: Oso guapoak era.
1: Urte askokin ere oso ondo, beira Nirvanaren Nevermindeko 35 eta ze fresko dagoen. Gaurko egunez jaio zen Nevermindren lana, Nevermind lana barkatu, Nirvanaren lanik.
0: Barkatu, nola gogoratzen duzuzuk lana, ez duzu ja jaioa zinen.
1: Ze haiztua.
0: Zuk... Bizkau, entzun zen una teatzen egunen.
1: Ai, kaskoa jantzita, hor txegoen entzeko hartu. Ze gaiztua.
0: Karo, nena beharra bat duzintzun zure. Zu,
1: nik laburten itun.
0: Bai, broma.
1: Laburte, ez da?
0: Laburte, bai. Bueno, esmen ez daik Teen Spirit, nork ez duen ezagutzen hau. Esango nuke, gaur egungo gaztetxoinek ere bai, hau ezagutzen dutela, ez?
1: Bai, gainera, bueno, historikoak dira kantak, historikoa azala, eta historikoa baita gruntz disko batek Michael Jacksonen Dangerous diskoaren aurretik jartzea top zerrenan, eta hori abesti honi eskerri izan zen, eh? Smells Like Teen Spirit, ze ondo pasatzen ari zen.
0: Bai, horretan volumen ego barra.
1: Venga, entzuko dugu beste bat.
0: Haien gerozan abaritzen, irratiko kompresoa egin entzulek ez dute beraien etxean.
1: Nik uste bai,
0: ez. Hau da kantarik ezagunena, baina ez honena.

0: dut esango gitarra jotzen duanik, eta, bueno, a ver, defendatzen naiz, baina besterik ez, baina abizan zan, sekulek hasi nuen lehen kanta.
1: Bai!
0: Tuntun, tantan, punte honen.
1: Ostras, ikestu tikaz, ni gitarra ikasten ari naiz. Hori da da ikestu.
0: Hau oso erraxa jotzeko gitarran.
1: Bale, hau ikasiko.
0: Oso eskeronekoa, beraz, gomendatzen dizut zure irakasleari esatea.
1: Esango diot.
0: Erakusi daztu hau mesedez gitarran.
1: Vale,
0: Kamas joan ere bai, sekulako jita bertan dagoena diskonetan topatzak egun jito hietako bat,
1: ez? Hori da, gizak egon kontra esan ez, gure burua onartzea, zaina beti ere, ba, puntu negatibo batekin, ez? Nez eta, bueno, diskoak bakarra da ezitze egiten duen apatiaz, onartu ez izateaz, eta bar, diskoaren azalak, badu zerbait, esango nuke, argitxua dena edo, askea dena, ez? Azala naur bat agertzen dalako, bueno, mundu guztiak daki, zein dan azala, biluzik uretan umea, eta niri ematen dit, ez dakit, lasaitasun puntu bat, ez dakit, gero diskoa...
0: Super, nanogita, margarren amarkaga dako estetika hori du bainera azalak, ez?
1: Ja,
0: bai, baina ez
1: entxazio ematen dutzu.
0: Nahiko baketsua, eh?
1: Baketsua da, ez da?
0: Kolore urdina nahiko baketsua da,
1: ja,
0: esan nuke. Baina bada azal ikonikoa, baina gira badela batez ere ezaguna edo familiarra edo gertukoa egiten zaiguna azal bat.
1: Etxekoa dagoeneko, bai. Ideia Kurkobainek izan zuen, telebistan ikustetako dokumental batek eman zion ideia, bertan erakusten zuten umeak uretan jaiotzen. Hori ere, bueno, ba, badago modu hori, ez?
0: Bai.
1: Uretan jaiotzarena. Eta, bueno, ba, diseinatzaileari esan zion, ai, holako zerbait erakutsi nahi dugu, baina, bueno, ba, begiratzen ibili ziren, da jaiotzen momentua azal batean jartzarena nahiko bortitza omen da, igual gordinegia azala, eta erabaki zuten igerileku batera jutea, eta hor batzuei barrazki batzuk ateratzea. Tot baimenik gabe, edo, bueno, hor egon zan zalantzaren bat.
0: Ba, akibulako, zeintzuk diren, eta baina, baina, bestela plana nahiko zalantzagarria da, eh? Guazen igerilekura, hor batzuei baimenik gabe, argazkiak biluzik gurazpian ateratzea, bueno.
1: Ja, hori egia.
0: 2006an, bai. Horrek txirriatzen dut,
1: Ados, egia da, eta gainera, egon zan polemika, aurran zakila ikusten dalako, eta disketxeak esan ziren, igual hori estale egin behar zala, ez? Bueno, bakurko binek esan zuen, okei, baina etiketak onako hau izan behar du idatzita. Irudi honek mindu edo zerbait eragiten bazaitu, pedofiloa zara, hola xe jarrezuten. Bai, bai, ordan, bueno. Tipoak, noski, ez dauken asmorik, ez der arralorik egiteko, baina egia da,

0: Ba, oraintxe bertan 2026an gainera olakorik.
1: Begia da, egia da gauza naturala dela, eta gauza nerostez da baimenarena, ez?
0: Bai,
1: bai. Zaur genia, bai, mugidak egon ziren, okeraz
0: da. Bai, bai, usto, ez dakit oso ondo, baina
1: gero, bueno,
0: agertan da, antipoak esan zuen, eta bera, ezer kokatu duela,
1: asko, enosak urratzen. Salgatu egin zituen, eta usteot, salgata galduzu dela ume horrek, jada, bai. Ez dela ume bat, baizik, eta gil gozkor bat da, berro
0: gizton bat.
1: Gizton gozkor bat da, eta polemika gontzen, berarekin ere bai, hau ere bai, diskoan topa dezakezun, hito egin artean, hau ere favorituetako bat da.

0: kantor ezaguna, zeintro ikoniko hain Bloom, Nevermindek dago ere bai. Nevermindek bake ematen digu akaso Nevermind itza daramalako ere bai.
1: Ja,
0: egida, arrazoi. Zaitu
1: arrazoi. Eta, bueno, eurak be, adibidez, abesti honetan, aipatu dozula abestia, hau idatzen zuten posea edo postura gustatzen zaienentzat edo euren kontra esango dugu. Ze, konturatzen ziren, bueno, hau bigarren diskoa da, Nevermind diskoa, Nirvanana, eta konturatzen ziren, ba, jendeak, bueno, ba, zekizkila letrak, baina ez zutela mezu ulertzen. Eta hor bazegoela postureo gehiegi, eta publiko artean hori somatzen zuten. Hor da neurentzako abestia da.
0: Claro.
1: Hori ere kurioso.
0: Nirvanari gertatu zitzaion gauzetako bat da, oso modan jarri zela taldea, oso mainstreama bilakatu zela, eta berez bai gruntza eta bai Kurt Cobainek bizitzarekiko zeukan ikuspuntu hori. Ez dakitzen unibertsala, baina bazen alternatiboa eta bazen batez ere undergrounda eta egia da nik uste dut elkar bizitza hori zaila izan zela. Kontra esan hori zaila izan zela beraien zat, eta seguraski Nirvanak zituen zale pila bat, ba, Joy Divisioneko kamiseta ikoniko hori daraman, eta bueno, zerrele jakin gabe kamiseta hori daraman jendea bezala, ez? Bueno, jendea gian, ez dakit, loturarik ez duena musika honekin, loturarik ez duena koruntxarekin eta garaiko filosofia horrekin, eta era berean Nirvanaren zaleak ziren akordun, beraiei zuzendu hain Bloom izaneko.
1: Hori da, hori da. Eta bestu, betu, adibidez, zuk esatu zu ez, bazirela, bueno, pixkate antisistema edo esango dugu, eta anekdota moduan, diskoaren aurkezpena egin zuten pixkat lehenxago, lanak aleratu baino pixkat lehenxago, irailaren amairua ziatelen, Ribar, izeneko tabernan. Bueno, ba, talekide guztia kanporatuak izan ziren, ze, bueno, ba, bertara guntzien festara, festa eurek ez duten antolatu, disketxak antolatu zuen, eta, bueno, ba, ba postule hori, ez, ba, festa batera zoaz, eta, bueno, baina aspertu egin ziren pila bat. Azte ziren alkarri, bueno, ba, jatekoa botatzen, edariak botatzen.
0: Umeak aspertzen direnean ez dela, ez?
1: Hori xebera, eta, bueno, ba, tabernako jabek erabakiz duten denak kanporatzea, eta alaxe bukatu zuten euren festa kanpoan, eta, bueno, ba, festari gabe. Azkenean, institutuko gazteria bezala.
0: Berdin, gainera.
1: Bikoatuko dugu beste kanta batekin, bueno, asko dira, baina, bueno, Lithium aukeratu dugu amaitzeko, eta esateko, ba, hogeita hamabost urte gaur, Nevermindek.
0: Beste garai batzuk ziren, hogeita hamabost urte pasa dira gaurko egunez, iraiaren hogeita lauan ateratzen, Nirvana taldearen, Seattleko taldearen, bigarren diskoa, Nevermind.

0: Coachellan elkarrekin egin zuten hau, elkarrekin egin zuten Harvest Sky zeneko hau, OK Low Frantziarraren, OK Low artista Frantziarraren, disko antoba dezakezun, hit horietako bat, Choking Up diskoan, toba dezakezun kolaborazioa, hain zuzen ere, Anders Korsek kantatzen duenako hemen ere bai, San Franciscoko artista esaten dute datorren urtean, Primavera Sound jaialdian egongo dela, esaten dute diot, zurrumurroa besterik ez delako, eta guk zurrumur hori kontatzen dizugurako besterik ez.
1: Gazteako iluntzeetan, Bealdea.
0: Queens of the Stone Age en Villagoaz, beraien Perfect izeneko diskoa urriaren 30ean aterako da, eta hirugarren kanta bat atera dute, Where the Goth Girls At izenekoa, nun daude, neska edo neskatila gotikoak, dio literalki tituloak, izenburuak, Josh Homek esan du bere gaztaroan, horreizten zuela nola JC Penny-ko almazen handietan, dara egiten zuten,
2: bai?
0: Ba, hor bertako neskatila gotikoak egoten ziren, bai. Andra nabusiagoi makillajea jartzen, eta horrakoa, eta bueno, horreizten horren inguruan eraiki du, orain bertan entzungo dugun kanta, hau, Queens of the Stone Age-en diskoa esamezela urriaren amaieran, urriaren 30ean aterako da, eta Where the Goth Girls At izenekoa, hemen kalean da, jada Queens of the Stone Age-en berriena.

0: Irratian jartzen ez dizuten musika? Irratian, hemen, eta orain, Behaldea. Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omode eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 53 € gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omode jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
3: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Zorionek tona bat bisatzen du. This Mirror Waits a Tone izeneko lan atera du Interpol taldeak. Udarako diskoetako bat izan da, eta hemen aipatu nahi genuen, bai, gertatzen zego batzutan iraia iristen dela, eta abuztuko gauzak hor pendiente dazkagu, eta zitu gutanak aipatzen, baina hau ez genuen aipamenik gabe utzi nahi, Interpolen disko berria.
1: Hori da, 8. estudioko lana kaleratu dutelako, diskoak euren alde lasaiagoa, helduagoa erakutsi digu, baina Interpolen jarraitzaile sutsuentzat, ba, ez da aldaketa bortitza izan, atmosfera malenkoniatsua da, barruraka sentitzen dana, eta oso dotorea, eh? Mondo sonorok dio tristurara garamatzala tarteka eta nahazmendu pixkatere sentitzen dela. Ta, bueno, ba, bai, ados nago horrekin.
0: Ta zer da bizitza hori ez bada?
1: Ja, arrazoi, hola da, hola izaten da, ez?
0: Hori ere ez bada.
1: Hori ere, bai. Hola xe da, bizitza gogorra da. Hiru kanta nabarmendu dira. This Mirror Waits a Tone, Iron City, eta entzuten ari garen See Out Loud. Azken honetan gainera nobedade bat badago, Paul Banks abeslariarekin batera, entzuten ari garelako Daniel Kaiser gitarristaren ahotsa, bi ahotsetan kantatzen dute, eta gustatu zait, ia zen kombinazioa. Eta bigarren diskoa, oraindik ez duguna komentatu, eta komentatu behar dena, Love is a Muscle, Rudiger.

0: Rudiger jauna, edo betu esan da Felix Rudiger Baff.
1: Hori da.
0: Hori da bere izena, Rudiger bere erdiko izena litzateke, okerazan dago memoria zari naiz, baina galdutu beharko diogu Felixi. Felix Baff taldearen, Felix Baff taldea bai. Felix Baff, pertsona, bateria jole, musikari, artista, ekoizle eta super pertsona jatorraren izena, erdiko izena delako Rudiger, ez? Eta bere proiektuaren izena ere bai.
1: Bai.
0: Bakarkako proiektuaren az, Bera Badabil, Willis Drummond,
1: bai.
0: Josabi Razoki, bueno, hainbat proiektuan, Kele Porekin ere bai, Gorka Arbizulekin, bueno.
1: Bai, Kele Porekin ere bai, egia da. Jo, ez da interesgarria gainera proiektu hori. Bueno, Rudigerren hirugarren diskoa ezagutu dugu, disko argitsua dela esango nuke, eta Gorka ipatu dut, eta Gorka Arbizun hitz batzuk ekarriko ditut, eta neure egingo ditut, ze oso ados nago. Gorkak dio, argitasuna kontagiatzen dizun bilduma bat da Love Is a Mascot. Berriz ere playari eman, eta zure lagunekin elkartzeko gogoa ematen dizu. Bizitzaren, maitasunaren eta munduan, merezi duten gauzen alde topa egiteko.
0: Wow.
1: Wow, Gorka, eh? Ze ona, eta
0: gila da,
1: eh? Oso ondo itzaiten
0: duen, Gorka. Idatzi ere bai, baina itzaiten duen.
1: Bai, eta oso ados nago. Bueno, Love Is a Mascot genero asko topat ditzakegu diskoan, baina basea, bueno, nahiko popia da. Erreferentzien artean gainera klasikoak topatuko ditugu, Fleetwood Mac edo hainbeste maite duen The Beatlesekin ni askotan akordatu naiz. Eta euskaraz kantatzen duen lehen aldia da, gainera, animatu da, eta Miren Arbaizarekin batera egindu bi egun izenekoa. Baina, bueno, beste kanta bat aukeratu dugu, diskoa azteko aukeratutakoa I love you etc eta bueno, pila bat gustatu zaitu
0: Rudigerren diskoa dugu eskuartean Love Is a Mascot elizenekoa Rudiger artista, espero dugu laster egotea hemen gure artean behaldean.
1: Bai, badator ez da.
0: Bai, badator ez dakik gure indik nez, baina etorriko da. Gaur hori bai, eneko ahangiz ez ezagun eztu, baina Rudigerren txandoaren, Love Is a Mascot elizko

0: Molly in the Club, Sofía Estelen, aurrera benetako bat, disko berria kanadiar honentzat, noiz eta urriaren amaseia.
1: Boom, shakalaka, boom. Shakalaka, boom, boom,
2: shakalaka. Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio show eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
3: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi clásico eta tik doinu moderno eta rainoko ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
4: Hey boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka boom.
2: Gaztean igandean, gaueko amarretan.
3: Shakalaka boom boom boom.
0: Dana Margolinekin goaz. Horritxe, radio taldeko abesariak bakarkako ibilbidea zitu, Big Beautiful Sound izeneko, kanta zoragarri honekin, ze estribio duen honek, ordua bero biltzen, honekin behaldean.

0: arratsaldeko 8ak dira.
1: Gaztea.
0: Bealdea. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoria.
2: Irratian egiten dugu, hau jendeak ez daki, baina irratian egiten dugu normalean kuadratze kalkulo bat. Hau da, ikusten dugu direla eta 57, 7ak eta 57 eta 13 segundo eta esaten dugu, ale, behar dut, ez dakit zenbat irauten duen kanta bat. Kalkulo egiten dugu, kanta sartzen dugu eta pum, justo kanta bukatzen da, ordua kotzen duenean, seinala kotzen duenean.
3: Gure trikimailuak.
2: Batzutan utxe egiten dugu, eta ni gaur tontoa naiz, eta kalkulatu dut gaizki. Minutu bat beranduago, bukatu dugu kanta, orduan, orintxe bertan dira 8 eta bat, eta ez da bat liatek ez zortziak. Barkatu, ez naiz tontoa. Zan dugu, ez duela esan behar, ez hitzegin horrela zure buruari.
3: Hori da.
2: Da ez eskatu barkamena guztiagatik.
3: Hori da.
2: Be aldea ditzen da saio hau, eta gezurra badirudi ere musikaren
3: inguruan.
2: Musikaren inguruan hitz egiten dugu tartean, eta bueno, gaurkoan kanta bila bat entzun ditugu, amabi entzun ditugu orain, hemen parean ezkara, eta beste hainbat entzungo ditugu, ezin dut kalkulatu zenbat, hemen, zuzenean ari garelako musika jartzen. Gainera gaurkoan eneko ajangi izator, ez taldeko gitar joleak atzo bere bakarkako lana, pizza hotza izeneko lana atera duelako, eta gaur hitz egingo dugu horren inguruan berarekin, beraz, palik epizkat izango dugu, bealdean.
3: Seguru, eta, bueno, ez dakite, dakizte baina Slipknotek kartel misterio txuak eskegi ditu hiri askotako paretetan, eta ba, horri buruz hitz egingo dugu, zirimiri zikloak, bueno, ba, baditu, ja, kontartu batzuk iragarrita eta hori buruz ere hitz egingo dugu, eta Hayley Williamsen ba, mezu bat, bere basenar oiari eskainita duela, almon, azte honetan Hilda Chad Gilbert, Newfound Glory taldeko ba, liderra bere senarroia izan zan, eta bueno, ba, berari eskainetako testu bat idatzi du oso unkigarria, eta gero zeago kontatuko dugu, noski.
2: Beraz, spoiler, Paramore entzungo dugu harkoan ere bai, eta hainbat gauza berri esango nuke baitaren garra artistaren gure azken maketaliaketako irabazlearekin goaz, ontasunaren lema izeneko atera duelako Durangoko Jon Garziak, hau da Gar musikariak, eta kanta honekin hasiko dugu ordua Garren, berrianerekin bealdean irailako 24.

dituzten emandu kontzertu bat, East aldeko abeslariak, New Orleansen izan da hori, DJ's Long areto txikian, eta bakarkako material berria erakutsi du, hiru kanta, zaleek egin dituzte beraien kinielak, edo bueno, beraien ikerketa lanako eto sanda, eta ikusi dute kanta baten izenbura dela Prostitute, bestearena ez dakite, baina esaten du I put the gun back under my bed and drove slowly into town, eta bestean esaten du, I suppose, besterik gabe. Hori da, dakigun guztia. Guk kontatzen dizugu, dakigun guztia. Eta giz, taldearen taxi zentzun dugu garen txebertan. Cameron Winterre albiste delako. Zea maizekin goaz, zuekin bada ditzen da beraien kanta berria.

0: Kariñoren, romantiko Kariñoren diskoa ateratzear denean, beraien azken singlea entzun dugu, Kariño gainera, Bilbon egongo da, sirimirik atera dituelako bere kontzertuak, aurtengo zikloak egin du publiko bere kontzertu sorta.
1: 2027ko sirimiri zikloa aurkeztu da Bilbao Bebe Kalai
0: Forreaz.
1: Bilboko Bebe Karetoak,
0: Bilbaoko Bebe Karetoak.
1: Arkatu. Urtarriaren 29tik aurrera izango dira kontzertu batzuk. Apirilaren 10ean Kariño, baina aurretik esandakoa lehendabiziko kontzertua Melon Dieselek emango du. Melon Diesel, ez dakit akordatzen zareten, 2001ean kaleratu zuten, horren abestirik ezagunena Grita izeneko hau.

0: rock and roll,
1: Nola,
0: nola da bideo hori, agertzen direla Kaietano hoiek abesten kanta hori, super ez dagoen eginda. Ez dakit, baina TikToken bada bideo bat rolatzen, non Kaietano kuadrilla, bueno, familia bat kantatzen hasten den, bueno, nahiko barregarria da,
1: eta se
0: kanta. Eta bat egiten du, a veces se me olvida horrako zerbait. Bueno, beste digabe.
1: Itzegin zuzue gaztearen erreakzioa.
0: Gernikako kuadrilla batek uste dut egindula parodia bideo horren, eta oso guapo geratu zaila.
1: Hori, entzun nahi dut. Bueno, urtarriaren 30an Marwan artista izango da, otsaiaren 5an Albert Pla, eta martxoaren 5an Parke Sur, Madrildarrak izango dira Sirimiri zikloan, eta beste kontu batzuk ere bai, Slipknoten kartel misteriotsuak.

0: Alitian zuzenari gara, zeringotan eskutik. Zeringotan liste da, kartel batzuk agertu dira. Ko, bueno, duela gutxi atera zuten single bat, eta dakigu.
1: Arsenal, bai, Arsenal kantaberri atera ostean. Bueno, ba, hori da gertatu dana, marketing estrategia bat, izango te da, kartel misteriotsu batzuk iritsi dira, zenbait iritara, Los Angelesen, New Yorken, Londresen, Houston, Mexico, Bogota, San Francisco, Chicago, Santiago, Toronto. Eta hori da kontua, hasieran ematen zuen bakarrik Amerikan izango zala, ba, kontzertu batzuk edo kontzertu biraren bat edo, baina Londres ere agertzen danez, ba, ematen du Europan ere izango direla, ematen du beraz, kontzertu bira mundiala iragarriko dutela laister, beraz, ba, adi ibiliko gara eta jakin bezain pronto, hemen txek kontatuko dugu.
0: Disko berriarekin suposatzen dugu Slipknot, biran ibiliko dela Ipar-Amerikan, Latino-Amerikan akaso, eta Europan ere bai, beraz, adi jarraitu eta ben kontatuko dizugu dena. Aurrera goaz beste talde batekin ere bai. Aste honetan jakin dugu Newfound Glory taldeko Chad Gilbertek utzi gaituela, 45 urterekin.
1: Hori da, Newfound Glory taldeko gitarrista sortzailea, minbiziarekin bazendu da, irailaren 20an izan, 5 urte zeramatan minbiziarekin, eta bere emazteak kontatu zuen, bueno, kontua da, Hayley Williams dala Chad Gilberten emazte hoia. Eta testu bat idatzi du. Hasieran etzekila zer esan, etzekila zerbait esan behar zuen edo ez, hortxe ez alantza izan duela, baina azkenean zerbait idaztea sentitu duela. Eta hauxe dio berak, Chad hardcore eszenaren izar bat da. Berekin konektatuta egon nintzenean, asko irakatsi zidan, jende interesgarri asko aurkeztu zizkidan oraindik nire bizitzan daudenak. Bere eraginak eta bere jarrerak generoari ekarpen handia egin zion, komunitatea elkartuta mantentzeko beharra eta pasioak asko inspiratu ninduen oso eskertutanago, ze orain berari esker hardcorearen, bueno, do hardcorearen

Juancho Arakamaren Mesile Krepen kanta entzundugu itxasontzi baten izeneko kanta hau. Eta laster eneko ajangiz egingoa, zori bai lehenago beste kanta bat entzungo dugu At Bikoaren, zuke radar azkarrean Ainhoa Vitoria ekarrizen egun At Bikoaren, Bird izeneko kanta, ze kanta berezia den hau, nola hasten den, batez ere ze modu ilunean, eta misterio txuan hasten den, eta nola sartzen den, gero estribilloa, itxasoko ura bezala. At deitzen dira beraiek, abildua bezala edazen da beraien izena, Pensilvaniako bikote bat da, eta disko bat atera behar dute, momentuz, Bird da ezagutzen dugun single, aurrerapen single, hoietako bat.

Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: aste honetan gonbidatu bila bat izaten ari gara, eta gure aste honetako hirugarren gonbidatua dela esan dezakegu, ostegunean, bera zen etortzeko, eta bera hemen dugu gure estudioan, Ainhoa Vitoria.
1: Ba bai, zaprasko txu gaien antzuten ari garen hau, eneko ahangiz, ez taldeko gitar jolea da, bere debuteko disko orkestera dator be aldeara, pizza hotza izanekoa, eta mentxe dugu Bilbon bestaldean eneko gabon.
2: Aupi, kaixo, gabon.
1: Moduz.
2: Oso ondo, oso gustora.
1: Gustora, diskoia kaleratuta, ze sentsazio duzu, jenderekin izan zara, hitz egin duzu, edo zer?
2: Bueno, bai, o sea, jendeari gustatzen ari zaio momentuz, baina, bueno, ni ja baneoen oso mentalizauta ze bukatu nuen orain dela igual urte bat edo horrelako zerbait.
1: Ostras. Ostras. Urte bete pasada, eh?
2: Bai, bueno, o sea, egon naiz como azken nahasketekin eta denbora pila bat.
1: Yeah.
2: Baina, bueno, bai, azkenean baia mentalizauta nago ateratzeko, eta ya beste gauza bat egiteko.
1: Baina, behin aterata, baina, beste, ez dakit, hori agundu antzata.
2: Como buka era bat, beste hasi era bat, azteko, nola bai.
1: Vale, vale.
0: Karo, ez dakit, hitza hotza horrela esaten da, ez? Ze, bada hor hitz joko bat, hemen irratian azaltzeko zaila dena, baina pizza hotza goi datzita horrela hotza bizetarekin. Pizza bezala, edo, bueno, pizza idazten den bezala. Zure izen artistikoarekin ere zalantzak izan ditugu. Eneko Ahangiz zara zu?
2: Eneko Janks.
0: Ah, bale, karo, karo, Eneko Ahangiz da zure izena, baina Eneko Janks da zure izen artistikoa. Zure sinatzen zen unte, azkenekin oso ondo nola esan.
2: Hoi da. Ez que da, al nivel internazionali da pizkata raro Ahangiz jartzea.
0: Bai, bai. Bueno, ez, besterik gabe, duda o argituta, hemen dik aurrera, beti ondo esango dugu gaztean.
1: Vale. Ozan, ambizioa baduzu, ez da? Diozu, internazionalki ere, ba, zure bueno, musika ezagutzen nahi duzula, edo?
2: Ez dakit, azkenan pila bat kanta ingeles ez dauz eta horrela, así que yeah. Bazentzua egiten zuen bebai.
0: Claro, asko bere garaian asko hitz egin zen, 2010-garren amarka horretan asko hitz egin zen ingeles ez kantatzaren inguruan, egia da, jendeak esaten zuen erresagoa dela nazioartean ezagutzera ematea, baina era berean zaku handiago batean sartzen zara ere, bai, ez?
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, ni, oza, ateratzen zizkit horrela kantak, o al menos kanta hauek horrela atera dira, así que es... Pizkat arraura zen como aldatzea, igual euskaraz egitea edo gaztelera egitea, horrelatera badira, horrelatera dira. O sea, igual etorkizunean aldatuko dut edo ez, ezakit nola gertatuko den, baina momentuz hola da. Hola
0: bai, ez dela kalkulatu duzun zerbait.
2: Oida, horrelatera da eta horrela geratu da.
1: Diskoaren izena pizza hotza esan dizugu, asko gustatu zaigula. Nik esaten dut, ez dakit, italiera ateratzen zait, pizza hotza, baina zer kontatu nahi diguztu, jolas bada, besterik gabe, edo...
2: Bai, bazan izen bat, orain dela denbora asko gustatzen zitzaidan, eta ilusa egiten zitzaidan, ba, albumaren tituloan bezala jartzea, eta ez dakit, nire pila bat gustatzen zait pizza, da como nire janari favoritoa.
0: Comfort meal, esatzen zaitu, eh?
1: Comfort meal.
2: Bai,
1: baina... Eta hotza, gustatzen zaizu?
2: Claro, baina bizitzan, ba, gertatzen dira hainbat gauza, eta igual, gustatzen, asko gustatzen zaizun zerbait, ba, denbora pasata igual ezaizu asko hainbat gustatzen, o lo que sea, eta horregatik da hotza, porque, o sea, gauza kondo dauz, baina alde un rato ez dauz hain ondo, da como...
0: Nik esan bar nuen, gizartean oroar pizza hotza horrela gaizki dagoen gauza bat ezela ikusten dela, edo, berez pizza bero hartu behar dela, baina era berean pizza hotza azken urteetan bada aldarrik atzen den zerbait, ez? Osa, nire adibidez gustatzen zait pizza hotza, esan egon, baina godut beroa, baina horrengo guneko pizza hori super gogorra dagoena, ez dakit, badu bere puntu bat, horren ez dakit hortik zen aldarri puntu hori duen, ala, bueno, egia interesgarria dela esan duzun ere bai, aspaldi egindako kantak direla, eta gaur egungo betarrokoekin ikusten dituzu, agian beste perspektiba batekin, ez?
2: Bai, edo ez hainbat musika, baina bizitzan en general. O sea, zuk lortzen duzu zerbait eta agusto zauz, baina igual denbora bat pasata ikusten dizkiozu ba akatzako, lo que sea.
1: Ez taldean, gitarra jotzaz gain ekoizle ere bazara, ez dakit esperientzia zelakoa izan dan, bakarlari bezala, bakarkako proiektuan, bueno, bazu, ekoizten ibiltzea, edo beste batzuentzat, azkenean zurea da, baita ez, baina bueno, azkenean beste batzuen bitartez ari zara ekoizten, esperientzia ezberdina izan da?
2: Bai, oza, ni beti egin izan dut hau nire etxean, nire kabuz, nire kantak nola baita egitea, beti gonaz grabatzen, pila bat gauza, eta hau ja izan zen, como, ba, behin gozein bar dut album bat, ja, porque akumulatzen ari zaizkit kanta guztiak, eta ya se está viniendo todo arribísima.
0: Bueno, gira da gainera, ez ez taldean ekoizten duzula, eta ze amaiz taldearekin, okeraz banago, ibilizarete Álvaro eta zu, ez ez ez taldeko bateria jolea eta zu, ekoizten ere bai, ez?
2: Bai, egin genituen pare bat kanta haiekin, osea, ekoizte bezala, eh?
0: Ze konta diteke, horren inguruan?
2: Ba, ez dakit. Uste dut atera, ez dakit atera, orain dik ez dut atera diska, ez?
0: Ez, ez, ez. Eneko hori jakin barko zen.
1: Ez dute ez dan gainera, eh? Orain dik noiz kareatuko duten orduan orsera.
0: Azaroan esan zuten, ez? Edo Durangorako esan zuten, bai. Oso lausoa da movida hori. Durangorako da, como noiz leit aterako dut, ez?
2: Ba, bai, ba, oso ondo egon zan prozesua. Nire gustatzu zizain den asko haiekin lan egitea eta supermajoak dira danak eta... Eta kantak super ondo sonatzen dute, bai. Así que...
0: Karta zuri eman zizuten, esan dute, margen hau zizuten gauzak egiteko.
2: Bueno, osea, kantuak beraiek ja bazeuzkaten eginda. Eta ja ba, izan zen gehiago, pues... ba, ideiak ateratzea igual nola grabatu gauzak, o arreglo alternatiboren bat ateratzea, baina... Oso argi zeuzkaten haiek nola egin nahi zuten eta horrela.
0: Karo, eskarmentuko musikariak dira eta nabarituko zen, suposatzen dut.
2: Bai, bai, total.
0: Bueno, kantak, zure lanera itzultzen eneko, kantak antza metronomori gabe grabatu dituzu. Bueno, metronomori gabe eta gida gabe, edo gutxienez gida bakarra izan da zure lehen ideia. Hau da, instrumentu bat asitzara jotzen, nahi zenuen edo gorputak eskatzen zitun tempo edo abiadura horretan. Eta gero gainontzekoa eraiki duzu horren inguruan. Nolako izan da prozesu hori, nola eraiki dituzu kantak?
2: Ba, pizkat zai hazi eran, baina da komo ja prozesu bat daramadana egiten pila bat urte, eta joan naiz pizka bat kontrolatzen denborarekin, baina zaila da, porque batzutan egiten dituzu ba, frogak eta aldatu barituzu gauzak eta berriro hasi, baina justo dizkanetan atera da dana bastante ondo. Zentzu horretan.
1: Baina, ez dan duzu urte bete ba, bestiak sortu zirela, baina gonzara, hortxe prozesu horretan, zer da, bukatzea falta zen, zer gertatu da, bitarte horretan?
2: Osa, nik kantuak grabatu nituen 2023an, como baseak, eta gero egonaz, joan nintzen Granadara hor, etxetxo politu atera, eta grabatu nituenan kanta guztiak, baina gero prozesua izan da luzea, nahasketak bukatzeko, eta ba, kantuen atalak ba, pizkat aldatzeko, bebai, ba, letrak eta horrela idazteko, da hori kostatzen zait gehiago, orduan, ba, bukat, oza, kostatu zait bukatzea pizkat.
0: Rematatu behar zuen, hori, esan gure dela musikaria eta ekoizlea izatearen abantaietako, desabantaietako bat bat esan, ez? Bueltak eta bueltak ematen dizkiozula, eta, bueno, galdatu nahi dizun ere bai, metronomorik ez erabiltzea, dena hain editatua dagoen garaia hauetan, eta batez ere lehen ideia hoiekin geratzea, lehen tomak erabiltzea, aldarrikapen artistiko bat izan da, edo ez dakit, zer da, zein da horren atzean dagoen arrazoia edo?
2: Ba, izke, nire gustatzen zait horrela lan egitea, oza, como que gustatzen zait hori lehen toma hartzen diot como cariñito eta geratzen nahi zan
1: ja, benetakoagoa
2: bai, gero edo zaiatzen nahiz beste gauzak grabatzen edo hori kentzen eta beste toma bat egiten, baina ez zait hainbat gustatzen, ze horrek badauka magia bat eta ez zait gustatzen hori askoldatzea.
0: Bueno, erosoa da hori romantizatzea eta gainera ondo datorki gure bai, ze askotan bestela gain pensatzen ditugu gauzak eta dana ondatzen dugu eta lehenengo toma horrek badu zintzotasun bat esango nuke gainontzekoak ez duena, ez?
2: Hori da, errealitate puntu oso handi bat igual.
1: Letra, edo letrotan esan duzu ba, kostaza izula ez, letrak idaztea, zuk bakarrik idatzi dituzu edo laguntzarik izan duzu edo?
2: Ba, enik bakarrik, baina hori izan da prozesu luze bat, porque joan dira aldatzen pila. Osa, badauz pare bat kanta oso erraz atera zirenak, baina gero beste batzuk kostatzen, osa, kostatu direnak beste pila bat.
0: Baduzu baten bat diskoan esan duzuna eskerraka batera den, ze honekin burua utzi dut.
2: Ba, igual zeigarren kanta hori And It's True. Osa, hasieran zen como balada txo bat eta azkenean ba super loko geratu da dana, ez dakit.
0: Bueno, cariño, berezia, dios, gordona, suposatzen, edo kontrakoa izan daitek ere bai, ez dakit.
2: Bai, pixkat, ez dakit, gustatzen zait.
1: Igual aurreko bertxiora bueltatu du zaitezke, egunen batean, eta, ez?
2: Bai, pentsatu dut, orain, zuzenekoetan eta igual bueltatuko naiz bertxio horretara, porque hau zuzenekoetan horrela jotzea da pixkat imposible.
1: Pentsatu duzu, orduan, zuzenekoetan, fese formatutan, jungo zaren, edo zer? Ze,
2: bai, momentuz badaukat kontzertu bat, urriak 9an, Lumierren, eta joango naz Álvaro Laetxearekin baterian, vale. Dani Artetxearekin gitarran, eta Xabi Barrutiarekin basuan.
0: Vale. Eta grabaduzu taldea eta dena gina.
2: Bai.
0: Bueno, eneko, entzungo dugu eslouta izeneko kanta, elkarrizketari agur esateko, zuk aukeratu duzu hau. Karo, galdetu nahi ezunea izeribusirik duen raperoarekin, ala ez?
2: Ez que kontatzen duan historia gertatu zen beraren kontzertu batean.
0: Aha.
2: Eta hor utziko dut, osea...
1: Ze misterio txu.
2: Bai. Osea, letrak ya esaten ditu pila bat gauza.
1: Vale.
0: Historia ilegal bat da hori esan bakarrik.
2: Bueno, esan.
0: Alegala, ez, hor.
2: Alegala, bai.
0: Hor, mugan dagoena. Bueno, kontzertu hori barkatu, nuiz esan duzu zela kontzertu hori?
2: Urriak 9.
0: Urriak 9, nun izango da kontzertua?
2: Lumierren, Bilboko
0: Lumierren, eneko Janks zuzenean ikusteko, ondo esan dut eneko?
2: Bai.
0: Vale, behar nuen aprobazio hori eta ja ikasi dut, ja da.
2: Okay.
0: Bueno, pizza hotza izeneko hau, kalean da dagoeneko, entzun dezakezue, batez ere SSS taldean ezagutu dugun, gitar jole bezala ezagutu dugun, eta ekoizle bezala ezagutu dugun, eneko Janksen eskutik, eneko besarka hondi bat, eta mila esker behaldean etortzeratik.
1: Eta zorte hon.
2: Eskerrik asko.
0: Lauta entzuteragoaz, bere diskotik, eneko Janksen diskotik, Bilbon egongo dira, gogoratu, Lumier aretoan, urriaren 9an, banda eta guzti, hau aurkezten.

0: Perfume Geniusen Natural High izeneko entzun dugu, bere show baten barruan urertu behar den kanta bat. Ez zen ere, The Lesson izeneko show bat egin zuen, egiten ari da, bueno, Kate Wallace koreografarekin batera, eta hau da bere kanta original, show horretarako egin dituen kanta original horietako bat, Natural High izeneko pieza luze, eta benetan importante eta potente hau.
1: Azte bagoaz, kanta, eta bai? Bukaera.
0: Horrekin bagoaz, bueno, beste batekin goaz, azken kanta batekin, ezagutzen duzuen batekin, mm-hmm. Aina Vitoria, animo, bitanekin,
1: azte buruan. Bai, eskerrik asko, azte buruan, bederatzetan, laren bat batek ganetan. Agur!
0: Aztenean itzuliko gara behaldearekin, azte buruan, aio.
2: Julen Irigoras, eta Ainhoa Vitoria.

hitz egiten hasi ginen, esateko asko genuen eta hitz ez ziurtasunez.

0: sun.
1: Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, laurogeiko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero, panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako aste buruetan, hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan, hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokako na, azoan, jende guztiak.
0: Beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Es natuna. Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du. Etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Rock nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

musikal dizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Okay, I'm gonna watch it again.

0: Nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.